0: nejdem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.

Na chalúbke divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kaniaľ. Skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Bum, ta drasa, bum, bum, bum, veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane, každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť, show je vaša.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru,

0: nečakaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

deku a to je ale škandál. Kým je už Vierka tma a diváci kričia,

0: Miau. Prepáč, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: na konci radu? Ty.
1: Knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rády.

0: Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeľ. Len sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovského zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami. A že ste o všetky neprišli, ďakujte iba nám. Lebo pokiaľ ten tretí spal, my sme sa s vlkodlakmi ruvali. Dobre, že sme neprišli o život. Prenáramne sa vtedy kráľ rozhneval na statočného pastiera, ba prikázal ho zavrieť do temnice a že by sa mu nikdy na oči neukázal, dal na nej zamurovať dvere. Ej, zle by bolo s chudákom, keby kráľ nemal dcéru, čo vyrazila z múru jednu tehlu a potom cez otvor nie väčší ako dlaň potajomky podávala pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli, povedala hneď po prvý raz pastierovi a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňho i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňo každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo, pýta sa jej, že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Nuž preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ousa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ousu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil. A veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier. A čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná. Ale viac už nebude, lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nehotec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho. Lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečí so sebou. Dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, ba si aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenže akí prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej: a či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť, môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera, ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví: kdeže mne kúša, pán kráľ? Ja by som len dajakú hrubú palicu. Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory, naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa: a v ktorú stranu, pán kráľu, mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky. Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustil ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier zaňho kráľoval.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a je to tu. Dnes sa budeme rozprávať o niečom nádhernom a ja som to povedal na konci nášho vysielania, ale ja viem, že na konci tam ostávajú škôlkári, ostávajú tam domoškoláci, aj niektorí školáci, ale už potom tiež myslia na to, čo budú robiť celý deň však, takže... Napriek tomu, že som to povedal včera, tak teraz si dáme navádzaciu otázočku, aby sme spolu hádali hlavne vy, čo ste teraz vstáli, kamaráti. Áno, otvorili sme očka, zapli sme rádio, pretože ja som taký šťastný. To si neviete predstaviť, ako som ja šťastný, že mám tu kamošov, ktorí sa budia ráno s detským rádiom. Že normálne si nastavia detské rádio na 6, niekedy aj skôr, aby mohli počúvať naše vysielanie, tak vy ste, kamaráti moji, fakt, že najväčší kamoši na svete. A teraz vám dávam také rádiové objatie, dobre? No, kamaráti moji, a či prijete z navádzacej otázky na to, o čom sa dnes budeme rozprávať? Dnes sa budeme rozprávať o navádzacia otázočka znie. Prečo sa ľudia tešia na leto? Lebo budú mať voľno, dobrá odpoveď, budú mať prázdniny, lebo budú pri mori, lebo sa budú opaľovať, už sa blížime k tomu, o čom sa budeme rozprávať. No a prečo sa na to tešíte vy? Lebo budete robiť veci, ktoré teraz ste nemohli robiť, príde k vám babka, detko, vy k babke, detko vidíte, dobre, prídu k vám kamaráti, ktorých ste dlho nevideli, bratranec, sesternica, všetko je to fajn, ale ja si myslím, že ľudia sa tešia na to leto hlavne kvôli jednej veci. A tá vec je tu s nami stále. Preto o nej nepremýšľame, preto ju berieme ako takú, no, takú normálnu bežnú súčasť. Ale niekedy to pocítime, že tu naozaj je. Lebo sa začneme niekedy veľmi potiť, alebo niekedy žmúrime a vôbec nevidíme na svet okolo seba. A vy už viete, že dnes sa budeme rozprávať presne tak o slniečku. Pretože slnko je jednoducho vec, bez ktorej by sme tu neboli. A povedal som vec, áno, no je to tak. Slnko je jednoducho hviezda, to asi viete. Však o tom sa ešte dnes budeme rozprávať. A je to hviezda, okolo ktorej obieha aj naša Zemička. Je to hviezda, ktorá sa rúti veľmi rýchlo spolu aj s našou Zemičkou a s celou slnečnou sústavou. Je to hviezda, ktorá nám dáva teplo. Je to hviezda, ktorá nám dáva vitamín D. Je to hviezda, ktorá nás naučila, že existuje tu niečo také ako elektrina. Je to hviezda, ktorá nás naučila jednej veci, že mali by sme spať. Nie? Lebo keby sa tá hviezda hýbala takisto, ako sa hýbe napríklad Zemička, tak vtedy by vlastne bolo slniečko vždy na jednej presne na jednej polovici Zeme. A takže sa tá Zemička tiež točí a slniečko sa tiež hýbe, o tom sa dnes budeme rozprávať, že slniečko nie je také nehybné, ako si možno myslíte. No tak práve preto je na Zemi život, aký je, a práve preto aj my môžeme žiť. A každý deň si trošku spomente na slniečko a poďakujte sa za to, že to slniečko je hore a svieti na nás. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Asi viete, nie tie staré príbehy, keď boli takí ľudkovia tu na tejto zemičke, ktorí si hovorili, že ale prosím vás, zemička sa netočí, zemička stojí na jednom mieste a otáča sa slnko okolo nás, veď to predsa vidíte, pozrite sa, no, stojte ráno, čo vidíte, slnko vychádza. No, ale viete, tí vedci potom povedali, no ale možno, že sa my točíme, nie? Sa približujeme tak k tomu slniečku, pomaličky sa točíme, my ho teraz vidíme, no a potom sa zase otočíme na druhú stranu a už ho nevidíme. Ale nie, takto sa hádali kedysi dávno medzi sebou vedci. My to už máme vyjasnené. Všetci, hlavne deti to máme vyjasnené, však a niektorí dospelí a na vás je teraz decka, áno, aby ste aj vy tým ďalším dospelým, ktorí si myslia, že zemička stále stojí na jednom mieste, alebo dokonca si myslia, že je plochá, tak aby ste im vysvetlili, že zemička je normálne akože guľatá, normálne akože pokojne a že sa otáča okolo vlastnej osy, že sa otáča okolo slniečka, dobre? Prečo o tom hovorím? No hovorím o tom preto, lebo tu chcem povedať, že ja tým ľuďom, ktorí žili v tých starých dobách a mysleli si, že slnko sa točí okolo zeme, tak ja im úplne rozumiem. No je to tak, ja im úplne rozumiem, pretože keď som bol dieťa, tak som si to myslel tiež. Ale to som bol úplne maličký, teraz nemyslím také dieťa, ktoré už bolo v škôlke. Keď som bol maličký, tak som sa pozeral na oblohu a teraz som videl, že slnko vychádza. Ešte aj v ľudových pesničkách sa stále hovorí o tom, že slnko vychádza. Počúvali ste ráno správy. Ocko mal doma zapnuté správy a tam bolo: dnes slnko vyjde na našu oblohu, takže slnko vychádza, hej, takže nie, že my sa otáčame, slnko pekne sa točí a raz sa tu objaví. A to všetko v mojej hlavke vytvorilo taký pocit, že naozaj to slnečko sa točí okolo našej zemičky. Ten pocit my máme veľmi radi. Ja tomu rozumiem, viete prečo? No lebo my sa veľmi radi ako ľudia cítime ako stred vesmíru. Že proste na nás to celé stojí. Viete, že nebyť nás, tak ten vesmír proste nie je. My máme taký pocit, že keby sme tu neboli, tak ten vesmír tu nie je tiež. Ale to je veľký omyl, kamaráti. Neviem, či ste teraz videli tie krásne fotky, ktoré sa ukázali práve z tej misie Artemis 2, ktorá bola prednedávnom, však v kozme. A tam ste mohli vidieť zo pár takých záberov, viete, kde tá zemička je buď taká opustená, alebo teraz tá zemička je úplne malilinka, viete, ona je oproti slniečku malilinka, nie je to, že ešte je malilinka v celom vesmíre. A my napriek tomu, že vôbec do ničoho nemôžeme zasiahnuť, hej? Že my nemôžeme zmeniť to, že Zem sa točí. My nemôžeme zmeniť to, že Zem sa točí okolo Slnka. My nemôžeme zmeniť to, že Slnko tu svieti na našu Zem. My nemôžeme zmeniť ani to, že naša slnečná sústava sa hýbe veľmi rýchlo vo vesmíre. My nemôžeme zmeniť to, že náš vesmír sa rozpína. My to nemôžeme ovládať a napriek tomu máme pocit, že ovládame celý svet a vesmír. To je trošku také hlúpučké však. No presne tak, ako bolo hlúpučké si myslieť, že niekedy môžeme ovládnuť slniečko, lebo o tom snívali všetci králi, lebo si mysleli, že to slnko je zlato. Detské rádio. Tvoj

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu ďalšie minútové správičky, kamoši. Teda nie ďalšie, ale dnes prvé. No, lebo viete, moja hlávka ma už tak predbieha, myslím na to, čo všetko krásne si povieme o slniečku, ale najprv nám niečo pekné o detskom svete povedia minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Dobré ráno, milí poslucháči. Utorkovými správičkami vás bude s radosťou sprevádzať Terka. Namiesto skládky odpadu v Spišskej Novej Vsi vyrastie na kúdielniku Luka. Ujo Martin hovorí, že tu vysadia aj bylinky.
3: Do pár mesiacov vlastne táto zrekultivovaná skládka zazelenie a vlastne budeme sa snažiť tu aj vypestovať ten biotop typický pre tento región.
2: Nápad vítajú aj odborníci a hovoria, že takúto skládku premeniť na lúku je unikátny nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. My veríme, že sa tu rastlinkám bude dariť. Lesana je meno vytvorené podľa rozprávkového mena lesnej víly. Jeho nositeľky sú tvrdohlavé, ale aj veľmi zodpovedné. Prajeme všetko najlepšie a ďalší gratulant sa pridá po 7. Mini Extraliga pro hokejistov s ročníkmi narodenia 2015 a 2016 priniesla do Košíc veľa talentov. V tréningovej hale Steel Areny odohrali v priebehu 2 dní deti z klubov HC Košice, HK Spišská Nová Ves, Spartak Dubnica, Dukla Michalovce a maďarského Miškovca celkovo 10 zápasov. Malí hokejisti si užili profesionálne podmienky i bohaté sprievodné aktivity.
4: Je to super, darí sa nám. Tá hokej je super šport, je to zábavné a je to tvrdý šport a ja mám rád tvrdé športy.
5: Je tu výborne, môžeme si to dať aj pizzu, bola včera výborná, aj koláčiky boli včera dobré, aj obedy sú tu dobré.
6: To nás sa mi veľmi páči, pekná atmosféra. Ministiky, plejko, NHL-ko. Najedli sme sa a bavíme sa celý deň.
2: Domáci Košičania vyhrali všetky 4 zápasy a víťazná trofej tak ostala Steel Arene. A my vyhrávame celé dni hudobne. Počujeme sa o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete sa budeme rozprávať o tom, ako by sme sa mali správať k sebe, aby sme si na tejto zemičke neprekážali, aby sme si nerobili zle a ako sa hovorí, aby sme si nebrali slniečko. Pretože neviem, či vám to niekto povedal, ale my si tak hovoríme, že na svete je veľmi veľa ľudí. Však no ich aj je. Je nás viac ako 8 miliard. To už je dosť, čo? Počúvajte, no. Keď si zoberiete, že pred pár desiatkami rokov nás bolo len 5 miliard, tak to je dosť veľký nával. Ale napriek tomu, kamaráti, napriek tomu, že nás je 8 miliard, keby sa všetci ľudia dali dokopy, všetci ľudia, keby sme sa stretli na jednom mieste, hej, a postavili by sme sa tak, že každý by mal meter miesta, že meter, viete, jeden taký krok aj okolo seba, tak by sme zabrali takú časť, no nezaplnili by sme ani Slovensko. Je to tak, zaplnili by sme časť Slovenska iba. Všetci ľudia na zemi. To je čo, prekvapilo vás to? Lebo kamoši, prečo je to tak? No lebo my keď žijeme v nejakej krajinke, tak samozrejme nežijeme na všetkých miestach tej krajinky. Však žijeme len tam, kde sú dedinky, alebo kde sú mestá presne. Ale keby sme naozaj sa mohli postaviť na každé miestečko v našej krajinke, no tak by sme všetci ľudia na zemi by sme nezaplnili ani Slovensko. Takže toľko je nás na tejto zemi. Presne tak. A práve preto by sme sa mali k sebe správať úctivo. Preto, že je nás tu síce veľa, ale tak málo. Preto, že každý by mal mať miesto na tejto zemi. Na vás je, kamaráti, aby ste sa už konečne nepozerali na našu zemičku ako na niečo, čo musíme proste preriť, z čoho musíme dostať len všetky možné veci, ktoré potrebujeme my pre svoj život a nemyslíme na zvieratka, nemyslíme na stromčeky, nemyslíme na rastlinky, nemyslíme na všetko, čo zemička, čo mamka príroda tu stvorila, aby sme mohli dýchať, aby sme mohli vidieť, aby sme sa mohli hýbať, aby sme mohli chodiť, aby sme mohli plávať, aby sme mohli mať čo jesť. To všetko tu mamka príroda prichystala a my to teraz ničíme. Tak kamaráti moji, to je taká prvá moja vec, ktorú by som vám chcel dnes povedať v etikete. Že správajme sa k sebe tak, aby nám tu bolo dobre, aby sme sa vedeli vždy pozdraviť jeden druhému. Aby sme si vedeli pomôcť, aby sme vedeli pomôcť tým, ktorí napríklad nemajú čo papkať. Aby sme vedeli pomôcť tým, ktorí napríklad nemajú veci na hrane, nemajú veci na to, aby boli zdraví, tak skúsme týmto ľuďom pomáhať. A samozrejme, keď môžete, kamaráti, tak pomôžte aj svojim kamošom v škole a hlavne, a to vás chcem veľmi pekne poprosiť v dnešnej etikete, aby ste pomohli hlavne svojim súrodencom a svojim rodičom. Ďakujem veľmi pekne. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keby som sa vás opýtal, lebo dnes sa rozprávame o slniečku a vy asi viete, že slnko je hviezda. To viete, nie? To ste sa už učili. Tí, čo to nevedia alebo nevedeli, tak už to viete, že slniečko je naozaj hviezda. Je to dokonca, teraz použijem cudzí výraz, centrálna hviezda slnečnej sústavy. Preto sa naša sústava volá slnečná, lebo v centre, to znamená v strede, je naše slniečko. A teraz otázka pre všetkých, dobre? A to som zvedavý a teraz sa do toho môžu zapojiť aj dospeláci. Koľko hviezd je v našej planetárnej sústave. To znamená, predstavte si všetky planéty, ktoré obiehajú Slnko ako hviezdu. Koľko hviezd je v tejto planetárnej sústave? Ty si myslíš tisíc, hej? Ty milión, ty že nekonečno, lebo si ich videl na nebi. No, tak ja vám musím povedať, kamaráti, že je tu iba jedna hviezda. A to je Slniečko. Že v našej planetárnej sústave iná hviezdička jednoducho nie je. Všetky hviezdy, ktoré vidíte na oblohe, tak to sú tie hviezdy, o ktorých sme si povedali. Vy vidíte len svetlo tej hviezdy, alebo vidíte planétku, ktorá je veľmi, veľmi ďaleko, ale nie je to hviezda. Alebo vidíte len odraz tej hviezdy, ktorá sa nachádza tak ďaleko, že je za všetkými planétami, ktoré sa nachádzajú v našej slnečnej sústave. Presne tak. Nachádza sa kdesi ďaleko, ďaleko za nimi a my vidíme len svetielko, ktoré vlastne vydáva tá hviezdička. To sú hviezdy, ktoré vidíme na našej oblohe. To sú tie svetla, ale jediná hviezda, ktorá je v našej planetárnej sústave, jediná hviezda, ktorá je medzi našimi planetami, to je Slnko. To ste vedeli? Teraz medzi nami rodičia to dali? Vedeli to alebo nie? Nevedeli čo? No, dokonca neviem, či viete, že Slnko je naša najbližšia hviezda, keďže je jediná a zároveň je tiež najjasnejšia hviezda na oblohe. My sa vlastne pozeráme na Slnko cez deň, však a my si neuvedomujeme, že niekedy povieme takú hlúposť, nie? Že no, už vyšiel deň a hviezdy nevidieť. No lenže hviezdy vidieť a vidíme tam iba tú jednu hviezdu, ktorá je v našej slnečnej sústave a to je Slniečko. Tú najjasnejšiu a najbližšiu hviezdu k nám. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: oplatí sa vyčkať.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
2: Dnes som rozdelil deti na podpostelníčkov a bojovníčkov. Totižto sú takí ľudkovia, keď zapadá slnko, a my už vieme, čo to znamená, hej? To znamená, že keď sa naša zemička pretočí tak, že slniečko nevidieť a teda príde tma, tak vtedy sa z niektorých ľudí, z niektorých detí stávajú podpostelníčkovia a z niektorých bojovníčkovia. Podpostelníci sú deti, ktoré keď majú z niečoho strach, tak nemajú silu postaviť sa mu tomu strachu a ukryjú sa na jediné miesto, kde si myslia, že ich nikto nenájde. Pod posteľ. Posteľ je pre nich veľmi dôležitá. Je to miesto, kde sa vedia prikryť, zaspať a zabudnúť na strach. A keď je aj tam, ich niekto alebo niečo vystraší, tak sa ukryjú tiež pod posteľ. No, lebo keď príde strach na posteli, tak vtedy tí podpostelníci sa šup zošuchnú pod posteľ. Podpostelníci majú radi rozprávky, ale viac si v tých rozprávkach všímajú ježibaby a strašidlá ako rozprávkových pomocníkov. A tak, keď im aj chce niekto pomôcť, tak tomu neveria. Stále myslia len na to horšie a zlé. Bojovníčkovia majú tiež strach. To si nemyslíte, že nie. Spomeňte si napríklad, čo ja viem, napríklad na takých rytierov alebo na princov, ktorí bojovali s drakmi a s nepriateľmi a s obrami, tiež mali samozrejme strach. Na začiatku sme všetci podpostelníci. Všetci by sme hneď utiekli pod posteľ, ale ide o to, či aj sa pod tú posteľ schováte, či tam zaleziete, alebo ako bojovníčkovia si spomeniete, ako dopadli všetci rytieri a princovia a nebojácni hrdinovia a dáte sa do boja. Poviem vám jedno veľké tajomstvo. Chcete? So strachom sa nedá bojovať inak, iba tak, že sa mu postavíte. A preto, keď sa bojovníček a máte napríklad brata, hej, a vy sa tak dohodnete, že vy budete ten bojovníček, alebo máte sestru, alebo máte nejakých kamarátov, ktorí sú podpostelníci, tak sa im prosím nesmejte. A už vôbec, prosím, už vôbec ich nestrašte, ale naučte ich byť bojovníčkami. Dobre? A keď ste podpostelníci, skúste si nájsť nejakého priateľa, kamaráta, bojovníčka, ktorý vás naučí postaviť sa strachu. No, možno aj teraz, v tejto chvíli, je niekde blízko vás. A keby ste takého človečika pri sebe nenašli, čo ja si myslím, že ho nájdete, tak sa pozrite na oblohu. Pozrite sa na tú našu najjasnejšiu, najkrajšiu a najbližšiu hviezdu, na slniečko, a povedzte si, slniečko sa dostane úplne všade, aj pod moju posteľ. Presne tak. A ukáže mi, čo všetko je tu dobré a zlé. A keď sa vie slniečko dostať aj pod moju posteľ, tak sa vie ku mne dostať nejaký môj kamarát a priateľ, ktorý mi pomôže bojovať s mojim strachom. Možno aj so strachom z tmy. Aj keď samozrejme najlepší bojovník v strachu z tmy je slniečko. Je to jednoducho tak.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Dobrý vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vy ste veľké a múdre deti a zrejme budete vedieť, že my na Zemičke máme gravitáciu. Čo je to gravitácia? To je príťažlivosť, presne. Máte môj veľký rešpekt. To znamená, keby nepôsobila gravitácia na nás a na veci, ktoré máme okolo seba, tak čo by sa asi tak dialo? Tak si to predstavte teraz. Hej? Keby niekto lúskol prstom a povedal by, že gravitácia nebude. Tak čo sa stane? No, my začneme lietať. Ale nie tak lietať, že vieme to nejak ovplyvniť. My proste sa budeme vznášať a vyletíme niekde bližšie k slniečku, kde to nedopadne dobre. Všetky veci, ktoré nie sú prišrubované, ktoré nie sú dané do zeme, tiež samozrejme budú lietať. Dokonca môžu lietať aj niektoré domy, pretože si predstavte, že domy, ktoré majú také malé základy, no tak čo sa stane? Stane sa to, že na nich už tá príťažlivosť nebude pôsobiť a oni tak sa budú ťahať zrazu, akože ich tak bude skrúcať do nejakej strany, no a môžu normálne spadnúť a keď spadnú, tak nespadnú na zem. Ale pekne, vtedy sa bude hovoriť, že spadol hore. No, lebo vlastne ten dom spadne, ale hneď vyletí do vzduchu. Takže takto. A prečo o tom hovorím? No preto, lebo, a to neviem zase, či viete, že aj Slnko má svoju gravitáciu, teda príťažlivosť. Ale mali by ste to vedieť, lebo keby Slniečko nemalo svoju príťažlivosť, tak my by sme už neboli. No, neboli by sme preto, lebo naša Zemička by si len tak letela vesmírom a určite by narazila do nejakého telieska alebo telesa, ktoré by mohlo byť väčšie ako ona, alebo aj menšie ako ona, a my vieme, ako to dopadlo, keď nejaké teliesko narazilo do Zeme pred mnohými miliónmi rokov a ako skončili dinosaury a ako skončila naša Zem. Však, kamaráti, takže tá gravitačná sila Slnka udržiava na obežných dráhach okolo Slnka všetky veci, všetky objekty slnečnej sústavy. Samozrejme, tam udržiava aj našu Zemičku, kamaráti. A my sme si už povedali, že energia slniečka je nevyhnutná pre život na Zemi. Jednoducho, mamka príroda to zariadila tak, že keď slniečko svieti, tak skúsim si poradiť s tým slniečkom a skúsim z neho urobiť svoj zdroj na energiu, zdroj na to, aby sa tu vyrábal kyslík, zdroj na to, aby bolo vidieť, a zdroj na mnohé iné veci. Takže keby nebolo slniečko, nebola by ani Zemička. A inak medzi nami, keby ste náhodou, kamaráti, hľadali slniečko na nejakej mape, nejakej astronomickej mape, tak je to stále taký kruh s bodkou vo vnútri. No a vo vnútri nášho každodenného vysielania sú aj rozprávky na celú a o malú chvíľku k vám práve taká príde a volá sa Kráľ času. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kráľ času. Žili raz v malej dedinke dvaja vlastní bratia. Starší bol veľký boháč, ale zlý a bezbožný. Mladšiemu nebolo v statočnosti páru v celej dedine. Ale bol taký chudobný, že nemal veľaráz ani on, ani rodina, čo do úst vložiť. Raz, keď už od hladu nevládali, šiel k svojmu bohatému bratovi popýtať ho o kúsok chleba. Ale zle obišiel.
1: Ty taký a taký, osopil sa na neho brat. Ešte aby som takého oplana choval.
0: I ukázal mu dvere a vysotil ho. Keď ho tak nemilosrdne odpravil, šiel neborák a nevedel, kam sa podieť. Hladný bol, ledva nohy vliekol, ani poriadnych šiat nemal a zima ho drvila. Bál sa domov ísť, nuž išiel do hory. Našiel tam pod hruškou napadaných plánok a čo boli aj také kyslé, že mu od nich zuby trpli, bol rád, že ich našiel. Lenže toto jedlo mu nezohrialo žalúdok, triasol sa od zimy a ostrý vietor dúl po hore. Ach, kdeže sa ja, hriešny človek, teraz podejem, bedákal. Doma niet chleba ani ohňa a brat ma vyhnal. A tu mu zišlo na um, ako neraz slýchal, že na sklenom vrchu vraj naveky oheň horí. Pôjdem ta, pomyslel si úbožiak, a zda sa mi dajú zohriať, keď už nič inšieho človek nemá. Nuž išiel. Už ďaleka videl na sklenom vrchu veľkú vatru horieť a okolo vatry 12 chlapov. Ako tých chlapov zazrel, strpol a nevedel, čo si o nich myslieť. Čo sa máš báť? Pomyslel si potom. Aj sám Pán Boh s tebou. Stúpal rovno k ohňu. Keď prišiel k vatre, zastal, poklonil sa, pozdravil sa im a prosil. Dobrí ľudia, zmilujte sa nado mnou, som človek chudobný, nik sa o mňa neobzrie, ani ohňa nemám. Dovolte sa mi pri tom vašom ohni zohriať. Všetci sa obzreli a ktorý si z nich vravel vážnym hlasom. Synak, sadni si medzi nás a zohrej sa od daktorého z nás. Sadol si medzi nich, zohrieval sa od nich, ale keď všetci mlčali, bál sa i on prehovoriť. No spozoroval, že si rad radom miesta premieňajú. Tak obišli dookola, keď sa zasa každý na tom mieste ocitol, kde sedel, keď neborák k ohňu prišiel, tu sa zrazu prostred vatry zdvihol starec so sivou bradou a splešivou hlavou a takto sa k chudobnému prehovoril. Nemárni tu takto život, ale chod domov, usiluj sa a statočne sa drž. Naber si z tohto uhlia, veď ho aj tak všetko neminieme. Po týchto slovách starec zmizol. Tí 12 povstávali, nasypali chudobnému do mecha uhlia, zdvihli mu ho na plece a kázali mu ponáhľať sa domov. Poďakoval sa im pekne, ale vrtalo mu v hlave, či to uhlie mech neprepáli a ako ho domov donesie. Ale nič ho nepálilo a bremeno sa mu videlo také ľahké, ako by čistý páper niesol. Tešil sa, že budú mať aspoň teplo v chyži, keď už nič iné. Ledva prišiel domov, vysypal mech na pec, ale div divúci. Každý uhlík, každá iskrička sa premenila na zlatý peniaz. Nevedel chudobný, čo má od radosti robiť, ani svojim očiam neveril, že tá hrba peňazí je jeho. I ďakoval v duchu tým dobrým ľuďom, čo ho zbavili všetkej biedy. Už mal peňazí dosť až mnoho, ani nevedel, čo s nimi. Chcel si ich predsa premerať, aby vedel, či ich má naozaj veľa a poslal ženu, aby mu šla k bratovi mericu požičať. Brat sa zasmial a riekol,
1: čože trhan bude v nej merať?
0: Žena vravela, že im bol sused trocha žita dlžný a teraz im ho vrátil, tak si ho chcú premerať. Brat neveril a pomazal dno merice smolou, aby sa dozvedel, čo budú merať. Iba potom ju dal bratovi. Mladší brat premeral peniaze a bolo ich veľa. Keď domeral, išiel sám bratovi vrátiť mericu a nespozoroval, že sa na smolu prilepil peniaz. Starší brat to videl a pomyslel si, či jeho mladší brat nie je náhodou zbojník. Hneď sa s veľkým krikom do ňoho pustil, nadával mu a vyhrážal sa, že ho obžaluje zo zbojstva, ak mu nepovie, skade má toľko zlatých peňazí. Čo si mal neborák počať? Nechcel mať s bratom galibu, nuž mu radšej všetko porozprával, ako a čo na sklennom vrchu skúsil. Starší brat mal bohatstva dosť, ale predsa mladšiemu šťastie závidel. Keď si mladší krásneho statku nakúpil, živnosť si zariadil a s rodinou všetko statočne a svorne spravovali, že si ho všetci vážili, tu staršiemu bratovi závisť spadne dala. Zaumienil si, že i on pôjde na sklenný vrch.
1: Čo sa bratovi podarilo?
0: Môže sa podariť i mne, pomyslel si. Šiel teda. Prišiel tiež na sklenný vrch, kde tá vatra horí, a hneď sa začal tým 12, čo dookola sedeli, prihovárať.
1: Dobrí ľudia, pekne vás prosím, dajte sa mi chudobnému pri tom vašom ohni zohriať, lebo ma zima celkom zdrvila, ďalej už veru nevládzem.
0: Tu mu odpovie jeden z 12.
1: Synak, ty si sa v šťastnú hodinu narodil, máš bohatstva dosť, ale si skúpý zlý človek. Pred nami lúhať nesmieš, a že si lúhal, za to ťa náš trest neminie.
0: Ohromený, preľaknutý boháč stál medzi tými 12 a bál sa čo len jediné slovko preriecť. Tí 12 si zasa premieniali miesta, jeden vstal, sadol si na miesto druhého, ten na miesto tretieho a tak to šlo, kým sa vymenili všetci a každý sedel zasa na svojom mieste. V tom sa zdvihne zasa naprostred ohňa starec so sivou bradou, obráti sa k boháčovi a vraví mu. Zle sa vodí zlým ľuďom. Tvoj brat je človek dobrý, preto som ho požehnal. Ty si človek zlý, preto môjmu trestu neujdeš. Po týchto slovách sa tých 12 zdvihlo, jeden boháča chytil, udrel a podal druhému, ten spravil takisto, podal tretiemu a tak dookola, až ho ten posledný podal starcovi a ten s ním zmizol v ohni. Na druhý deň hľadali v dedine boháča, ale nikto ho viac nevidel. Mladší brat tušil, kam sa asi podiel, ale mlčal ako nemý.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o slnku, o slniečku. Jednoducho rozprávame sa o niečom, na čom stojí aj náš život. My vieme, že keby slniečko nebolo, nie sme ani my. Do pár sekúnd, do pár minút by zanikol život na Zemi. Jednoducho zrazu by tu nebol kyslík, nebolo by tu svetlo, mnohé veci by prestali fungovať a jednoducho by život zanikol. Alebo by vznikol iný život, ale ten už by nebol taký, ako ho poznáme teraz a zrejme by sme neboli jeho súčasťou. Tak sa zdá. No, ja som bol teraz na jednom koncerte a tam bola taká krásna vec, to vám musím povedať, kým si povieme dnešnú anketovú otázočku. A bol som na koncerte Maťa Gajšberga a on hovoril jeden taký krásny vtip kreslený, že boli tam nakreslení mimozemšťania a tí mimozemšťania vychádzali zo svojej rakety a teraz vítali ich tam ľudia, mali transparenty a že vítajte mimozemšťania všetko a ten mimozemšťan mal takúto bublinu a hovorí, že ale my sme prišli kvôli delfínom, prepáčte, my ideme ďalej. Tak aj to by sa nám stalo podľa mňa, keby kamaráti prestalo svietiť slniečko. Našťastie svieti, ale preto sa chcem opýtať, či viete, prečo slnko svieti a odkiaľ berie svoje svetlo? No, tak kamaráti, premýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Asi od jadra dajakého. Moho v sebe asi.
2: No, lebo má to jadro a to má energiu.
3: Lebo keby nesvietilo, tak by sa to vlastne ako keby nedalo prežiť.
4: Aby ľudia nezmrzli v zime. To svetlo berie ze smíru.
5: Slnko má svetlo stále a neviem, skade ho berie. A svieti asi preto, lebo proste je to veľká hviezda, ktorá žiari.
6: Ono berie to svetlo asi od hviezd, lebo aj hviezdy svietia.
7: No, podľa mňa preto, že by aj rastlinky rastli, že by ľudia mali viac vitamínov.
8: Slnko, ono má také maličké kamienky okolo seba a asi stade.
0: Zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé odpovede. No, tak vy si čo myslíte, že odkiaľ berie slniečko to svoje svetlo a to žiarenie, viete? No, ono dosť žiari však. A najprv si ale musíme povedať, že slnko je naša najbližšia hviezda. A teraz si predstavte, že svetlo zo slnka, viete, ako rýchlo letí k nám? Teda, za koľko sa svetlo dostane k nám? Keby ste teraz boli vy na slniečku a ja by som bol na planete Zem a vy by ste na slniečku blikli s baterkou. Za koľko by som ja videl ten blik? Nevidel by som ho hneď. Lebo tá hviezda, to slniečko je tak ďaleko, že svetlo z neho letí na Zem asi 8 minút a 20 sekúnd. Je to tak, kamaráti. Dobre, čo? Pričom, a teraz dobre počúvajte, viete, ako je vzdialená druhá najbližšia hviezda od našej planetky? Lebo to ste sa ma pýtali, že kde je tá ďalšia hviezda? No tak teraz počúvajte. Zo slniečka, ešte raz, letí svetlo 8 minút 20 sekúnd z Proximy Centauri. To je vlastne hviezda, ktorá je druhá najbližšia k našej Zemi. Letí svetlo na Zem 4,5 roka. Takže keby ste na tejto druhej najbližšej hviezde zapálili teraz akože ohník, alebo by ste mi blikli nejakou baterkou, tak by sa to svetielko dostalo ku mne. Ja by som ho mohol vidieť až o 4,5 roka by som povedal, a práve niekto blikol na hviezde Proxima Centauri. Takže keď sa teraz pozeráte na oblohu, alebo večer sa budete pozerať na oblohu a nájdete si tú Proximu Centauri na oblohe, tak si povedzte, že to svetielko, ktoré vidíte teraz, vyšlo z tej hviezdy pred 4,5 rokom. No a o tom svetielku, ktoré je na slniečku, tak o tom sa ešte porozprávame.
9: Detské rádio.

0: Priaznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy, je to tak. No, verím, že mozočky už máte zapnuté, verím, že už máte aj otvorené hlavové knižnice a pomaly ste pripravení vbehnúť do svojich hlavových knižníc a nájsť tam slovíčka, ktoré sa začínajú na písmenko, prepáčte, to mi ešte písmenko zo včerajška vypadlo, ale nám to nevadí, však už sme to dali naspäť. Ó, je späť. A teraz pozor, pozerám, aké písmenko mi vypadne. A už mi aj vypadlo a ja sa na neho pozerám, už ho aj vidím a ja viem, že vy dnes budete hľadať v svojej hlavovej knižnici slovíčka na písmenko B. Tak ideme na to, bunker, výborne. Ešte napríklad, no poďte, Betlehem. No ale vieš, že to je meno, vieš, to je meno mesta. Ty myslíš ten Betlehem, aha, čo ste mali na Vianoce pod stromčekom, dobre. Bača môže byť babka, konečne, ďakujem, to niekto povedal. Balón, ešte máme niečo, bahniatka, môže byť, ešte máte doma z Veľkej noci. Fakt, no teda, tak máte nejakú dobrú vodu, počúvaj, budík, vynikajúco, bodliak, bylinky, búrka, no tak teda boj, vynikajúco, počujem aj iné slovíčka, aj baranidlo, aj barana, všetky ostatné, ale aj bagetu som počul, neboj sa, ale ja vám teraz chcem povedať tri slovíčka, ktoré budeme hádať. Prvé slovíčko by malo byť veľmi ľahké, lebo vlastne sa nachádza to slovíčko v mnohých rozprávkach a niekedy sa to používa aj v takom spojení, ale to vám poviem až o chvíľku. Je to slovíčko bydlo. Čo je to bydlo, viete? Má dva významy a jeden potom taký prenesený, to vám poviem o chvíľku. Takže čo je to bydlo? No nie mydlo, nie som, ja viem, že mám teraz trošku plný nožtek, ale len trošku, lebo som alergik, ale nepovedal som, že mydlo a myslel som tým mydlo, áno. Takže normálne bydlo, čo to je? Je to také, čo máte doma v kurníku, dobre, tam to niekto povedal, Darko, aj tam ešte niekto, Tomi, ešte Rebeka, výborne, kto to ešte vie, Tominko, ďalší ešte krásne rozprávate, počúvajte, povieme to tak svojimi slovami, dobre? Bydlo je jednoducho taká tyč, alebo žrdka, na ktorej sliepky sedia, však keď idú do kurníka, ale, a to asi neviete, že bydlo je aj taký rám, ktorým sa hýbe na krosnách. Krosna to je také zariadenie, na ktorom sa niekedy vyrábali látky, no na tých krosnách, takže kamaráti, aj tam je taký pohyblivý rám, ktorý sa volá, že bydlo. No a niekedy sa hovorí o ľuďoch, ktorí dostali dobré miesto, dobré zamestnanie, že ten má ale dobré bydlo. No, napríklad. Kamaráti, čo je to, prosím, pekne blazeovaný? To niekedy možno počujete v takých všelijakých reláciách, ktoré možno počúvajú vaši rodičia, alebo možno aj počúvajú nejaké podcasty a tam sa niekedy použije také, že toto bolo také blazeované, to je aké, alebo tento človek už je taký blazeovaný, táto generácia mladá je taká blazeovaná. Čo to znamená? No, že sa majú tak dobre, hej, že akože blahotuje. No, blahotu bol kedysi, taký veľmi známy akože režisér, však Ujo Blaho, presne, ale nehovoríme dnes o ňom, hovoríme o nejakom blazeovanom. No, niekto, kto je blazeovaný, tak je presýtený životom a znudený. Keď máte nejakého kamaráta, ktorý už je taký, že núda, viete, no tak to je nejaký kamoš, ktorý je blazeovaný. Inak toto slovíčko by ste mohli použiť v škole pri písomke, ako si hovorím, že ako by sme si mohli pomôcť. Keď dostanete ťažkú písomku, sa pozrite na otázky a vidíte, že nedopadne dobre, alebo vám pán učiteľ priniesie už, alebo pani učiteľka výsledky a nie je to dobre. A on vás tak opýta, no tak čo sa stalo? Viete čo, tak asi keď sme to písali, asi som bol taký blazeovaný. No, skúste to použiť, možno, že vám vtedy, keď to použijete, to slovíčko, pani učiteľka odpustí. A posledné slovíčko, bedliť. Čo to znamená, keď bedlíme? To je čo? Nie, to nie je, že modlíme, ani to nie je, že zbierame jedle bedle, ani že ich jeme. Bedli je niečo úplne iné. Keď bedlíme, tak dávame pozor, staráme sa, bdieme, kamaráti. No, tak pozor, bedli, pozorne, to znamená dávaj na to pozor, presne tak. Inak aj toto môžete použiť v triede, nie? Keď odíde pani učiteľka a povie, že idem len na chvíľku von, idem priniesť nejaké pomôcky a vy teraz pozor sa tak vstanete a poviete tak úplne takým rozvážnym tónom. Pani učiteľka, môžete ísť, ja budem bedliť.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Hejtuj Vajtrin.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať, kamaráti. A ja som veľmi rád, že dnes sa budeme tak trošku rozprávať o dvoch menách, ktoré sú veľmi zvláštne. Naozaj. Veľmi zvláštne, ale krásne. A jedno aj druhé meno má v sebe ukryté nejaké tajomstvo. Tým ako znie, ale to prvé meno, ktoré vám poviem, tak to má v sebe ukryté ešte niečo, čo už neviem, či to budete mať aj vy, ale ja mám zopár kamarátok, lebo to bude dievčenské meno, ktoré majú toto meno a vždy, keď mi povedia, alebo ja im poviem, ako sa volajú, že poviem, hej ty, ešte vám neprezradím, ktoré meno, aké meno poviem, ale už môžem. Počúvaj, Lesanka. Však tá, aj vy to tam počujete, že poviete niekomu Lesana a hneď sa vám aj do nosa dostane tá vôňa lesa, však hneď tam vidíte nejakých duchov a zvieratka a všetko, tá, presne tak. Takže dnes máme v kalendári dve mená, Lesana a Lesia. Lesana je také meno, ktoré je trošku novšie, je slovanského pôvodu a znamená, alebo význam toho mena je, nebudete veriť, žena z lesa. Alebo, a pozor, to sa mi páči viac, tento význam, je lesná víla. Jednoducho tieto mená, keď dávali naši starí Slovania svojim dcéram, tak dávali im preto, lebo chceli, aby ukázali, že táto žena je spojená s prírodou, lebo príroda bolo niečo, podľa čoho sa všetci ľudia vtedy riadili. Podľa toho, ako vychádza slniečko, kedy zapadá, ako je teplo a ďalšie veci. Takže Lesana je vlastne žena z lesa alebo lesná víla. Ale pozor, pozor. Lesia, to je niečo iné. Lesia, toto meno, má základ v mužskom mene Alexander. A keď si pamätáte, tak Alexander znamená obranca mužov. Takže Lesia je vlastne obrankyňa mužov. No je to tak. To znamená, že je to nejaká silná bojovníčka, kamaráti. Tak pozor, pozor na ňu. Milé Lesanky a milé Lesie, my vám prajeme dnes tu z detského rádia veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste vždy vedeli žiariť ako slniečko, aby ste vždy boli také lesné víly, aby

0: ste milovali les, aby ste milovali prírodu, aby ste robili všetko preto, aby tá príroda prežila, aby nám slúžila a aby ste sa stali obrankyňami prírody.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes v rubrike Inšpiruj sa si budeme rozprávať o jednom človečikovi, ktorý teda vám musím povedať, že urobil toho strašne, ale naozaj, že strašne veľa. Bol to človek, ktorý ovplyvnil mnohé veci tu na tejto zemi, ktorý nám pomohol viac spoznať vesmír, ale ktorý vlastne bol tak progresívny, viete, bol tak vpredu, bol stále akože nastavený na to, že naozaj musíme tú prírodu ako objaviť, musíme objaviť jej zákony, musíme ich popísať a mali by sme sa nimi riadiť, lebo aj my do tej prírody patríme, tak tento človečik nám pomáhal pochopiť nielen prírodu, ale aj vesmír. No a práve o ňom sa dnes rozprávame, lebo dnes sa rozprávame o slniečku. Takže dnes sa budeme rozprávať o Galileovi di Vincenzo Bonaiotti de Galilei. To znamená o Galileovi Galilei, presne tak, alebo jednoducho o Galileovi. Inak keby ste chceli, teraz dospelákom, to tak akože odporúčam, je teraz výborná inscenácia v Slovenskom národnom divadle Život Galileho, tak choďte sa na to pozrieť, lebo je to úžasný text. Takže kamaráti, tento pánko sa narodil v Taliansku, v Píze, vo Florenskom vojvodstve a zomrel v roku 1642 v Arcetri, v Toskánskom veľkovojvodstve. Čo to vlastne bol za človeka, počúvajte? To bol florenský, a teraz dobre počúvajte. Astronóm, fyzik a inžinier, označovaný ako polyhistor. Je to tak. Taktiež je označovaný za otca pozorovateľskej astronómie, klasickej fyziky, modernej doby a vedeckej metódy a hlavne modernej vedy. Pretože on naozaj na tie pozorovania, ktoré robil, išiel vyslovene vedecky. Skúmal rýchlosť a pohyb, gravitáciu a voľný pád, princíp relativity. Už vtedy, kamaráti, už Galileo vedel, že nie všetko ide podľa našich plánov, že je tu nejaká relatívnosť. V čase dokonca, keď písal svoje knihy, tak tam mal takú úvahu o čase, kde ako jeden z prvých povedal, že čas neplynie lineárne, ako si myslíme my, to znamená, že nie všetko ide za sebou, že je proste čas, ktorým by sme mohli vnímať inak. Taktiež skúmal zotrvačnosť, potom sa zaoberal aj takou aplikovanou vedou, to znamená, že ako veda môže napríklad vstúpiť do nášho života a ako by sme ju mohli použiť. Opísal vlastnosti kývadla, si predstavte, že on normálne povedal, že ako môže fungovať kývadlo a bol jeden z prvých renesančných vývojárov takzvaného termoskopu. A pozor, vynašiel vojenské kompasy a hlavne používal ďalekohľad na vedecké pozorovanie nebeských objektov. Tento človek vylepšil tak ďalekohľad, zostrojil také ďalekohľady, že on vlastne pozoroval hviezdy Mliečnej dráhy. Pozoroval svojim ďalekohľadom vtedy, pred 500 rokmi, fázy Venuše, taktiež pozoroval 4 najväčšie mesiace Jupitera, prstence Saturna, mesačné krátery a slnečné škvrny. Taktiež, lebo mu to nestačilo pozerať sa na hviezdy, tak zostrojil aj prvý mikroskop, kamaráti. No a Galileo si zobral názory pána Koperníka, lebo asi viete, že pán Koperník povedal, že v strede nášho, tedy tomu hovorili ešte vesmír, nie slnečnej sústavy, že v strede nášho vesmíru, lebo nepoznali ten vesmír, ktorý existuje ďalej, tak povedali, že tam je slniečko, lebo dovtedy všetci tvrdili, že v strede nášho vesmíru je Zem a všetko sa hýbe okolo našej Zeme. Že jednoducho my sme tým centrom, že jednoducho celý vesmír sa točí okolo nás. No a to, že ten Galileo obhajoval toho Koperníka, tak sa stretlo s veľkým odporom, hlavne takých tých ľudí, ktorí vlastne viedli nielen krajinku, ale v tom čase aj cirkev, pretože samozrejme v Biblii mali napísané, že najprv bola stvorená Zem a potom akože slnko a mesiac, ale nebrali to ako obraz, ale že takto musí byť ako nejakú vedeckú prácu. No a to bolo veľmi zle. Ale aj niektorí astronómovia s tým mali problém. A čo sa stalo? No, stalo sa to, prosím pekne, že jeho normálne zobrali a zavraždili a zabili, lebo ho normálne súdili za to, že povedal takúto vec. Že povedal, že Zem sa točí okolo Slnka. Tak zvyšok života strávil v domácom väzení. Normálne ho prinútili stiahnuť sa preč, dokonca jeho knihy zakázali vydávať, niektoré knihy spálili a on musel byť do konca života v takomto svojom akože väzení, kamaráti. V čom nás inšpiruje pán Galileo? No v tom, že máte si stále robiť svoju prácu. Keby nebol pán Galilei, inak by sme sa pozerali na hviezdy, inak by sme sa pozerali na vesmír, inak by sme vnímali napríklad ďalekohľad a ako sa dá používať. Keby nebol pán Galilei taký tvrdohlavý, no tak by si povedal, viete čo, no, im sa to nepáči, tak ja budem robiť niečo iné. Nie, on si povedal, ja to viem pozorovať a ja si myslím, že mám pravdu a skúsim to dokázať a budem sa s vami o tom rozprávať. Tak nech je to takým našim vzorom. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: krásne hro.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No tak áno, odpoviem aj na túto otázku. Zabudol som na ňu, priznávam sa, že ste mi ju písali. Niektorí z vás mi tu písali, že ako ďaleko je od zeme slniečko. Ja viem, že školáci to už vedia, tí, ktorí chodia do vyšších ročníkov, no tak my si to teraz povieme, že tá vzdialenosť sa mení, viete, lebo to, že zem obieha okolo slniečka, tak ona neobieha v kruhu, ale v takej elipse, čiže raz je ďalej od slniečka a raz je bližšie. Keď je ďalej od slniečka, tak je vzdialená, teraz dobre počúvajte, 152 miliónov kilometrov. Áno, asi takto. Keď je bližšie k slniečku, no tak je vzdialená len 147 miliónov kilometrov. Tieto zmeny ale, pozor, nespôsobujú veľké kolísanie teploty na Zemi a nie sú ani príčinou striedania ročných období. To nie. Slnečná energia je základom, no, asi všetkých procesov, ktoré prebiehajú na povrchoch všetkých planét, ale aj na Zemi. Žiarenie, ktoré je najintenzívnejšie v oblasti okolo zemského rovníka, lebo tam dopadá to slniečko najviac, ono vlastne zahrieva vzduch v tých vrstvách a potom neskôr samozrejme stamotiaľ prúdi aj vetrík a ten vetrík prináša ten teplý vzduch so všetkými vecami, ktoré potrebujeme na náš, pre náš život aj na iných miestach planéty. Je to jednoducho tak. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná pri slniečku, je to, že musíme si uvedomiť, že slnko nie je také pevné, ako sa nám zdá. Že slniečko to nie je taká, no taká zem. Totiž to slnko nemá okolo seba takú pevnú časť, pretože slnko je plazma. A pozor, nehovoríme o plazme ako o telke, ale o plazme ako o hmote. A o tom si povieme ďalej až po pesničke.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o slniečku, presne tak. A my sme si povedali, že srnko. No vidíte? Srnko. Takže to by bolo aké krásne pomenovanie. Ale dobre, nechajme to, že tu bude slnko. Slnko je tvorené plazmou. No, v tej plazme sú zastúpené rôzne jadrá všetkých chemických prvkov, ktoré poznáme aj tu na Zemi. Ale najviac na tom slniečku je vodík a hélium. No, nie je toto hélium úplne, ktoré si dávame do hrdielka niekedy. Keď chceme takto rozprávať, nie? Tak smiešne. No, je to ten prvok, ale nie v takej podobe. Hmotnosť slnka, kamaráti, teraz dobre počúvajte, hmotnosť slnka predstavuje takmer úplne celú hmotnosť slnečnej sústavy. Slnko je tak ťažké, že vlastne prevyšuje všetky planéty. A keby sa dali dokopy všetky planéty, tak by tvorili asi tak 1% hmotnosti slniečka. Viete si to predstaviť? Lebo ja vôbec nie. No, je to tak. Totižto, môžeme si to predstaviť tak, že by sme tak dali 100 dielikov, dobre, 100 dielikov a by sme si povedali teraz, dobre, tak ako, koľko váži slniečko? Tak to slniečko by vážilo tých 99 dielikov a ten jeden dielik, to by bolo všetko ostatné, čo je v slnečnej sústave. Totiž to slnko má približne 109 krát väčší priemer ako naša planetka Zem. Takže si predstavme našu planetku Zem. Dobre? A predstavme si, že je nie 109 krát väčšia, ale že má 109 krát väčší priemer. Áno? A to už je teda akože niečo, vám musím povedať. To je taká šialená vec. Taká šialená vec, že že ani neviem si to vôbec predstaviť. Vy si to viete predstaviť, len si predstavte, aká je veľká pre nás Zem a potom aké musí byť slniečko. Teplota na povrchu slniečka, a preto by som nedoporučoval prechádzky po slnku, radšej len tak snívajme o tom, že sa k nemu dostaneme, ale teplota na slniečku je, čo myslíte, aká asi? Podľa vás, no veľká. Je veľká naozaj, lebo je to 5500 stupňov Celzia. No, je to tak. A čo vám chcem povedať k tej teplote toho slniečka, tak aj to, že predstavte si, že keď máme teplotu, tak máme 37 stupňov Celzia. Hej? A tam je 5500 stupňov Celzia. To je, si myslím, celkom dosť. A myslím si, že o malú chvíľku by k nám mohla prísť nejaká rozprávka a mohlo by to byť niečo nové, keď už dnes tak objavujeme slniečko, tak mohli by sme objaviť aj v rannom vysielaní nejakú novú rozprávku a my sme tu ráno ešte nemali takú rozprávočku, že s nosom na prechádzke. No tak teraz si ju pustíme. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Daniel Hevier s nosom na prechádzke. Od rána ma hneval nos. Nad všetkým ohrňal nos. Nič sa mu nepozdávalo. Prskal ako nervózny pudlík. Do všetkého pchal nos. Keď zazvonil poštár, tak silno naň zatrúbil, že poštár odhodil poštársku tašku a pustil sa do behu. Počul som, ako v behu lapá dých.
2: Tí ľudia už naozaj nevedia, čo robiť od roztopaše. V byte chovať slona? Kto to kedy videl?
1: Príhoda s poštárom ma trochu rozveselila, lebo upaľoval náramne smiešne. Ale výchova je výchova, takže zavolal som si svoj nos. Vlastne som si ho ani volať nemusel, veď som ho mal rovno pod nosom.
2: Počuj, ty nespratník, čo ti to dnes sadlo popod nos? Vidím ti na nose, že ti voda čo je. Tak ma nevod za nos. Správaj sa slušne, lebo ťa pošlem do kúta.
1: Hondral si môj nos.
2: Zanedbávaš ma. Nevenuješ mi takú pozornosť ako iným. Napríklad očiam. Ukazuješ im obrazy, čítaš nimi smiešné rozprávky a chodíš do kina. Nos začal posmrkávať. A čo ja? Kedy si mi naposledy dal niečo príjemné a lahodné ovoňať? Nejaké cudzokrajné kvety.
1: No len nebuď taký hore nos, zoberiem ťa na prechádzku.
2: Kam?
1: Potiahol nosom môj nos. Rovno za nosom. A tak sme sa vybrali na prechádzku môj nos a ja. Vyšli sme si na lúku. Môj nos bol v siedmom nebi.
2: To je vôňa. To je vônička. Cítiš? Harmanček a materina dúška. Ach, fialky. Utešené,
1: utešenučké. Môj nos mal dobrý nos na podobné kvetinové záležitosti. Keď sa do síta navoňal lučnej vône, vrátili sme sa do mesta. Nos zhlboka dýchal a vravel mi.
2: Ach, cítiš? Tam ten pán používa zubnú pastu značky Bim Bam. A tá pani... Cítiš tú vôňu?
1: To bude dámska voňavka značky Hapčí. Počkaj, zistím to. Ale pani nám ukázala dlhý nos a stratila sa v obchode s kozmetikou. Vybrali sme sa do kvetinárstva.
2: Môj nos bol v 8. nebi. Fíha, toľko vôni. To je ono.
1: Nie ako v našom byte.
2: Zhlboka vdýchni. Cítiš? Priviezli čerstvé tulipány a klince a červené ruže.
1: Ale mňa už bolili nohy a tak sme sa pobrali domov.
2: Môj nos ešte dlho do noci vykrikoval zo sna. Cítiš? Čisté periny. Bol už v 10. nebi.
0: Túto rozprávku vám čítala Emka Varmeďová zo Základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o slniečku. Ja vám teraz musím povedať jednu úžasnú vec. Predstavte si, že v našej slnečnej sústave, ktorú vieme pozorovať, hej, je niekoľko planet, to viete. Hej. Je tam iba jedna hviezda, to sme si už povedali, že v našej slnečnej sústave nie je iná hviezda, iba slniečko. Všetky ostatné hviezdy, ktoré môžeme pozorovať, sú mimo slnečnej sústavy. A čo je veľmi podstatné, je to, že všetko, čo môžeme pozorovať vo vesmíre, na oblohe, kdekoľvek, našimi ďalekohľadmi, aj to, že vlastne idú do kozmu. Kozmonauti, ako napríklad sme si hovorili, že naposledy to bola presne tá výprava Artemis 2, ktorá vlastne prekonala všetky možné rekordy, ktoré sa dali prekonať vo vesmíre, tak stane sa ale taká vec, že vy si tam zrazu uvedomíte silu toho slniečka. Nie preto, že by bolo veľmi horúce, ale preto, že vy si vlastne uvedomíte vtedy, že nič vo vesmíre, v tom vesmíre, ktorý my môžeme pozorovať, by nebolo viditeľné, keby nebolo slniečko. My keby sme sa vybrali ďalej do vesmíru a tam by nebola nejaká hviezda, ktorá by mala v sebe také žiarenie, ako má slniečko. Keby napríklad okolo tej hviezdy boli tiež nejaké planety, bolo čokoľvek a obiehalo by to okolo tej hviezdy, ale tá hviezda by v sebe nemala žiarenie, no tak jednoducho by nebolo nič vidieť. Vy by ste boli na svojej planetke, pozerali by ste sa, hovorili by ste si, no, tak ti poviem, nikde nie je nič. Všade je to prázdne, všade je len tma. A tá tma by tam bola len preto, lebo tam nie je hviezda, ktorá by to ožiarila. My máme slniečko a to, že môžeme pozorovať mesiac, to, že môžeme pozorovať planétky, kamaráti moji, tak to je len preto, že slniečko svieti a že to jeho svetlo sa odráža od tých ostatných planét. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o slniečku a tu si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. My sme si už povedali, že vlastne v našej slnečnej sústave môžeme pozorovať planétky, môžeme pozorovať veci, ktoré sú okolo nás v slnečnej sústave, len preto, lebo sa od nich odráža slniečko. A vy ste mi správne napísali, že dobre, dobre, a čo také kométy, ktoré žiaria same, to je pravda. Sú kométy, je dokonca polárna žiara, ktorá tiež neodráža slniečko však. No, neodráža, ale všetky tieto veci, napríklad aj tie kométy, aj polárna žiara a iné, boli k tomu žiareniu vybudené práve tou slnečnou energiou. Keby polárna žiara nemala v sebe slnečnú energiu, ktorú vie spracovať a práve to, že tam tá slnečná energia prichádza na to miesto, tak spôsobuje to žiarenie. Keby kométy nemali v sebe spracovanú tú slnečnú energiu, nemohli by takto žiariť. Takže ešte aj v týchto prejavoch je slniečko úplne, úplne na prvom mieste, kamaráti. Je to jednoducho tak. Inak medzi nami, ja viem, že teraz mnohí astronómovia mi povedia, prečo sa teraz bavíte o slniečku, prečo sa o ňom nebavíte 15. apríla, keď tu budeme mať deň slnka. No, bavíme sa o ňom preto, o tom slniečku našom milom, aby sme sa na ten deň slnka pripravili, aby napríklad aj deti si mohli v škôlkach, ahojte škôlkári, pozdravujem vás, a v školách má, čaute školáci, alebo aj vy doma, domoškoláci, ste si mohli toho 15. apríla pripraviť taký slnečný deň. Aby ste si mohli vymyslieť, čo všetko o slniečku by ste si mohli spraviť. Že by ste si napríklad mohli, čo ja viem, robiť takú koláž zo slniečka. Alebo by ste si mohli vymyslieť nejakú slnečnú

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o slniečku a myslím si, že by sme si mali niečo povedať o farbe slniečka. No, to som si myslel presne, že poviete, že slniečko je žlté, alebo že zlaté. No, javí sa to tak, ale pozor, pozor. Slniečko vyžaruje, teraz dobre počúvajte, slniečko vyžaruje farby v celom svojom, teraz použijem cudzí výraz, takom spektre. To znamená, že naozaj slniečko vyžaruje všetky farby, ale že úplne všetky. Lenže pri pohľade z vesmíru alebo vyšších vrstiev atmosféry tu zo Zeme vyzerá toto svetielko ako biele. A je to preto, že vlastne to svetlo, ktoré vlastne má v sebe všetky farby, prechádza cez prekážky. Oblaky, hrubšiu vrstvu atmosféry, napríklad keď vychádza a zapadá slniečko, a jeho farba je úplne skreslená. Napríklad si predstavte, že to, že my vidíme slniečko žlté, je len preto, že všetky tie farby, ktoré vychádzajú zo slniečka, prechádzajú atmosférou, prechádzajú tými všetkými prekážkami a oni sa tam lámu, čiže tá farba sa láme v tom priestore a zrazu ju vidíme ako žltú. Keď vychádza slniečko, niekedy teda ráno, keď ho vidíme, alebo večer a vidíme to slniečko oranžové, tak tam zrazu prechádza to slniečko inou časťou atmosféry. Má iné žiarenie a vtedy preto vidíme slniečko úplne inej farby. Takže farba slniečka je taká, keby sme teda boli vo vesmíre, tak tam by sme videli, že slniečko žiari naozaj všetkými farbami. A že tie farby prichádzajú vlastne k nám na Zem a od nás zo Zeme tým, že vlastne sa pozeráme na Slnko cez všetky tie filtre, ako keby sme mali na sebe okuliare. Však, lebo si povedzte, že keď sa tak pozeráme hore na slniečko, čo by sme nemali pozerať do slnka, ale niekedy sa tak zapozeráme, tak vlastne my sa na to slniečko nepozeráme priamo. Medzi nami, ako sme si hovorili, keď sme sa rozprávali o zemičke, je niekoľko desiatok kilometrov atmosféry, cez ktoré sa pozeráme na to slniečko a cez ktoré slniečko k nám prichádza, to znamená, cez ktorého vidíme. Preto sa tá farba láme, no a zdá sa nám, že to slniečko má jasnú farbu, ale to tak nie je. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Toského Mikuláša by sa už čoskoro mohli učiť o včelách priamo pri úľoch. Vznikne tu štelnica, ktorá poslúži na vzdelávanie, oddych v prírode aj popularizáciu včelárstva. Ujo Roman hovorí, že deti už môžu navštevovať aj včelársky krúžok.
1: V centre voľného času sme otvorili nový krúžok. V súčasnosti máme 10 až 12 detí. Samozrejme, chceme to rozširovať. Zámer je taký vlastne, aby sme túto včelnicu ponúkli aj pre ostatné školy a pre subjekty, ktoré budú mať o to záujem.
0: Okrem včelnice tu má vzniknúť náučný chodník či oddychová zóna. A o zážitkovom učení pokračujeme, pretože Prievidza získala jeden vyradený motorový vozeň. Deti sa tu majú učiť dopravnú výchovu. Postupne tu vznikne aj dopravné ihrisko, kde sa naučia základné pravidlá premávky. Druhá volejbalová liga, juniori U20 Východ, priniesla Humenčanom dve výhry a jednu prehru. V tabuľke sa vďaka nim udržali na tretej priečke. My veríme, že sa vďaka nám vždy niečo nové naučíte. Rovnako aj o 15.30.
2: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, no tak teraz ste mi dali vynikajúcu otázku, že ako vlastne my vieme, z čoho sa skladá slnko, keď sme tam nikdy neboli, ne? Keď sme nikdy teda to slnko neskúmali, keď nemáme z neho nejaké kusy, viete, akože slnka, no tak my vlastne nevieme presne, z čoho sa to slnko skladá. Vieme niektoré prvky, ktoré sú zastúpené v slniečku, ale nevieme o všetkých prvkoch a nevieme teda presné poradie alebo presné také akože rozpätie tých prvkov. Čo vieme a z čoho to vieme, tak to je práve z toho, ako slnko žiari. To znamená, my si teraz musíme povedať, že my sa pozeráme na slniečko, to slniečko nám tu posiela nejaké svoje spektrum, to znamená nejaké žiarenie. A my z tohto žiarenia vieme odčítať, aký prvok žiari práve takto. Aký prvok má presne túto farbu. Viete, to je tak, keď sa vedec pozrie na oheň. Hej? Tak vy, keď idete k ohníku, opekáte si špekáčky, nie? Alebo keď napríklad zapalíte ohník doma, no tak sa pozriete, že jasné, je to oheň, na tom si teraz robíme kávu, tu si opekáme, tu robíme neviem čo, je to jasné. Ale keď sa na to pozerá vedec, no tak ten vedec si povie, tak toto je oheň, ktorý sa skladá z týchto prvkov. Vidíš, tu tento prvok nie je, lebo tento oheň je modrý, tu je červený, tu hore pozri, má taký žltý okraj, takže tu je taký prvok. No a presne takto sa my pozeráme na slniečko. A práve preto vieme, že uznáva sa, že vlastne 92%, to znamená, že najviac na slnku je, viete čoho? No čoho by tam tak asi

0: mohlo byť? Je tam vodík. Potom je tam hélium. Toho je o mnoho menej. Niektorí uvádzajú, že práve toho vodíku je tam až 92%, niektorí, že len 75%, tak sa hádajú práve okolo toho spektra, ktoré nám vysiela slniečko. Samozrejme, nevieme to presne, ale vieme, že tieto dva prvky tam sú. Čo je veľmi podstatné je to, že samozrejme sa tam našli aj iné prvky. Napríklad vieme, že z tej spektroskopie, to znamená zo žiarenia slniečka, vieme, že tam sú ešte nejaké prvky, ktoré ale neboli nájdené tu na Zemi. Je to tak. Ale čo je veľmi podstatné je to, že v jadre toho slniečka sú zastúpené len tie prvky, ktoré poznáme zatiaľ na Zemi. Ako to naozaj je, to sa zrejme nikdy nedozvieme. A tak si hovorím, prečo by sme to aj mali vedieť, nie? Hlavné je to, že vieme, aké prvky sú teraz na slniečku, čo všetko na nás žiari, čo všetko sa k nám dostáva, čo nám ako pomáha a ako to môžeme využiť preto, aby sme žili lepšie. Pekné ránko!
1: Detské rádio.

Kamaráti moji drahí, teraz vás možno trošku budem šokovať, pretože aj slniečko sa točí. Presne tak, vy ste povedali, že ja som to spomenul a že teda vy tomu veľmi neveríte, tak je to tak, ako všetky hviezdy, aj slniečko rotuje, to znamená točí sa. Ale plazma, z ktorej je to slniečko zložené, umožňuje jednu veľmi zvláštnu vec. Aby sa to teleso neotáčalo okolo vlastnej osy rovnakou rýchlosťou všade. To znamená, predstavte si takúto vec. Hej. My ako zemička sa hýbeme rovnakou rýchlosťou. Keď sa zemička otáča, tak sa otáča tak, že v každom bode našej planetky sa je tá rýchlosť otáčania rovnaká. Ale keby ste boli na slniečku, tak tým, že to slniečko nie je pevné, že je tam tá plazma a tá plazma sa správa rôzne, tak slniečko sa síce otáča okolo osy, ale v každom mieste toho slniečka je tá rýchlosť iná. Chápete? Takáto nerovnomerná rotácia, takéto otáčanie, nerovnomerné, že neotáča sa v každej časti rovnako, tak tá je vlastne taká typická pre všetky také hviezdy, ktoré pochádzajú z plynov, presne. To znamená, alebo aj planetky, ktoré sa nazývajú, že plynné planétky, kamaráti. Slnko rotuje okolo svojej osy v porovnaní s inými hviezdami, tej takej postupnosti, tej hlavnej, tak to sa hovorí, veľmi, veľmi pomaly. Napríklad na svojom rovníku sa otočí raz za 25 dní a na póloch raz za 36 dní. Je to tak. Vnútro slniečka sa otáča ako tuhé teleso jednoduchou rýchlosťou, to znamená, že jedna otáčka slniečka vo vnútri trvá 27 dní. To je čo? Počúvajte, teraz si predstavte, že keby ste žili na slniečku, tak vlastne by ste sa otáčali úplne inak, keby ste žili na póloch, na rovníku, no tak v jadre snáď nie. Pekné ránko.

0: kamaráti moji drahí, tak to sa vás dotklo, čo? Ten pohyb slniečka, ste boli teraz prekvapení. Dobre, tak ja vás prekvapím ešte viac, dobre? Aby ste už úplne mali takú hlavu, že by vám vybuchla, hej? Takže, slnko sa samozrejme voči Zemi aj ostatným telesám slnečnej sústavy, to znamená ďalším planétkám a iným, takmer nepohybuje. Fakt, lebo my sa vlastne tak hýbeme spolu, ale... Napriek tomu, ako každá hviezda vykonáva samozrejme v priestore nejaký pohyb. Jednoducho, každá hviezda sa hýbe nejakým spôsobom. Hlavným pohybom Slniečka je obeh okolo jadra galaxie. To znamená, že Slnko obehne stred celej galaxie, lebo my sme len v strede slnečnej sústavy. Ale sme súčasťou jednej veľkej galaxie, v ktorej sa nachádza niekoľko takýchto sústav okolo ďalších hviezd. Slnko obehne stred tej galaxie, ktorá je vzdialená asi tak 25 tisíc alebo 28 tisíc svetelných rokov, prosím pekne, tak ona ho obehne asi tak za 226 miliónov rokov. Takže Slniečko raz za 226 miliónov rokov obehne celú svoju tú sústavu alebo celý ten pohyb okolo galaxie. Slnko ale neobieha stred galaxie po takých jasných dráhach, ale ono to vlastne obieha po takých elipsách. Veď takých veľmi, veľmi zvláštnych. O tom sa niekedy určite ešte porozprávame. A jeden obeh Slnka okolo stredu galaxie sa nazýva galaktický rok. Takže jeden galaktický rok má 226 miliónov rokov. Len aby ste vedeli, dobre? Slnko má zhruba 15 až 20 galaktických rokov. No, takže Slnko je úplne mladé. Má vlastne asi takých 20 rôčkov galaktických. Aj keď samozrejme to znamená mnoho, mnoho miliard rokov. Čiže od svojho vzniku sa otočilo okolo stredu tej svojej galaxie len asi 15 a možno 20 krát. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši moji drahí, tak je tu záver dnešného vysielania, je to tak, my si o malú chvíľku pustíme rozprávočku na celú a bude to rozprávka vlk a kozliatka. Dnes po obede k vám príde ešte Janka s Jakubom, no ja tu budem zajtra ráno o 6:00 a zajtra sa tu budeme poriadne baviť, lebo zajtra sa budeme rozprávať o smiechu. Zajtra je Svetový deň smiechu, pozor. Nie Svetový deň výsmechu, ale smiechu. Tak už dnes môžete začať, no napríklad tým, že sa budete smiať, že budete si hovoriť vtipy, že si budete hovoriť bláznivé príhody, napríklad o slniečku. Majte sa krásne, kamaráti, budem na vás myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: tamto na kraji lesa je domček starej kozy. Že by som skúsil kozu? Ale nie. Koza má na môj vkus príliš tvrdé a ostré rohy. A kladni mi verúvie poriadne. Ešte aj teraz ma rebra bolia z nášho nedávneho stretnutia. Pokúšal som sa ju prehovoriť, aby sa dala dobrovoľne zožrať. Nedala sa. Ani prehovoriť, ani zožrať. Koza. Divu, že zo mňa dušu nevymlátila tými ružiskami. Radšej si s ňou dám pokoj. Ale tuším sa s voľakým zohovára. O čom to len hovoria? Budem chvíľu počúvať pod oknom. Možno sa dozviem, kde by som zohnal voľačo pocup.
1: Kozliatočka moje malé, musím ísť teraz na pole. Mám tam veľa roboty. Prinesiem vám čerstvú, sladkú, chrumkavú mrkvičku.
0: Kozliatka, mladučké kozliatka, to by už bolo niečo iné. Mňam, mňam, mňam. Stará koza ide preč a kozlence zostanú samé. Len čo sa vyjdu hrať na dvor, uchmatnem ich.
2: To bude hostina. Mňam, mňam.
1: Ale kým sa nevráčim, nie že mi budete chodiť von z domu. Rozumiete?
0: Ach, dobehla ma. Ale nič to. Vbehnem do domu.
1: Pekne za mnou zatvoríte dvere a založíte závoru.
0: Aby ťa aj tento plán mi prekazila.
1: A potom už dvere nesmiete nikomu otvoriť.
3: Ani tebe, mamička?
1: Ale capko, čo to táraš? Mňa sa to netýka. Veď ako by som sa dostala domov? Mne samozrejme potom pekne otvoríte.
2: Dobre, dobre, capko.
0: Máte otvoriť mame, ale otvoríte mne.
4: Ako budeme vedieť, že je už potom a môžeme ti otvoriť?
1: Otvoríte vtedy, Lízinka, keď sa vrátim.
4: No a ako budeme vedieť, že si sa už vrátila?
1: Keď budem stáť za dverami, Micinka, tak budete vedieť, že som sa už z poľa vrátila.
3: A ako budeme vedieť, že si za dverami ty a nie nikto iný?
0: Našpekuluj, fišku skrpatý. Otvoríš a hotovo.
1: No, otvoríte a pozriete sa, či som to ja.
0: No, nevravím. To je ono. Otvoríte a už vás mám. Mňam, mňam, mňam, mňam.
3: No, tak teda, ja naozaj neviem. Dvere nesmieme otvoriť, kým sa nepresvedčíme, či si za nimi ty. No ale kým ich neotvoríme, nemôžeme sa presvedčiť, či si za dverami ty.
1: Jo, veď ty máš pravdu.
0: Je to ale vrták ten malý. Zasa mi to pokazil.
1: Keby ste otvorili vlkovi, to by bolo strašné.
4: A prečo strašné?
3: Pretože vlk je strašný, ty hlúpa.
4: A ako strašný je vlk?
3: Strašne strašný, však mamička.
1: Veru.

0: Výborne, Capko.
1: Ty si moja múdra hlavička. No, a teraz za mnou zatvorte dvere na závoru a otvoríte len, keď vám zaspievam túto pesničku.
2: Áno, mamička.
3: Tak. Koza je preč. Lenči, ozaj. Nevráti sa náhodou. Musím sa presvedčiť. Potajomky spoza kríčkov ju budem sledovať, až kým nezajde ďalej.
4: Počkajte. Čiko. Kto to klopé? Kto to búcha? My ťa nepustíme, dnuka.
3: Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičké. Mlieko nesiem v kapsičke a vemienko v mrkvičke. Koza je moje meno a mám v hlave seno.
4: Veru, že máš v hlave seno, ak si myslíš, že nás oklameš. Ty nie si naša mamička.
3: Akože nie som, čo máš? Nepoznáte? Veď vám spievam pesničku. Tak už nemudrujte a otvárajte rýchlo dvere.
4: Ty určite nie si naša mamička, veď ani pesničku nepoznáš.
3: Akože nepoznám, veď som ju sám vymyslel. Vlastne vymyslela.
4: No, vieš čo? Tak nám ju ešte raz zaspievaj a uvidíme, či si naozaj naša mamička.
3: Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičke. Keď hneď neotvoríte, nakopem vás určite.
4: Ty, že si naša mamička, nedaj sa vysmiať. Pesničku nepoznáš a keby si ju aj vedel, nás veru neoklameš. My poznáme mamičku aj podľa hlasu. Ona má pekný, tenučký a ty? Ty ho máš chraplavý a hrubý. Ty si určite vlk.
5: Joj, zlý vlk, schovajme sa.
4: Ale nebojte sa, hlúpučke, sem sa ten nedostane. A ty, vlčisko hnusné, hýbaj preč od našich dverí. Počuješ?
3: Počujem, ty fifík mudrácky. Veď ja ťa aj tak dostanem a potom mi za všetko zaplatíš.
6: Kováč! Nože mi prekuj hrdlo na tenšie, aby som nemal taký hrubý hlas. Máš šťastie, že ťa potrebujem, kováč. Keby som práve teraz nemal takú chuť na kozlacinu a nechcel dať príučku tomu malému fifíkovi Capkovi, na mieste by som ťa zožral. No, tak sa daj rýchlo do práce, lebo inak pocítiš, aké mám ostré zuby.

0: mám v hlave senu. Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičke. Mie.
1: Čo? Zase si tu, vlčisko? Nás neoklameš, vieš? Hlas síce máš tenší, ale ešte stále nie je taký, ako má naša mamička.
0: No dobre, spoznali ste ma podľa hlasu, ale pesničku som zaspieval správne, však?
2: A veruje!
0: Dokáž mi to.
3: A dokážem, vieš? Mamičkina pesnička je takto.

0: veď ty si ho tú pesničku teraz naučila.
1: Ale kdeže, ja som ju predsa vedel, teda vedela, iba som skúšala, či sa nedáte oklamať. Ale teraz už pekne otvorte, šup, šup.
0: Vlčko, vieš ty čo? Aj keby si pesničku vedel odpredu, aj odzadu, nás neoklameš. A teraz hýbaj, kade ľahšie, aj tak ti neotvoríme.
1: Aby ťa aj s mudrákom. Uch, no čo, musím opäť ku Kováčovi.

0: Raz, dva, tri. Opac, Lízinka! Oh. Si schovaná za truhlou. Raz, dva, tri, opac, opac, opac! Micinka! Ale. Ty si schovaná za korytom.
1: Teraz budeš murať ja. Vy dva sa schovajte. 10.
2: Micinka, poď sem. Tu sa ukryj medzi vrecia.
1: Začal
2: Gašpar. Ja sa ukriem. Joj,
1: nie to, to nie, nie, ani tu, nie. Aby
2: už
1: bolo
2: viem,
1: ticho, preskáčem
2: za to, sem, tu ma nikto nenájde.
1: Kde ste? Kde ste sa ukryli? Ja vás nájdem. Á, Micinka!
3: No, ale...
1: Raz, dva, tri, opas, Micinka! Pod vrecami! Trčí ti noha!
3: Keď som sa nestihla celá schovať, rýchlo si počítala.
1: A kde je Capko? Micinka, prezráť. Schoval sa až po mne. Ani ja neviem kam. Niekto klope. Kto je tam?

0: vás.
1: Cože riez?
2: Nejde to.
1: Ešte raz. To prasa. Ten kováč mi hrdlo tak natenko vykoval, že vás teraz nemôžem zotnúť. No nič to. Strčím vás do mecha. A zožerním vás, keď to mi hrdlo späť roztiahne. A kde je to tretie kozla? Ten bezočivý capko, čo sa mi po celý čas vysmieval. Kde je? Pravde? Kam sa skrýl? Tak vy ste nevedeli, ale ja si ho nájdem, aj keby som mal celú chalupu prevrátiť hore nohami. No, ani tu nie je. Ani pod korytom. Ale tu pod kosom nie je. Fišku spretýkaný. Kam sa len mohol?
3: Kozliatočka maličké,
1: Eva, kota sa vracia, musím rýchlo stisnúť. Hrkati, hrkati, kota rovatá pred dverami. Nevleštite! Preč sa pečne zaviažiem? A ujdem cez okno.
4: Čo je to? Dvere do Korána, kozliatka. Kozliatočka moje, kde ste mi? Kde ste sa skrýli?
5: Oh, všetko poprevracané a na dláške stopy vlčích pazúrov. Ah, vy moje nerozumné kozlence, či som vám nevravela, aby ste nikomu neotvárali? Ach, ja nešťastná.
6: Mamička, mamička, mamička, bol tu vlk, ale ja som ho dnu nevpustil.
5: Sápko,
6: mamička,
5: sápko môj milý, aspoň ty si sa mi zachránil.
6: Vlk sa naučil tvoju pestičku a aj hlas si dal stinčiť, aby sa podobal na tvoj. Ale ja by som mu aj tak neotvoril, lebo som bol ukrytý v peci. A kým som stihol zakričať, Lizinka s Micinkou ho vpustili. Aj mňa hľadal, ale do pece sa nepozrel.
5: Ach, moje úbohé kozičky.
6: Mamička.
5: Vlk vás oklamal.
6: Ale...
5: Zožral.
6: Ale nezožral, mamička, nezožral. Kováč mu hrdlo tak načinko vykoval, že ich nemohol preltnúť. Iba ich strčil do vreca a odniesol.
5: Tak oni mi žijú.
6: Žijú, mamička.
4: No, počkaj, vlčisko. Nohy máš síce rýchle, ale ja mám rýchlejšie. Ešte ťa dostihnem. Stoj, vlčisko!
1: Kmotra koza, kde sa tu berieš?
4: I hneď pusť moje kozičky!
7: Kde sú tvoje kozičky? Kozičky? Ja veru nič neviem o tvojich kozičkách.
4: Nevieš? Tak otvor to vrece. Inak ti pripomeniem rohami naše minulé stretnutie.
1: To radšej nie. Ešte teraz mám rebrá samá modrina. Bež si vrece. A radšej dovidenia. Veľmi sa ponáhľam. Už bežím. Bežím.
4: Bežíš? Tak, aby sa ti lepšie bežalo. Tu máš. A ešte poriadne na cestu. A ešte jedno. Príš. A ešte jedno. Tam jedno. Keby si chcel opäť ku nám prísť.
1: Nie, nie, nie. To bolí. Veľmi bolí. Už sa tu viac neukážem, kozička! Veď ma nechaj!
8: Lizinka,
6: Micinka, nebojte sa, už môžete vyliesť vreca von.
0: Maješka, mami, mamička, bolo strašné,
2: sme sa báli.
0: No, prišiel vlh a opadom...
8: Ej, vy dve, mali ste šťastie, že sa to dobre skončilo. Treba hýbať nielen ušami, ale aj rozumom.
0: Tak ako
8: Capko.
9: Ale mamička...
2: Druhý raz už dáme väčší pozor. Otvoríme len, keď nám zaspievaš svoju pesničku.
10: Naozaj iba ty.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, hajnc, hajdra.

hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez tere i cez tere.

Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najvýšie.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: V ďalekej zemi na brehu mora žil raz starý rybár. Nemal nič, len polátanú loďku, úbohú chatrč a v nej zlostnú, hádavú, večne nespokojnú ženu. Každé ráno starký vyplával na more, hodil do vody sieť a čakal. Keď mal šťastie, vylovil toľko rýb, že ich mohol ísť na trh popredať a za utržené peniaze kúpiť, čo treba. Keď ho šťastie obišlo, ledva našiel v sieti dve rybky, aby bolo čo na večeru. Takto striedavo so šťastím, ale viac s biedou psotou starký i so svojou ženou prežívali. Raz prišiel deň, keď sa rybárovi ani trocha nedarilo. Darmo vnáral sieť do belasej vody, darmo sa moru prosebne prihováral, sieť za každým vytiahol prázdnu. Slnko už pomaly zapadalo a on neulovil ani jednu rybku.
1: Ech, dnes ma vari šťastie načisto opustilo. Posledný krát nahodím sieť, aspoň sardinku nech domov prinesiem. Veď ak bude len o posúchu, žena ma tým svojim jazykom načisto utrápi.
0: Ako tak sieť vyťahuje? Čo to? Vari sa more nad ním zľutovalo. Naozaj. V sieti sa trepoce rybka. Ale aká? Každá šupinka zo zlata a na hlave malilinká korunka. Starký sa až preľakol toľkej krásy, keď tu ryba prehovorí ľudským hlasom.
2: Hej, rybár, pusť ma zo svojej siete. Ja nie som obyčajná rybka. Som dcéra morského kráľa. Pusť ma, prosím. Ak ma pustíš, splním ti každé želanie. Stačí, ak povieš mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von.
1: Aké tam želanie. Vari by som mohol zobrať na pekáč rybu, čo hovorí ľudským hlasom. Len si plávaj, rybka, plávaj, milá, späť k otcovi. A po druhý raz si dávaj lepší pozor.
2: Vďaka ti, rybár. Nuž, ak si nič neželáš, ponor ešte raz sieť do morskej vody.
0: Ako rybka kázala, tak starý rybár urobil a čuduj sa svete, vytiahol toľko rýb, ako ešte nikdy v živote. Potešil sa starký a utekal sa žene pochváliť úlovkom i zážitkom. Ale žena ho veru dobrým slovom neodmenila. O ryby okom nezavadila, dala ruky v bok a spustila.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo, šťastie sa ti do siete lapne a ty ho do vody pustíš? Odmenu ponúkajú a ty nič nezapýtaš. Pakuj sa zaraz späť. A ak mi od ryby aspoň poriadny do mne vypýtaš, aby sme nemuseli žiť v tejto chatrči, ani sa nevracaj.
0: Čo mal chudák rybár robiť? Čo ako sa mu nechcelo, pobral sa späť na breh mora. Pozrel sa do jeho priezračných vôd a povedal...
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v domci žila.
0: Vlny v mori sa akomak zodvihli a medzi nimi sa zaleskla korunka céry morského kráľa.
2: Vráť sa domov, rybár. Odteraz budete žiť v dome, po akom tvoja žena túžila.
0: A naozaj... Keď rybár prišiel domov, vidí, že jeho žena už nesedí na starom hrnci pred chatrčou, ale na lavici pred pekným domom. V dome bol malý pitvor, pekná izbička a ešte jedna s posteľami pri obidvoch a kuchyňa a komora a bola tam aj kôľňa na náradie a všetko krásne zariadené. V kuchyni mali mosadzný aj cínový riad, ako sa svedčí. Za domom dvor so sliepkami a kačicami a záhradku so zeleninou a ovocím. Potešil sa rybár, že teraz už jeho žena nebude večne nespokojne frfľať, že si takto pekne v starobe dožijú. Darmo sa ale nádejal, prešlo zo pár dní, potom zo pár týždňov a raz, keď sa vrátil z mora, privítal ho frfot a krik.
3: Ty hlupák, jeden chmuľo, truľo, keď sa ti šťastie núkalo, nemohol si voľačo poriadne vypýtať. Domec máme pritesný, dvor malý, záhrada tiež, služobníctvo žiadne. Pakuj sa späť, prataj sa k moru a ak mi od ryby zámok nevypýtaš, ani sa nevracaj.
0: Zamrzela starkého ženina chamtivosť, ale čo mal chudák robiť? Kam by sa zložil, keby ho žena do domu nepustila? Tak len smutne sklonil hlavu a pobral sa k moru. Dlho váhal, kým povedal:
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v zámku žila.
0: Priateľské more odrazu prúčie vskypelo, voda z vln vyššie vystrekla, než sa objavila nad hladinou hlava zlatej rybky.
2: Vráť sa domov, rybár. Od dnes budete bývať v zámku, aký si tvoja žena želala.
0: Nestačil sa rybár ani poďakovať a zlatá korunka rybky zmizla medzi vlnami. Pobral sa teda domov a tu na miesto domu zámok. Mramorové siene, veľa služobníkov, čo otvárali vysoké dvere, spovali viseli kryštáľové lustre a vo všetkých izbách ležali koberce, na nich zlaté stolíky a stoličky. Na dvore stajne pre kone i kočiare, za zámkom nádherná záhrada so vzácnymi stromami. Zacnelo sa starkému za pohodlnou lavicou pred domom, z ktorej bol taký krásny výhľad na more živiteľa. Zacnelo sa mu i za útulnou izbicou. Ale čo, pomyslel si, hlavne, že je žena spokojná, aspoň viac nebude v dome zvadá krik. Ale to by nebola starená sama sebou, keby jej chamtivosť neovládala, keby jej závisť neradila, keby jej v jedno ráno jazyk nespustil.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo, životy zachraňuješ, kráľovské céry do mora vraciaš a poriadnej odmeny čo nežiadáš? Vari, si nikdy nepočul, že za záchranu kráľovskej céry sa kráľovstvo dáva? Choď k moru a povedz, že chceš byť kráľom.
1: Žena moja, spamätaj sa. Na čo by nám bolo kráľovstvo? Prečo by som klamal? Ja nechcem byť kráľom.
3: No ty nie, ale ja. Ak mi kráľovstvo nevypýtaš, ani sa domov nevracaj.
0: Pomaly, pomaličky bral sa starký k moru. Nechcelo sa mu, ale predsa len šiel. Rozmýšľal. Nie je to s dobrým, veru, že to nie je s dobrým. Dlho váhal pri mori a hľadel do jeho vôd, kým s ťažkým srdcom zo seba vysúkal.
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, po kráľovstve zatúžila.
0: Vskypelo more prúdko, voda sa dosiva sfarbila, keď sa zlatá rybka vynárala a spýtala sa prísnym hlasom.
2: Čože to chce?
1: Chce kráľovať.
2: Ako si želala, tak je.
0: Rybár sa pomaly blížil domov a už zďaleka videl, že veža na zámku je vyššia, pred bránou stráž a veľa vojakov s bubnami a trúbkami. V zámku bolo teraz všetko z mramoru a rídzeho zlata. A jeho žena sedela vo velikánskej sieni na vysokom tróne zo zlata a diamantov, na hlave mala korunu a v ruke žezlo zdobené drahokamami. Rybár pristúpil k trónu a spýtal sa.
1: Ach, žena, tak už kráľuješ.
3: Áno, kráľujem. A ty sa mi prad z očí, rybár. Teraz ťa nepotrebujem.
0: Zarazil sa rybár. Smutnými očami pozrel na svoju ženu a odišiel zo siene. Každé ráno potom odchádzal na more loviť ryby a jeho žena k svojmu trónu kráľovať. Ale netrvalo dlho a zachcelo sa žene väčšej slávy, väčšej moci a tak si dala starkého zavolať.
3: Tu si, hlupák. Ty, chmuľo, truľo, vraj sa prácou živíš, aj keď nemusíš. Na more chodíš, mne, kráľovnej, hanbu robíš. Ale keď sa ti na mori tak páči, zajdeš tam i dnes a povieš rybe, že chcem vládnuť nielen zemi, ale aj moru.
1: Nie!
0: Vzoprel sa rybár, ale darmo odmietal, ženu presviečal, rozumu sa dovolával. Starena nepopustila a keď nechcel ísť, sluhami a psami ho na breh mora dala zánať. A tak starký, či chcel, či nechcel, musel zavolať.
1: Mantie, mantie, timpe ton, vidí ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, vládnuť aj moru zatúžila.
0: A tu more prúdko vskypelo. Voda zčernala, ťažká ako olovo. Búrila a vzdúvala sa do velikánskych plusgierov. Zadul vietor, všetko sa spenilo, až rybára striasalo od hrôzy. Z mora sa posledný krát vynorila zlatá rybka a zvolala.
2: Vráť sa domov, rybár. Tvoja žena Ilsebila nedostane to, po čom zatúži, ale to, čo si zaslúži.
0: A keď sa rybár vrátil domov, našiel ženu sedieť na starom hrnci pred úbohou chatrčou.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rady.

0: bodky,
1: bodky,
0: bodky.
2: Bez nich nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu fotka. Počúvaš Detské rádio.

0: Bol raz jeden vdovec a ten mal dcéru. Hanka, tak sa to dievča volalo, sa kamarátila s Dorkou, dcérou vdovy, ktorá bývala v susedstve. Ľudia o nej hovorili, že je to zlý človek, ale Hanka si ju nemohla vynachváliť. Raz, keď bola Hanka zase u susedov na zhovorke, Dorkina mama povedala: "Aké by to bolo pekné, dievčatá, keby sme mohli žiť všetci pod jednou strechou. Povedz Hanka otcovi, že by som mu bola dobrou ženou a tebe láskavou macochou." Hanka prišla domov a vraví: "Otecko, mal by si sa oženiť s našou susedkou. Potrebuješ pomocníčku a ja matku." "Neviem, neviem, cérenka. Ľudia o nej všeličo hovoria. To by nebola dobrá matka." "Predsa by si nedal na babské reči," povedala Hanka. A tak sa teda Hankin otec oženil so susedkou. Ale sotva bolo po svadbe, macocha obrátila. Nevlastnej cére nedala ani poriadne najesť. Zobrala jej všetky pekné šaty a chudera Hanka musela chodiť v handrách. Takisto sa premenila i Dorka. Dala sa od Hanky obsluhovať a ešte sa jej vysmievala. Hanka si chodievala poplakať k studni. Raz ju tam uvidel otec. "Vidíš, vidíš, cérenka, mal som pravdu, že to nebude dobrá matka. Ale teraz už sa s tým nedá nič robiť."
1: "Ja viem," prikývla Hanka. "Radšej pôjdem niekam do služby."
0: Ako povedala, tak aj urobila. Vyrazila do sveta s holými rukami. Macocha jej nedala na cestu ani kus chleba. Hanka šla, kam ju oči viedli, až prišla k jednej lavičke.
1: "Pán Boh, daj šťastie, lavička," pozdravila Hanka, ako sa patrí.
0: "Daj Pán Boh šťastie aj tebe, dievčinka," odpovedala lavička. "Kamže máš tak sama namierené?"
1: "Idem si hľadať službu."
0: "Skôr ako pôjdeš ďalej, obráť ma prosím na druhý bok. Už koľko rokov mi ľudia po jednom boku chodia a nikto ma neobráti. Keď ma obrátiš, dobre sa ti odmením." Dievča lavičku obrátilo a išlo ďalej. Na ceste stretla prašivého psíka.
1: "Pán Boh, daj šťastia, psíček," povedala Hanka.
2: "Daj Pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka," odpovedal psík. "Kamže ideš?"
1: "Idem si hľadať službu."
2: "Počkaj chvíľku, prosím ťa, a očisti ma," poprosil psík. "Už tadiaľ to prešlo hodne ľudí, ale žiadny sa nado mnou nezmiloval. Dobre sa ti odmením."
0: Hanka prašivého psíka očistila a pokračovala v ceste. Zanedlho došla k starej hruške.
1: "Pán Boh, daj šťastia, hruštička."
0: "Daj Pán Boh šťastie aj tebe, dievčatko, kamže ideš?"
1: "Idem si hľadať službu."
0: "Zastav sa, dievčinka, a stras zo mňa hrušky, už ich neunesiem. Keď mi pomôžeš, odmena ťa neminie." Hanka striasla všetky hrušky, aby sa stromu uľahčilo, a išla ďalej. O chvíľu prišla na lúku, kde sa pásol bíček.
1: "Pán Boh, daj šťastia, bíček."
2: "Daj Pán Boh šťastie aj tebe, dievčinka, kam máš namierené?"
1: "Idem si hľadať službu."
2: "Prosím ťa, vyžeň ma z tejto lúky. Koľko rokov sa tu už pasiem a nikto ma nevyháňa, odmením sa ti."
0: Hanka vyhnala bíčka z lúky a šla ďalej. Šla, šla, až prišla k peci, na ktorej horel oheň.
1: "Pán Boh, daj šťastia, piecka."
0: "Daj Pán Boh šťastie aj tebe, dievčinka, kamže ťa nohy nesú?"
1: "Idem si hľadať prácu."
0: "Skôr ako pôjdeš ďalej, buď taká dobrá a uhas vo mne oheň. Už toľko rokov horí a nikto ho nevyhrabe, odmením sa ti." Pri peci stál kutáč. Hanka ho vzala, prehrabala pec a poberala sa ďalej. Išla cez hory a doly, až prišla k domu, ktorý stál na kraji lesa. Bývala v ňom akási starena. Bola to Ježibaba.
1: Pán Boh daj šťastia, gazdiná, pozdravila Hanka.
2: Daj pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka. Kde si sa tu vzala?
1: Hľadám službu. Nepotrebujete pomocnicu?
2: To by som potrebovala. Môžeš tu zostať, povedala starená. Nebudeš robiť nič iné, len každý deň pozametáš mojich 11 izieb. Ale do tej 12. sa ani nepozrieš.
1: Ako prikážete, tak urobím, sľúbila Hanka. Trochu si po dlhej ceste odpočinula a hneď sa pustila do práce. Každý deň pozametala a upratala 11 izieb, do 12. ani nenazrela. Jedného dňa Ježibaba niekam odišla. Hanka zametala izby a keď upratala 11., napadlo jej, že by sa pozrela do tej 12. Len očkom tam nazriem, vravela si, veď to nikto nepozná. Postavila metlu do kúta, opatrne sa priblížila k dverám 12. izby, potvorila ich a nazrela dnu. Uprostred miestnosti stáli tri kade. Čo len v tých kadiach môže byť? Začudovala sa Hanka. Dodala si odvahy a vošla dnu. V jednej kadi bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dievča sa naklonilo do prvej kade a vykúpalo si hlavu. Keď zbadala, že má krásne zlaté vlasy, vykúpala si aj ruky a nohy. V tom je napadlo, čo na to asi povie Ježibaba, keď sa vráti domov. Na nič nečakala a dala sa na útek. Veď už bolo aj na čase. Starena sa už blížila. Len čo videla, že sú dvere do 12. izby otvorené a okolo kadí rozliate zlato, hneď poznala, koľko bylo. Schytila železné hrebene, sadla na trlicu a ozlom krky sa pustila za milou Hankou. Hanka dobehla k peci a tam by ju bola baba dostihla. Ale pec sa pred ňou rozvalila, vyšľahol plameň a trlicu spálil na popol. Hanka zatiaľ prešla poriadny kus cesty. Na lúke, kde sa pásol bíček, už zas mala Ježibabu v petách. Ale bíček sa rozbehol a začal Ježibabu preháňať po poli. Medzitým Hanka zase hodný kus cesty prešla. Ale na čo to bolo, keď ju pri hruške baba znova doháňala? Hruška nechala Hanku podbehnúť, pokým okolo baby obmotala svoje mohutné vetvy. Kým sa Ježibaba oslobodila, Hanka dobehla ku psíkovi. Psík sa postavil starene do cesty. Štekal na ňu a dorážal a dievča zatiaľ dobehlo k lavičke. Obzrie sa a vidí, že ju baba doháňa. Hanka rýchlo prebehla na druhú stranu. Ježibaba za ňou, ale fíha! Lavička sa pod ňou prelomila a baba až po krk zapadla do vody a zaborila sa do bahna. Mala veru, čo robiť, aby sa vydriapala von. Ďalej však už za Hankou nemohla.
2: Máš šťastie, že som ťa nechytila, volala za ňou. Železnými hrebeňmi by som z teba to zlato zoškriabala.
1: Hanka sa ani neobzrela a uháňala k domovu. Keď sa blížila k chalupe, začal kohút pospevovať.
2: Kikriki, pozrite tá, je tu panna celá zlatá.
1: Hanka sa zastavila pri studničke a váhala, či má ísť domov. V tom ju zazrela Dorka a ihneď bežala za matkou.
3: Mama, mama, volala. Hanka sa vrátila. Mala by si ju vidieť, je celá zlatá, sedí pri studničke.
1: Macocha sa tam hneď vydala. Bola ako med a pozývala nevlastnú dcéru do domu, len aby čo najskôr zistila, kde tak zozlatela. Celá izba sa rozsvietila, keď do nej Hanka vošla. Macocha ju vychvaľovala a znášala všakovaké dobroty.
2: Vidíš, vidíš, vravela Dorke, tak je to, keď sa niekto vie obracať. Ty by si najradšej sedela doma za pecou. Tiež by si mala ísť do služby, aby si sa niečomu priučila.
3: Prečo nie? Odsekla Dorka. Nech mi povie, kam mám ísť a ja pôjdem.
1: Hanka jej všetko porozprávala, Macocha napiekla pekáč buchiet a vypravila Dorku do sveta. Dorka šla, až prišla k lavičke. Keď ju lavička prosila, aby ju obrátila na druhý bok, ani sa nezastavila a odsekla, že ju čaká iná robota. Prašivému psíkovi nepomohla. Hrušku minula bez slova a bíčka takisto. Ani pri piecke sa nezastavila a hnala sa ďalej. Čoskoro dorazila k domu starej ježibaby.
2: Pán Boh daj šťastia, gazdina, povedala, ako jej poradila Hanka.
3: Daj pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka, odpovedala ježibaba. Kdeže si sa tu vzala? Prišla som sa spýtať, či by ste ma nezobrali do služby. A čo by som nezobrala, vezmem. Každý deň pozametáš 11 izieb, ale do 12. ani okom nenazrieš.
2: Dobre, dobre, súhlasila Dorka.
1: Zametala a upratovala 11 izieb a len čakala na vhodný čas, aby sa mohla pozrieť do 12. Len čo baba vytiahla pety z domu, Dorka odhodila metlu a vrhla sa ku dverám 12. izby. Otvorila a uvidela 3 kade. V jednej bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dorka sa vyzliekla a celá sa ponorila do kade so zlatom. Keď sa poriadne vykúpala, vyliezla a dala sa na útek. Ježibaba sa zatiaľ vrátila domov a pozerá, izby nepozametané, okolo kadí rozliaté zlato.
3: Len počkaj, to ti príde draho, zahromžila ježibaba.
1: Navliekla si 7-míľové čižmy, schytila železné hrebene a už sa aj hnala za Dorkou. Tá už bola pri peci, v ktorej ustavične horel oheň. Pec sa pred ňou zvalila a oheň tak prudko pálil, až z nej zlato začalo stekať. Keď sa konečne dostala ďalej, narazila na bíčka, ktorý jej prehradil cestu a naháňal ju tak dlho, až kým nepribehla ježibaba. Hrabla po Dorke železným hrebeňom a zlato len tak pršalo. Kým ho baba pozbierala, Dorka utiekla o kus ďalej. Ale čo to? Do cesty sa jej postavila hruška. Obmotala ju vetvami a už tu bola ježibaba. Česala z Dorky zlato a zbierala ho. Potom Dorka dobehla ku psíkovi. Skákal na ňu a zdržiaval ju, až sa znovu prirútila ježibaba so železnými hrebeňmi. Keď Dorka dobehla na lavičku, tá sa pod ňou prelomila. Dievča spadlo do vody. Zlato, ktoré z nej baba nezodrala hrebeňmi, vzala voda. Keď Dorka celá premáčaná a doškriabaná konečne vyliezla z vody, nemala na sebe ani kúsok zlata. Smutne sa vliekla domov. Zazrel ju kohút a hneď začal pospevovať.
2: Kikiriki, smutná panna mieri sem k nám samá rana.
1: Dorka sa bála ísť domov a tak zamierila k studničke. Sadla si tam a dala sa do plaču.
2: Čo som si to vyslúžila? Čo mi asi povie matka?
1: Matka začula jej hlas a hneď na ňu radostne volala.
2: Poď domov, cérenka, a povedz nám, ako sa ti vodilo.
1: Keď Dorka vošla do izby, matka len zalomila ruky.
2: Ty si tomu dala. Bež mi z očí, ty matovidlo.
1: Dobrá a skromná Hanka si čoskoro našla ženícha, za to Dorka zostala na ocot. Nikto ju nechcel za ženu.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba! Teda...

0: sme sa trochu nudili.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bol raz jeden starý, bohatý muž a ten mal troch synov. Veľmi mu záležalo na tom, aby jeho synovia žili svorne, aj keď naveky zavri oči. A preto sa rozhodol, že majetok medzi nich rozdelí ešte za svojho života. Jedného dňa si ich všetkých troch zavolal a oznámil im svoje rozhodnutie. Tomu bude patriť to, tomu tamto a tomu ono. Ale bratia neboli veľmi svorní. Dvaja starší sa považovali za dospelých, múdrých, rozvážnych a najmladšieho mali len za hlúpeho ťuťka. Preto sa im spravodlivé delenie majetku nepáčilo a začali sa kadiako usilovať, aby otec zmenil svoje rozhodnutie. Im by sa najväčšmi pozdávalo, keby im dvom rozdelil všetko a najmladšiemu, aby zostala z koláča diera. Otec bol síce starý a slabý, no v hlave to mal v poriadku. Hneď mudrákov prekukol, nahneval sa a povedal:
1: "Ak sa vám moja deľba nepáči, ostane všetko tak, ako je, a vy pôjdete do sveta. Kto z vás po roku prinesie najkrajšie šaty, tomu pripadne celý majetok."
0: Vybrali sa bratia do šírého sveta. Kus cesty šli spolu, až prišli na krížne cesty. Najstarší brat si hneď vybral širokú, pohodlnú cestu dláždenú veľkými kameňmi, takú, po akej chodia pánske koče. Druhý brat vykročil po pevnej, dobre udupanej ceste, ako stvorenej pre masívne sedliacke vozy. Najmladšiemu zostala cestička necestička, len akási lesná prť, zarastená hustým kriačím a trním. Možno to dakedy aj bola cesta, no iste po nej už dávno nikto nešiel. Zamávali si ešte bratia naposledy a sľúbili si, že sa tu o rok zídu zas. Najstarší brat nešiel dlho. Po širokej ceste sa rýchlo dostal do veľkého mesta, kde býval kráľ. U toho vstúpil do služby. Prostredného brata tiež zakrátko vozová cesta doviedla na veľký majer, k bohatému statkárovi, nuž sa hneď uňho zjednal do služby. Najmladší sa dlho predlho predieral cez trnie a krovie, na ostrých skalách si krp cedral, až kým prišiel na jednu lúku. Na lúke sedela veľká čierna mačka.
2: "Eja,"
0: povedal si brat.
2: "Kde je mačka, tam budú i ľudia."
0: A začal sa obzerať, či da kde neuvidí dom. A vtedy k nemu mačka pribehne a začne sa mu okolo nôh obtierať. Mládenec sa k nej zohne, že ju pohladí, no mačka hop a skok odbehne pár krokov. Tam zastane, obzrie sa, chvostikom zakrúti a čaká. Mládenec urobí zo dva kroky za ňou a mačka zase hop a skok a už je znovu o kus ďalej. A obzrie sa, hlávkou pokrúti, chvostikom zavrtí a čaká. Keď to urobila aj tretí krát, mládencovi svitlo.
2: "Ej, veď tá sa nechce hrať. Ona ma kam si láka."
0: A hýbaj za ňou. Netrvala ich naháňačka dlho a mládenec stál pred veľkým zámkom. Mačka šmík do veľkých dverí. Bola už i tma, aj hlad sa začal hlásiť. Nerozmýšľal milý šuhaj dlho a poď ho dnu. Zámok to bol parádny, ale čudný. Tichý, tmavý, nikde ani človečika. Prejde mlkvým nádvorím, široké schodište ho dovedie do veľkej paloty a tam... Div sa svete. Všade jasné sviece a v prostriedku stôl pre jedného prestretý. Na ňom jedla, pitia, čo hrdlo ráči. Nenechal sa náš mládenec núkať, sadol si k stolu a do sýtosti sa najedol. Keď dvíhal k perám čašu vína, že tú dobrú večeru zapije, kde sa vzala, tam sa vzala, zjavila sa znovu tá čierna mačka, vyskočila na stôl a takto vraví:
3: "Vitaj u mňa, vitaj."
0: Mládencovi bolo čudné, že počuje mačku rozprávať, ale nepovedal nič. Veď to nebola prvá čudná vec v tomto zámku. a mačka pokračovala.
3: Neboj sa ma, mládenec. Dobre viem, čo sa u vás doma udialo. Aj kam si sa vybral a čo hľadáš. Zostaň u mňa v službe a ja sa ti dobre odmením.
4: Aký osoch by si mala zo mňa? Veď ja neviem myši lapať.
3: Na myši mám iných sluhov, lebo ja som pani tohto zámku. Ak mi budeš poslušne slúžiť, bude ti u mňa dobre. Každý deň sa pri tomto stole naješ a napiješ do sýtosti a na rozlúčku si budeš môcť vybrať tie najkrajšie šaty. No, čo povieš?
4: Nedbám. Len by som rád vedel, aká bude moja robota.
0: Pani mačička sa na neho pozorne zadívala žiarivými očami a po chvíli povedala.
3: Každé ráno, ešte pred východom slnka, ťa prídem zobudiť. Ty vstaneš, vezmeš tento drevený nôž a pôjdeš do hory. Odrežeš tam prút a donesieš ho sem. Tým prútom ma budeš potom šibať, až kým nevyskočím na kľučku. Tak to budeš robiť deň čo deň. To bude celá tvoja robota.
4: Ale pani mačička,
0: zhrozil sa mládenec.
4: Ako by som vás mohol šibať, keď ste mi nič zle nevykonali?
3: Ako myslíš? Keď nechceš, nemusíš. Ale potom službu a krásne šaty nedostaneš. Lebo ja od teba potrebujem len toto jediné.
0: Povedala pani mačička. Otočila čiernu hlávku, zoskočila zo stola a pobrala sa preč. Vo dverách sa ešte obrátila a povedala.
3: Nemusíš mi odpovedať hneď. Ráno je múdrejšie večera. Dobre sa vyspí.

0: Na druhý deň ešte bolo do svítania ďaleko, už ho prišla pani mačička budiť. Mládenec vyskočil z postele, vzal drevený nôž a odpidlikal ním v hore prúd. Vrátil sa domov, pani mačička ho už vo svetlici čakala. Pozerá na ňu mládenec, pozerá a ona ako by sa mu vysmievala.
1: Kto chce kam, pomôžme mu tam.
0: Pomyslel si najmladší brat a švih. Pretiahol pani mačičku po čiernom kožuchu, len tak zmravčala. Ale hneď mu jej prišlo ľúto, že nevedel viac ruku s prútom zdvihnúť. A tu ona zlostne na ňo skríkne.
2: Zabudol si, čo som ti kázala? Švihaj, len švihaj.
0: Vyľakal sa šuhaj a začal švihať znova. No len čo sa zo trikrát prútom zahnal, pani mačička vyskočila na kľučku a bolo dosť. A tak to bolo aj zajtra a potom každý deň. Jedného rána však pani mačička vraví.
2: Tvoji bratia už idú domov.
1: Už?
2: V komore visia zlaté šaty. Vezmi si ich a choď. Len jedno ti radím. Daj si ich na spodok a svoje staré si natiahni navrch. Zlaté šaty ukážeš doma, pred otcom.
0: Mládenec našiel v komore prekrásne zlaté šaty. Poďakoval sa pani mačičke a pobral sa domov. Na krížnych cestách sa zišiel s bratmi. Tí už na ňo čakali vyparádení až joj, bo obom sa v službe darilo. Keď zazreli najmladšieho brata v šatách, v ktorých odišiel z domu, smiechu sa nezdržali. A čo ešte, keď prišli domov? Otec ich už dávno vyzeral a keď videl, aké parádne háby si starší synovia priniesli, len tak rástol od radosti a pýchy, akých má rúčich synov. Horšie to však bolo pri pohľade na najmladšieho. Keď ho zazrel v starých, obnosených strapoch, pomyslel si.
3: Pravdu mali starší synovia. Nič z neho nebude. Nedokáže sa o seba postarať. A tretinu majetku, čo by podedil, nejako by nezveľadil.
0: Najmladší syn si ani nespomenul, že má zhodiť staré handry, tak sa tešil, že vidí otca živého a zdravého. Veď sa celý rok strachoval, či ho ešte živého nájde. Radosne sa k nemu rozbehol, aby ho objal, no otec sa na neho prísne obríkol.
3: Choď mi z očí. Veľmi si ma sklamal, syn môj.
0: Najmladší syn zosmutnel. Aj slzy mu vytriskli z očí. Aby si ich mohol utrieť, vybral z vnútorného vrecka šatôčku a tá bola celá štíreho zlata. Otec i bratia išli na tom kúsku látky oči nechať. Vtedy šuhajovi svitlo. Chytro zhodil staré háby a zaskvel sa pred svojimi rodnými v tých najkrajších šatách, aké kedy kto videl. Nebolo pochýb. Celý majetok mal pripadnúť najmladšiemu bratovi. Aj keď starší bratia museli priznať svoju porážku, predsa sa nechceli s dedičstvom len tak ľahko rozlúčiť. Toľko do otca domrzali, toľko ho presviečali, až ten povedal.
3: Treba priznať, syn môj, že tvoje šaty sú najkrajšie. Ale ja by som bol rád, keby ste podstúpili ešte jednu skúšku. Kto do roka privedie do tohto domu najkrajšieho koňa, tomu bude patriť celý majetok.
0: Vybrali sa teda bratia do sveta po druhýkrát. Na krížnych cestách sa už nerozhodovali, každý vykročil svojim smerom po známej ceste. Najmladšiemu zase len tá trňová cesta zostala. Hoci ako sa tak okolo seba pozeral, už sa mu nevidela až taká neschodná ako prvý raz. Zase sa ocitol na tej lúke ako minule. Aj pani mačička tam na ňo čakala. Už ho ale nemusela lákať, sám poznal cestu do zámku. V zámku bolo ako vtedy. V osvetlenej palote prestretý stôl pre jedného, jedla pitia do sýtosti. A pri prvom hlte vína vyskočila na stôl pani mačička a vraví.
2: Vitaj u mňa, vitaj. Tak čo, chceš si vyslúžiť hrdého koňa?
0: Mládenec sa na ňu pozrel a vraví.
4: Veď vieš, že chcem.
2: Nuž.
0: Usmiala sa pani mačička.
2: Záleží len na tebe, či mi budeš poslušne slúžiť. Veď ty už vieš, aká služba ťa čaká.
0: Zoskočila zo stola a zakrútila koncom chvostíka. Všetko bolo ako minule. Pani mačička mládenca každé ráno pred svitaním budila. On šiel, dreveným nožom odpidlikal v hore prút a potom ju tým prútom tak dlho šibal, až kým neskočila na kľučku. Jedného rána pani mačička vraví:
2: Tvoji bratia už idú domov a vedú si kone.
1: To už ušiel rok?
0: Začudoval sa Šuhaj. Videlo sa mu, že to len včera prišiel a pani mačička rečie:
2: Choď do stajne. Je tam veľa krásnych parýb, ale ty si vezmi toho vychudnutého koníka z kúta, čo ledva stojí. Nič nedbaj na to, že je vetchý. Keď ho potľapkáš, uvidíš, aký je to kôň.
0: Mládenec sa poďakoval pani mačičke a pobral sa domov. Na krížnych cestách ho už bratia čakali. Parypám, na ktorých sa niesli, len tak žilky hrali. Smiali sa a rehúňali, keď videli najmladšieho brata s koňom, ktorému smrť na jazyku visela. A doma bolo ako minule. Otec mal radosť z tých dvoch starších, akí sú šikovní, ale od zlosti na najmladšieho syna ho išlo rozhodiť.
3: Taký ťučmák.
0: Žundral si po podnos.
3: A ešte sa mi s takou mrcinou nehanbí prísť na oči.
0: Najmladší syn bol smutný, prenešťastný, že sa mu dostalo takého nemilého privítania. Tak sa na oca tešil a on nemá preňho milého slova. A tak, aby zakryl slzy sklamania, pritisol si hlavu k roztrasenému koníkovi a potľapkal ho po vychudnutej šii. A v tom zázrak. Kôň zaerďal a premenil sa na najohnivejšieho žrebca, akého kto kedy videl. Čierna srst sa mu leskne ako onyx, potria sa hustou hrivou, hrabe mohutným kopytom, z nozdier sa mu parí. Nebolo pochýb, kto priviedol najkrajšieho koňa. Otec sa však na svojich synov zadíval a povedal:
3: Synovia moji, obstáli ste v dvoch skúškach. Nuž do tretice všetko dobré. Do roka mi privediete každý nevestu. To bude posledná a rozhodujúca skúška. Kto privedie najkrajšiu nevestu, ten dostane celý majetok.
0: Všetko bolo ako predtým. Na krížnych cestách sa už nezdržiavali. Obaja starší bratia sa náhlili, ako by im za petami horelo. Veľmi sa im páčilo otcové rozhodnutie, lebo pravda bola taká, že obaja už mali dávno vyhliadnutú peknú dievčinu na panstve, kde boli v službe. Len najmladší sa vliekol z nohy na nohu. Ešte nikdy sa mu nešlo tak ťažko ako dnes. Chmúrne myšlienky mu vírili hlavou, lebo...
4: Kdeže pani mačička pre mňa vypradie nevestu? Iba že by som si ju vzal, bo inej živej duše na zámku niet. To bude smiechu, keď povediem k oltáru mačku.
0: Ale nič inému nezostávalo, len sa vybrať do služby, kde si už 2 roky odkrútil. Cesta na lúku mu ubehla raz dva. Tak sa mu všetko zdalo, že potrní ani chýru, ani slichu. Hádam sem tam väčšia skala na chodníku, to áno, ale inak celkom pohodlná cestička. Prišiel na lúku, pani mačička ho už vyzerala, v zámku ho ako obyčajne čakal stôl bohato prestretý pre jedného a pri pohári vína vyskočila pani mačička na stôl.
2: Vítaj u mňa, vítaj. Prišiel si po nevestu?
0: Šuhaj sa na ňu smutne pozrel a nič nepovedal. Mačička zakrútila chvostíkom a povedala:
2: Nuž, je to len na tebe. Ak mi budeš poslušne slúžiť, odmena ťa neminie. Veď ty vieš, aká služba ťa čaká.
4: Ach, pani mačička, slúžiť ti budem, keby len to. No veľmi sa bojím, že ja už svojho otca nikdy neuvidím, lebo bez nevesty sa domov vrátiť nemôžem.
0: Pani mačička šibla chvostíkom a povedala:
2: Do roka sa ešte všeličo môže stať.
0: Chodil Šuhaj každý deň pred úsvitom do hory, dreveným nožíkom odpidlikal prút a šibal ním pani mačičku. Keď sa 3. rok jeho služby schyľoval ku koncu, prišla za ním pani mačička a tak tomu vraví:
2: Vstaň. Tvoji bratia už idú domov a vedú si nevesty. Dnes ma už nebudeš šíbať, ale spravíš toto. Vezmeš túto drevenú sekeru a pôjdeš do hory narúbať dreva. Naukladáš ho na dvore do siahy. Potom narežeš toľko prútov, koľko budeš vládať priniesť. Keď s tým budeš hotový, príď mi povedať.
0: Rúbal a sekal mládenec celý deň a keď bol s robotou hotový, šiel sa pani Mačičke ohlásiť.
2: Dobre, teraz ma dobre počúvaj. Vezmi tento meč a roztni ma na tri kusy. Ty je potom polož na vrch siahy a podpáľ. Keď všetko zhorí, začnú z pahreby vyliezať všelijaké potvory a budú na teba vyskakovať. Ty len každú vyšip prútom a oni sa hneď prepadnú. Napokon sa vyteperí ropucha a bude mať v papuli kľúče. Dovtedy ju šip a tni, kým tie kľúče nevypustí. Potom sa aj ona prepadne a ty pôjdeš odomknúť najtemnejšiu temnicu v zámku. Rozumel si?
4: Nie, pani Mačička, toto odo mňa nemôžete žiadať.
2: Teraz nie je to času na reči. Ber meč a rob, čo som ti prikázala.
0: Mládenec zdvihol meč, ale ruka sa mu zatriasla. Keď to pani Mačička uvidela, skríkla na ňo.
2: Roztni ma, roztni, lebo nebudeš mať nevestu.
0: Šuhaj schytil meč a s ťažkým srdcom ju rozťal na troje. Len čo to urobil, vatra sama od seba vzblkla. Ani do troch nenarátal a oheň dohorel. Z popola začali vyliezať všelijaké potvory a háveť a už sa hrnú na mládenca. Ešteže si spomenul na prúty. Ktorú potvoru šibol, tá sa hneď do zeme prepadla. Keď sa už zdalo, že je po všetkom, vyhrabala sa z popola obrovská ropucha. V širokej, slizkej papuli držala kľúče. Mládencovi sa pred tou hrôzou až nohy podlomili a bol by možno aj zutekal, ale včas si spomenul na slová pani Mačičky a dal sa ťať ropuchu, čo mu sily stačili. Všetky prúty na nej dolámal. Až pri tom poslednom ohava pustila kľúče a prepadla sa. Šuhaj vzal kľúče a šiel otvoriť najtemnejšiu temnicu. Len čo zvrtol kľúčom v zámke, dvere sa rozleteli a pred ním stála dievčina. Štíhla a krásna, vlasy ako žúžol vlnili sa jej niže pása pod jemným tmavým obočím dvoje usmiatých mačacích očí.
2: Ďakujem ti. Ďakujem, že si ma vyslobodil.
1: Kto si?
2: Nepoznávaš ma? Som pani tohto zámku. Som pani Mačička.
1: Veď som ťa rozťal, spálil. Veď si zahynula pred mojimi očami.
2: To, čo si rozťal, bola len moja začarovaná podoba. Jedna striga ma chcela za nevestu, no ja som za jej syna nechcela ísť, lebo ma nelúbil a ja som nelúbila jeho. Chcel ma za ženu iba preto, lebo som bola krásna a bohatá. Najskôr si ma striguň chcel získať lichotkami a bohatými darmi. Ale ja som nechcela nič, iba lásku. A tú mi striguň nemohol dať, lebo jej nebol schopný. Strigy a striguňi lásku nepoznajú. Napokon, keď nepomáhali ani strigine vyhrášky a ja som sa nejako nechcela podvoliť, zakliala ma na mačku.
1: Prečo práve na mačku?
2: Lebo som chcela byť slobodná a nezávislá. Ako mačka. Aj tá príde a odíde, kedy ona chce. A bola iba jediná cesta, ako sa môžem zo zakliatia vyslobodiť.
1: Aká?
2: Pretože som chcela, aby ma bezcitný striguň miloval. Rozhodla striga, že vyslobodiť ma môže iba citlivý človek, ktorý splní môj krutý rozkaz. Ale už sa nemáš čoho báť. Tá ropucha, čo sa prepadla, to bola tá strašná striga. Už je jej moc zlomená. Vyslobodil si ma.
0: Pani Mačička, teraz už vo svojej skutočnej podobe, sa milo na Šuhaja pozrela a povedala.
2: Nuž, ak sa ti pozdávam, mohla by som byť tvojou nevestou?
1: O, že či?
0: Len toľko povedal očarený Šuhaj. A hneď ako mávnutím čarovného prútika sa mlkvý a tichý zámok premenil. Služobníctvo sa náhlilo po chodbách, dvorania sa ukláňali, odvšadiaľ prichádzali ľudia a ďakovali mu za vyslobodenie. Ešte v ten deň bola svadba. Na druhý deň dali zapriahnuť 6 pyšných parýb do hrdého koča a uháňali k Šuhajovmu otcovi.

0: Keď sa bratia najmladšieho brata na krížnych cestách nedočkali, pomysleli si, že si nevestu nenašiel a zostal v šírom svete. Nuž sa pobrali domov sami. Ich mladé ženy boli rúče i súce i dobré gazdinky, no čiernovlasej neveste najmladšieho brata sa ani jedna nemohla rovnať.
1: Syn môj, ty si ma po 3 razy presvedčil, že tebe patrí celé dedičstvo.
2: Otec môj, nech si majetok podelia bratia rovným dielom. Nech tu nažívajú v pokoji a láske. Mne postačí to, čo mám. A ak by som si mohol niečo predsa len želať, potešilo by ma, keby ste zvyšok svojho života prežili pri mne a pri mojej neveste.

0: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Hurá, poďme do lesa,

0: Tom lesa nie sme my, tu sme v cudzom území.
1: Na, na, na. Na, na, na.
0: Kráčaj preto potichu,

si neposlušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je, možno

0: Keď sa Janko Hraško narodil, hneď sa mu na svete zapáčilo, ale jeho mamka lamentovala: "Bože, bože, aké je to len chlapča drobné, ani hrášok. Čože z neho takého malinkého bude?" A poplakávala, že ani krštenie nemá z čoho spraviť, chalupa je zadlžená, komora načisto prázdna. Chlapček ako hrášok vyskočil, aby ho mamka lepšie videla, a vraví: "Mamko moja, nič sa vy netrápte, ja vám všetko obstarám." Vybehol z chalupy rovno do hory, v hore chytil diviaka a doniesol ho domov na pleci. "No, mamko, teraz už varte a pečte, nech je krštenie, ako má byť. A meno mi dajte Janko Hraško." Práve vtedy sa vrátil z pola otec a spýtuje sa: "Tak, čože sa nám narodilo, chlapček či dievčatko?" "Ani chlapček, ani dievčatko," zakričal Janko Hraško, až sa steny zatriasli. "Ale sa vám narodil chlap." A sadol si s otcom za stôl, jedli a pili. Otec za misu, Hraško za dve. Otec za džbán, Hraško za dva.
1: Vidím, že si ty naozaj chlap," vraví otec. "A keď je tak, zajtra pôjdeme orať."
0: A Janko rád, lebo vedel, že oranie je chlapská robota. Prišli na roľu, Janko Hraško vyskočil volovi do ucha, aby ho lepšie počul, a "hej sa, Kešo, hej sa, Sivoň!" orali, ani keby im hral. Otec videl, že im robota aj bez neho dobre ide, nuž sa vyvalil pod vrbu, klobúk na oči a chrápal, ani čo by buka pílil. Ide okolo pán na koni.
1: "Hej, sedliak, čo si sa tu rozdrýchmal?" ďobol ho paličkou. "Pozri, voli ti sami poroli chodia."
0: Otec vyskočil na rovné nohy, hlboko sa pánovi klania. "Voli nechodia sami, prosím pekne, ale ich môj syn Janko poháňa."
1: Pán hľadí, oči vyvaluje, lebo nejakého syna nikde nevidí. A on si pekne povoláva: "Hej sa, Kešo, hej sa, Sivoň." "Veď počuť ho, teda počujem," vraví pán, "ale nikde nevidím toho tvojho syna. Tak kdeže je v parome?"
0: "Vo volovom uchu sedí, vaša milosť." Pozrie pán volovi do ucha a oči sa mu rozsvietia ani kršiakovi.
1: "Neslýchané čudo, takéto chlapčiatko. Sedliak, predaj mi ho, dám ti za ne 20 dukátov."
2: "Nepredám, vaša milosť, ako by som mohol, veď je to moja krv."
1: "Dám ti 50 dukátov."
2: "Nemôžem, vaša milosť, hoci by sa mi tie peniaze veľmi zišli."
1: "Tak ti dám 100 dukátov, ber, kým som dobrej vôle, lebo aj inak môže byť."
0: Tu Janko Hraško žmurkne na otca.
3: "Len ma predajte, tatko, pomôžete si z biedy a pánovi ja ujdem."
0: Na veľa otec pristal. Pán vytiahol z kabáta meštek, vyčítal otcovi 100 dukátov, Janka Hraška obchal do mešca k ostatným peniazom a poď ho cvalom preč. Tešil sa, akú radosť bude mať jeho žena, keď jej donesie takú živú hračku. Mešci bolo tma, aj tesno, aj povetria nedochodilo, vytiahol Hraško nožík a šmik. Rozrezal mešec i vrecko na pánovom kabáte. Hneď sa mu ľahšie dýchalo a potom začal vyhadzovať dukát za dukátom, dukát za dukátom. Keď už posledný vyhodil, vyskočil za ním aj on a beží si naspäť po ceste, dukátiky zbiera, poriadna kvopka ich bola. Tak prišiel pekne krásne domov.
1: "No, tatko, tu si máte aj syna, aj ešte ďalšie dukáty," vraví otcovi.
2: Ale ten krúti hlavou: "Synku, synku, z toho nič dobrého nevykvitne."
0: Mamka práve halušky hádzala. Hraškovi už v bruchu hudci vyhrávali, nuž vyskočil na ohnisko, potom hrncu na ucho a lapá tie halušky. Čo ktorá navrch vypláva, už ju chmatne, dosýtiť sa nemôže. V tej chvíli dupot pred chalupou, ani čo by regiment vojska vykračoval. Rozletia sa dvere a to ten pán a hneď aj s pandúrmi. Že tak a tak chlapča prefíkane ufujazdilo, ba ešte i peniaze ukradlo. A že sa istotne len domov vrátilo tak, aby mu ho hneď zazdali. Hraško pošepol mamke:
3: "Nože, prichlopte hrniec pokrievkou."
0: Mamka tak urobila.
1: Hľadal pán Janka Hraška, hľadali ho pandúry, celú chalupu čím hore, tým dolu prevrátili, len do toho hrnca na ohni im nezišlo na um pozrieť. a Hraškovi tam už bolo načisto horúco. Nenašli ho teda, ale za to našli otcové dukáty, tie všetky vzali, ba ešte aj voli z maštale so sebou pojali, vraj za pokutu. A pán sa vyhrážal, že veci on ešte na toho fafrnka posvieti. Keď napokon odišli, mamka chytro zodvihla z hrnca pokrievku. Janko Hraško vyskočil von a moce sa po izbe, ani čo by mal v hlave motolicu, tak ho tá horúčava omarila. Ale prešlo mu, ba cítil sa potom ešte mocnejší. Celkom sa mu v tej vriacej vode páčilo. Otec a mamka moja hovorí, ja musím od vás preč, lebo tu by som už nemal pokoja a popri mne ani vy. Vyberiem sa ja do sveta a nevrátim sa, kým vám všetku škodu nevynahradím. Otec i mamka zalomili rukami, lebo im synček už veľmi k srdcu prirástol, ale uznali, že má pravdu a vypravili ho do sveta. Ide si on po tom šírom svete, ďaleko už zašiel, keď tu na jednej ceste furmanov dohoní. Viezli železo na 7 vozoch.
4: Daj vám pán Boh dobrú furmanku, chlapi,
1: pozdravil sa im. Ty do rehotu. Aha, vraj Hrach sa po ceste kotúľa a na chlapa sa hrá. Nože ho nohou pricap.
2: Teda vy takto,
1: pomyslí si Janko Hraško a od hnevu mu ešte za 30 chlapov sily pribudlo.
4: Popluje si on ruky, zaprie sa plecom do vrška a potisne im ho rovno do prostred cesty.
3: Začnú tí jajkať, čože vraj už teraz robiť, či tam ostať, či sa vrátiť.
4: To všetko preto, že ste toho malého na posmech obracali, na statočný pozdrav mu neodpovedali, vraví jeden.
2: Bežte za ním, nech sa vráti a pomôže nám.
1: Hneď sa dvaja za Jankom Hraškom pustili a prosíkajú, aby im pomohol.
4: Tak sa teda vrátil a vraví furmanom. Oslobodím vám cestu, ak mi dáte toľko železa, čo si na pleci odnesiem.
1: Oni pristali.
4: Zaprie sa Hraško do toho vrška, ani ruky si už nepoplul a odtisol ho ľahučko ako hrudu masla. No, a teraz to železo.
1: Kladú mu oni železo na plece, kladú. Prvý voz už vyprázdnili, z druhého a tretieho ostatné kusy berú.
4: No, či ešte vždy nemáš dosť?
2: Len kladte, kladte. S týmto ja poľahky aj strom preskočím.
1: A naozaj, hneď preskočil jeden dvojročný smriečok.
4: Museli furmani vyprázdniť všetkých 7 vozov a Hraško si s tým železom pískajúc šiel ďalej.
1: Príde on k jednej vyhni a zhodí to železisko, až tak zem zadunela. Vybehne z nej kováč a vraj, čo sa robí? Svet sa rúca?
4: Svet sa nerúca, hovorí Hraško. To som si len ja železo doniesol, aby si mi z neho kijak ukoval.
2: Kováč sa rozrehotal. Ty, že si doniesol toto železo? Ach, pačmaga, veď ťa od zeme nevidno. Kdeže to rastú také omeliny?
4: To Hraška rozpálilo.
2: Daj si pozor, aby ti aj takéhoto priveľa nebolo. Skríkol, vzal to železo a iba keď ho prehodí ponad vyhňu.
1: Keď na druhom boku na zem dopadlo, vyhňa poskočila na dobré 2 piade od zeme. Tu kováč začne prosiť, aby mu mládenec prepáčil urážku, aby sa už len toľko nehneval.
4: Nebudem sa, ale ty mi z tohto železa kijak ukuješ, či vieš?
1: 24 tovarišov kovalo potom kijak. A Hraško s kováčom za stolom sedeli, jedli a pili. Kováč za misu, Hraško za 3. Kováč za pohár, Hraško za 5. Opil sa kováč ako čík a Hraško celkom triezvy ostal. 24 dní minulo a 24 tovarišov dokončilo kijak. Vážil 297 centov a Hraškovi práve do ruky pasoval. Zaplatil statočne za robotu aj za všetku trovu a pobral sa ďalej. Ide si on, ide a tu zbadá, že si ľala krpce zodral, palce mu z nich vykúkajú. Položí kijak na bok a sadne si pod hríb, aby mu slnce do očí nesvietilo. Vyťahne z kapsy šidlo, aj dratvu a začne si tie krpce plátať. V tom ide okolo dáky chlap, zastane pri hríbe, chce si sadnúť.
4: No, no, volá Hraško, sem si nesadaj, tu sú ľudia.
1: Poobzeral sa chlap na všetky strany, lenže pod hríb nedovidel. Pomyslel si, že sa mu to len zamarilo a znova si sadá. Tu Janko Hraško nastaví šidlo a ono šťuch chlapa do nohavíc. Zjujčal ten a pustil sa v nohy. Veď som ti vravel, že sú tu ľudia, ozvalo sa za ním spod hríba, ale ten sa už ani neobzrel. Potom si už Janko Hraško krpec v pokoji doplátal a pobral sa hlbšie do hôr. Tu z očí ako na jednej čistinke vatra horí. Okolo vatry 11 zbojníkov sedí a nad ohňom sa celý vôľ opeká. Vyškriabe sa Hraško na smrek a hľadí na nich. Vola už do piekli, rozváňa hádam aj na 7 míl a ešte si spod kriaka aj sud vína vygúľali. Jedia, popíjajú. Tu on odtrhne z konára šušku a fúkne do zbojníka, práve keď si pohár gústam prikladal. Ty sa budeš vínčiskom nadájať a ja tu smedom hynúť. Vyrazil mu pohár z ruky a po ňom aj druhému, tretiemu a tak rad radom až do toho 11. Najedovali sa zbojníci a začali hľadať, kto im to prieky vystrája. Keď už dosť dlho márne hľadali, spustil sa Hraško zo smrka a vraví: Tak, aby ste vedeli, ten, ktorého hľadáte, som ja.
5: A čože si za jedného? Spýtujú sa.
1: Zbojník, ako vy?
5: Ty všetci do smiechu. Len si ho obzrite. Zbojníka z Hrachového rodu. 9 sa ich v jednom struku uliahlo.
1: Boli by sa rehotali hádam aj do rána, nech on neschytí kijak a nezačne im ponad hlavu vyvíjať. Hneď tí skrotli a potom ho už pekne medzi seba prijali ako svoju roveň. Aj ho pečienkou a vínom patrične uhostili. Na druhý deň si zbojníci mali voliť kapitána, lenže nevedeli ako. Jeden radil jedno, druhý druhé. Tu povie Hraško: Čože sa máte toľko debatovať? Vyhodte rad radom do výšky svoje kijaky a komu najneskôr dolu spadne, ten nech je kapitánom. Na to všetci pristali. Vyhadzujú oni svoje kijaky a vraj, keď už Hraško medzi nich pristal, nech vyhodí aj on. Hraško sa nedal prosiť. Zakrútil kijakom okolo hlavy raz, ešte raz a vyhodil. Dlho čakali, kedy kijak spadne. Dočkať sa nemohli. Aj si spať políhali, aj ráno povstávali a kijak ešte stále nespadol. Až okolo poludnia zletel z neba ani hrom a zaril sa tak hlboko do zeme, že neostalo po ňom ani slichu. Tak zbojníci museli prijať Hraška za kapitána, aj keď im to nebolo po chuti. A on bol načisto smutný, lebo neprestane len na ten svoj kijak myslel. Napokon povie: Veru, chlapi, dotiaľ z nás nič nebude, kým ten môj kijak von nedostaneme. A rozkázal im kopať. 3 dni kopali, až kdesi k samému peklu sa prekopali a z kijaka ešte vždy len konček vykúkal. Nuž, ale Hraškovi aj to stačilo. Chytil on ten koniec do hrsti, na jeden myk kijak vytiahol. Potom už bolo srdce na mieste. A bol vám v tom kraji utešený kráľovský zámok, striebrom zlatom obitý, zlatými šúplatami pokrytý. A už len vnútri koľko bolo zlatiska, to sa nedá ani vypovedať. Zbojníci sa neraz chceli dostať do toho zámku, no len čo sa priblížili k nemu na mílu, zakikiríkal na zlatej streche kohút, v zámku sa hneď všetko pobudilo a na zbojníkov už čakali prihotovení chlapi. Neraz, nedva im chrbty namastili, krvavej polievky pripravili.
5: Teraz to v zámku sprobujme, keď máme takého súceho kapitána, povedal jeden zbojník.
1: Sprobujme, hovorí Hraško a sám v sebe si myslí. Veru, že by sa mi zišlo trošku zlata, aspoň by som otcovi voli kúpil. Lenže ísť k zámku peši, to sa mu vonkoncom nevidelo.
5: Zámok je ďaleko, chlapi, hovorí, a mne sa ako kapitánovi nepatrí ísť peši a ešte k tomu aj kijak vliecť.
1: Rozkázal on 10 zbojníkom, aby mu niesli kijak a 11. si sadol do vrecka. Vrecko bolo hlboké a bolo tam tma i posmrtkávalo cesnakom. A tak Hraško všelen von vyskočil, kde akú skálku zdvihol a do vrecka položil. Potom už bolo vrecko plné skália a Hraško si sedel pekne na vrchu.
6: Čože to tu mám? Také ťažké,
4: vraví zbojník a chce omacať rukou. Ale Hraško mu za každým ruku odstrčil.
5: Nechytaj sa kapitána.
4: Len keď sa už zbojníkovi od veľkej ťarchy kolená podlamovali, vyskočil mu Hraško na čiapku a smial sa, ako by ho najal. Ale tomu nebolo akosi do smiechu a ostatní zbojníci, čo niesli kijak, tiež zazerali ani spod mraku. Istotne im bol ťažký. Keď sa už priblížili k zámku na mílu a jeden krok, zastali. Zakrúti Hraško kijakom okolo hlavy a fuk, zrazil kohúta zo strechy, že ani neškrkol. A potom už potichučky prišli až k zámockým komorám. Hraško sa prepchal cez kľúčovú dierku a opatrne ide k oblúočiku, že ho otvorí a vpustí dnu kamarátov. Len tu začuje, ako sa oni vonku radia.
7: Teraz, keď nemá pri sebe kijak, je celkom slabý. Poľahky ho premôžeme. A tak sa aj škriatka zbavíme, aj nám jeho diel zlata ostane.
4: Nuž takýto ste vy, kamaráti, pomyslel si Hraško, ale robil sa, že o ničom nevie. Už prelieza oblúočikom prvý zbojník a tu on klop mu hánkami po čele, hneď ostal bez pamäti. Tak všetkých cez oblúočik povťahoval, každému hánkami po čele klopol, že ležali ani polená. Potom im ešte pre istotu ruky a nohy pozväzoval a pobral sa hore do svetlíc. Dal sa ohlásiť u kráľa.
5: Vaše veličenstvo, máte v komore zbojníkov.
4: Král sa prilakol a hneď rozkázal trúbiť na poplach.
5: Ale tí zbojníci sú poviazaní,
4: hovorí Hraško. Král sa zaradoval a hneď sa šiel na zbojníkov pozrieť. Ležali ako drevo.
1: A ktože ich to zlapal, spýtuje sa. Vedia, pre týchto oplanov už koľké roky nemám pokojnej noci.
5: Ja som ich zlapal, vaše veličenstvo, hovorí Hraško
4: a porozprával, ako sa všetko stalo. Král si ho premeriava očami, veriť sa mu nechce.
5: Možno je i tak, ako vravíš, lenže čo si také musí človek aj dokázať, najmä ak je drobný ako hrach.
4: Hneď a zaraz, vaše veličenstvo, hovorí Hraško, len prosím, prikážte, aby mi môj kijak pohľadali a sem doniesli. Král poslal sluhov, aby pohľadali Hraškov kijak.
1: Keď sa o dáku hodinku vrátili, hovoria, kijak je pol míle za hradbami, do polí v zemi zarytý, ale je náramne ťažký, bez koní ho nevytiahneme.
5: Tak zapriahnite dva kone,
4: vraví král a s údivom pozrie na Hraška. O dáky čas sa sluhovia vrátili.
1: Zapriahli sme dva najlepšie kone, vaša jasnosť, ale kijak sa ani len nepohol.
5: Tak zapriahajte štyri kone,
4: vraví kráľ a zasa si Hraška premeriava, ako by mu tu čosi nehralo. Prídu sluhovia poznove.
1: Vaša jasnosť, zapriahli sme štyri najmocnejšie kone, ale pohli kijakom len o 2-3 prsty.
5: Král sa namrzel.
1: Tak zapriahnite 6 koní a konečne už ten kijak doveste.
4: 6 koní celé v pene ťahalo kijak do zámku, nohami sa až po kolená do zeme zabárali.
5: Keď ho už dotiahli na dvor, vzal ho Janko Hraško do hrsti a na malíčku ľavej ruky si ho rozkrútil.
4: Povetrie zacvenžalo a všetky dvoranské klobúky aj čiapky sa vychytili do výšky, perami kývali a ponad zlaté strechy odlietali. A paničkám sukne nadúvalo len odtrhnúť a odtrhnúť. Museli si ich rukami ratovať.
5: Dosť, dosť,
4: kričal král. Zavolal si Janka Hraška k sebe a vraví.
7: Teraz už viem, že sily máš vyše práva, ale aj tak ešte musíš niečo dokázať.
5: Ak si to bol naozaj ty, kto zrazil kohúta zo zámockej strechy, potom máš presné oko a miernu ruku. A práve v tom ťa musím vyprobovať. Pri mojom druhom zámku rastie v záhrade lieska, na ktorej sú tri vzácne lieskovce. Ak z hradieb tohto zámku zroníš voľaktorý z tých orieškov tak, aby si lieske neublížil, staneš sa mojim zaťom a neskôr i kráľom tejto krajiny. Ale ak sa ti to nepodarí, potom si klamár a podvodník a dám ťa bez milosti zmárniť.
4: Janko Hraško sa zháčil. Nie, že by si netrúfal trafiť do tej liesky kdeže, ale nebol si istý, či je on už chlap na ženenie. No, keď trošku porozmýšľal, zazdalo sa mu, že hádam predsa len bude, veď či už nevykonal dosť smelých činov. Vezme on svoj kijačik, namieri a fuk. Zafunďal kijak a dotkol sa liesky na samučkom vrchovci, ale tak, že jej vôbec neublížil. O 2 hodiny prifrčal odtiaľ záhradník a otrčal na dlani 3 lieskovce. Najjasnejší kráľ, vravel zadýchčaný, niekto, koho sme márne hľadali, zronil z liesky všetky 3 vzácne oriešky. Kráľ potľapkal Hraška po pleci. No, teraz už vidím, že si naozaj ten pravý. Vzal 1 oriešok, rozlúskol ho a vytiahol z neho utešené hviezdičkové šaty. Céra moja najstaršia, hovorí, toto sú tvoje svadobné šaty. Poď sem a poboskaj si ženícha. Ale princezna odula gamby.
8: Tohoto ženícha nikdy, veď by mi ho mačka zožrala.
4: Král sa zamračil, ale nič na to nepovedal. Vzal 2. orech, rozlúskol ho a vytiahol z neho utešené mesiačkové šaty. Céra moja prostredná, hovorí, toto sú tvoje svadobné šaty. Poď a poboskaj si ženícha. Ale princezná sa rozchichotala.
8: Toto má byť môj ženích? A ešte čo? Veď by mi ho kuchár namiesto hrachu v polievke uvaril.
4: Král sa ešte väčšmi zachmúril, ale zas len nič nepovedal. Rozlúskol 3. oriešok a vytiahol z neho utešené slniečkové šaty. Céra moja najmladšia, toto sú tvoje svadobné šaty. Poď a poboskaj si ženícha. Najmladšia princezna hľadí na Janka Hraška, Janko Hraško hľadí na princeznú. Ak ho ani táto nebude chcieť, prepadne sa od hanby a žialu. No tu princezná pokročí k Hraškovi, prihne sa až k zemi a poboská ho. V tej chvíli Janko Hraško pocítil, že sa nesprace do kože a zamarilo sa mu, že ho čosi podvihlo. Pozrie dolu, veď on na akýchsi dlhých nohách stojí.
8: Nože, mi dajte zrkadlo, hovorí.
4: Priniesli veľké zrkadlo, hľadí on doň, Janka Hraška nikde, len akýsi mládenčisko sa tu natrča. Až keď sa tomu mládenčiskovi najmladšia princezná okolo krku hodila a milým Jankom Hraškom si ho nazvala, vtedy mu svitlo, že je to on. Najmladšia princezná výskala od radosti a jej staršie sestry odúvali tvár ani ropuchy. Svadba bola veľká. Aj Hraškovi rodičia na ňu prišli a už potom navždy pri synovi ostali. Na slniečku sa vyhrievali, s vnúčatami sa zabávali a keď sa im po sedliackej robote zacnelo, aj takú si okolo zámku našli. Starému kráľovi sa časom zunovalo vládnuť, nuž prepustil trón svojmu zaťovi. A tak sa stal Janko Hraško kráľom a kráľoval šťastne až do smrti.
9: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Jeden kráľ mal 3 céry, ktoré si varoval ako oči v hlave. Keď mu už údy slabli a hlava sniežkom pripadala, často mu prichádzalo na um, ktorá by z jeho 3 dievok po jeho smrti mala byť kráľovnou. Ťažko mu bolo voliť medzi nimi, bo všetky boli driečne a všetky mal rovnako rád. Konečne mu prišlo na rozum, aby tú ustanovil za kráľovnú, ktorá by ho mala najradšej. Zavolal svoje dievky pred seba a takto im vravel.
1: Céry moje, starý som a neznám, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnou. Ale skôr by som rád vedieť, dietky moje, ako ma ktorá ľúbite. Nuž, dcéra najstaršia, povedz ty najprv, ako ľúbiš svojho otca.
2: Oče môj, ako sa len tak môžete pýtať? Ľúbim vás, no preveľmi, veľmi, veľmi preveľmi. Milší ste mi na zlato,
1: no, oče môj. A ty, stredná, akože ty ľúbiš svojho otca?
3: Joj, oče môj drahý, veď to sa ani vysloviť nedá. Ja vás ľúbim preukrutne, naozaj, ako môj vienok zelený.
1: No dobre. A ty, dcerka najmladšia, akože ma ty ľúbiš?
4: Ja, tatuško, ľúbim si vás ako soľ.
1: Čo?
5: Ech, ty na nič hodnica!
3: Či ty oca len za toľko máš ako soľ?
4: Veru, ľúbim si ho tak, ako tú soľ.
3: No ale toto...
1: Tak teda takto. Vlastné dieťa má mať oca len za toľko, ako tú márnu soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa?
5: Tak to je naozaj neslýchané. Na nič hodnica, aká asi.
1: Choď mi z očí, keď si ma viac nevážiš ako len soľ.
4: Ale...
1: Keď nastanú také časy, že bude soľ viacej platiť ako zlato, potom sa ohlás. Budeš kráľovnou.
4: Ale otec môj kráľovský...
1: Choď mi z očí!

0: Maruška od ľútosti ani slova nemohla preriecť. Nuž zobrala svoje hábky a pobrala sa z domu preč. Dala sa vo slep cez hory a doly, až prišla ďaleko, ďaleko do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postavila sa jej do cesty stará žena.
1: Maruška, Maruška, povedže mi, kdeže ideš? A čo si taká uplakaná?
2: Oh, starká moja, čože vám to mám rozprávať? Veď vy mi pomôcť nemôžete.
1: Ej, dievčička moja, len mi ty len rozpoveď svoju vec. Či nevieš, kde sú šedí, tam bývajú i vedy.
2: Staruška moja, smutno je v duši mojej. Môj kráľovský otec ma vyhnal z domu, lebo som mu povedala, že ho ako tú soľ ľúbim. Otecko sa strašne rozhneval a takto si tu teraz chodím.
1: Múdro si povedala, dievka moja. Neboj sa, ešte budú aj tvoje slová platiť. Vezmem ťa zatiaľ do služby. Hľa, tamto pod svrčinami stojí moja chyška. Čo mám, to ti dám, aj ťa riadne nachovám.
2: Ďakujem, starka.
1: A teraz reska do roboty. Len či ty znáš priasť, motať, navíjať, tkať. Či mi ovečky napasieš a či mi ich aj podohíš?
2: Neznám ešte, starka moja. Neznám, ale naučím sa. Len keď mi to vy raz ukážete.
1: No veď ti ja všetko poukazujem. Až doba dobu nájde, zíde sa ti to dobre všetko.

Doma za ten čas bolo sestrám hrdo. Ustavične oca hladkali, kolo hrdla sa mu ovíjali a boli by ho vari zjedli od samej lásky, bo dával a strojil, čo len živo sa ktorej z nich zažiadalo. Najstaršia obliekala sa deň čo deň do drahších šiat a riasila sa zlatom. Prostredná vystrájala hostiny a tance. Obe si hoveli, ako si kedy zmysleli. Skoro pobadal kráľ, že staršej dcere milšie je zlato ako otec. A keď mu prostredná vyjavila, že by rada išla za muža, poznal, že so zeleným vienkom skoro aj láska k otcovi uvedne. Neraz mu prišla na um aj Maruška, ale hneď zaháňal pamiatku na ňu. Veď tá ho iba tak rada mala ako márnu soľ.

0: Môj kráľovský oče na moje šaty. Práve pred chvíľou mi ich krajčíri došili.
1: Aha, sú naozaj krásne.
0: No, len či sa budú páčiť aj mojim ctiteľom.
2: Neboj sa, na ocot v nich nezostaneš. Ach, len keby už bola zasa nejaká tancovačka, iba pri hudbe sa cítim taká vznešená.
3: Pán kráľ, veľká galiba! Veľká galiba!
1: Čože ti je, kuchár? Čo tak jačíš? Vari si rozum potratil.
3: Toto, pán kráľ, rozum mi zastáva. Všetká soľ, čo sme mali, či sa rozmokla, či sa len dáko prepadla do zeme, ale nie jej viac ani omrvinky. Čím ja budem soliť?
1: Ale si ty blázon. Už pošli po druhu.
3: Ach, kdeže pošlem, keď sa to stalo v každom dome a v celej krajine soli nie.
1: Nie. Už soľ voľačím inším. Alebo var také jedlá, do ktorých soli netreba.
3: No, ako rozkážeš, pán môj. Budem teda variť bez soli.
0: Zasa sú koláče.
2: Keď vidím puding, ani tancovať sa mi nechce.
0: Tá šľahačka, puj, už ňou budem pomaly steny natierať.
3: Tak, najjasnejšie princezničky, priniesol som vám dobrotu.
0: Ukáž.
2: Puding s rozienkami.
3: No, a k tomu ovocný koláčik.
0: Práca s tým kade ľahšie.
2: A neukazuj sa tu, kým neprinesieš chlieb so soľou.
1: Tak, chlieb so soľou. Veru, veď už mám z tých pudingový jazyk opuchnutý a aj ľavé oko ma začína pobolievať.
0: Ukáž, ocko,
4: Veru, puchne ti očko.
1: Jaj, a ako bolí, keď nie to doma solí.
3: No, pomaly už ani puding nemôžem variť. Lebo pomaly kravy a ovce prestanú dojiť. Pretože aj týmto božím hoviatkam soľ chýba.
1: Skáza prišla na moju krajinu. Zlatom odvážim toho, kto mi donesie omrvinku soli.
0: Veru, otec, daj taký príkaz, aby sme už nemuseli puding so šľahačkou jedávať.
2: Vzdám sa jednej, ba hodzaj dvoch, povedzme, že aj troch tancovačiek za vrecúško soli.
3: Dovolujem si pripomenúť, že keby ste aj 3 roky netancovali, zrnka soli nezoženiem.
0: Ale ja puding viac nechcem.
1: Puding. Iba tie hlúpe tancovačky a márnivosti vám porozume chodia. A zatiaľ tu všetci ochorieme. A pomaly aj pohynieme. A to všetko pre tú soľ, pre tú obyčajnú bielú soľ. Pár zrniek soli. Soľ, čo má väčšiu cenu od zlata. A ja som bol taký krutý na Marušku. Dieťa moje najmladšie. Veď ona mi vlastne dobre chcela. Aký som len bol krutý. Aký krutý. Kde sa ono chúďa teraz podeje?

0: Dievka moja, veď som ti vravela, že doba dobu nájde, čo celý svet prejde. Maruška, doba tvoja došla. Čas je, aby si sa vrátila domov.
1: Ach, staruška moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: No len neplač, dievka moja, všetko bude ešte dobre. Stala sa tam soľ drahšia nad zlato. Smieš sa i ty hlásiť k otcovi.
1: Naozaj, starka moja, aká ste vy len dobrá duša.
0: Tak veru, statočne si mi slúžila, nuž teraz vrav, čo si žiadaš za tú vernú službu.
1: Dobre ste mi radili. Dobre ste ma chovali, stará matka. Za všetko vám iba ďakujem. Nič si nežiadam, iba za priehrštie soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu.
0: A inšieho nič si nežiadaš? Či nevieš, že ja ti všetko môžem vykonať?
1: Nič nežiadam viac, len tú soľ.
0: Nož keď si tak vážiš soli, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, len tento prútik. Ako najprv vietor odpoludňa dúchať bude, choď po vetre, choď cez tri doliny, cez tri vrchy, potom zastaň a šibni tým prútikom na zem. Kde šibneš, tam sa zem otvorí a ty vojdi dnu. Čo tam nájdeš, všetko tvoje. To ti bude svadobné rúcho.
1: Vďaka vám, starka, za všetko. Za všetkú lásku. Za zlatý prútik i tento uzlíček soli. Smutno sa od vás poberám. Smutno, veru. Bo u vás vždy bývalo dobre. Ale veď sa hádam, nelúčime na veky. Veď si ja ešte prídem po vás, len čo sa doma otec udobrí.
0: Zostaň ty len, dievka moja. Dobrá a statočná a dobre ti bude na veky. O mňa sa netráp ani najmenej.
2: Medzi rečou došli až na pokraj lesa. A keď tu Maruška ešte raz chcela dobrej starkej ďakovať, už tej viac nebolo. Kde zmizla, tam zmizla. Ale Maruška ostala samotná ako prst. Tým hlasnejšie vzdychlo sa jej za otcom. I zrezka ponáhľala sa v tú stranu k otcovmu zámku. Došla medzi svojich, ale jednak, že ju už dávno nevideli, jednak, že mala hlavu v oblúzku zavinutú, nepoznali ju. Ani ju nechceli pustiť pred kráľa.
1: Hej, lenže ma puste. Veď ja nesiem pánu kráľovi dar nad zlato. A to taký, čo od toho lieku iste vyzdravie.
3: Keď je teda tak, poď so mnou.

0: pán môj, táto žena vraví, že má liek, ktorý vás vyzdraví.
1: Liek? Čo za liek? Všetky lieky mám, iba zahrsť soli mi chýba.
2: Čo nemáme, to môžeme mať. Tuhľa.
1: Soľ. Soľ. Ozajstná soľ. A slaná.
0: Naozaj slaná.
1: Hej, ženička, to je vzácny dar. Ako sa ti odmením. Žiadaj, čo len chceš. Veru, všetko dostaneš.
2: Nič nežiadam, tatuško. Len ma radi majte, ako tú soľ.
1: Ale veď to je Maruška. Dcéra moja milovaná.
0: Veď je to najslanšia, vlastne najjasnejšia princeznička.
2: Tatuško môj.
1: Maruška.

0: Roznieslo sa hneď po zámku i po meste, že najmladšia kráľova dcéra prišla a že priniesla soli. Každý sa tomu zaradoval. A Maruška zabudla na príkory a každému, kto len prišiel, nadelila soli zo svojho uzlíčka. A čo by jej koľko bola odberala, vždy jej ešte dosť mala pre každého. Kráľa pominula choroba. V radosti nad tým dal zvolať staršie hlavy mesta i krajiny a Marušku ustanovil za kráľovnú. Tu keď Marušku za kráľovnú pod vysokým nebom vyhlásili, pocítila ona, že jej teplý vetrík zavial do tváre. Dul od poludnia. Šla po vetre. A keď prešla tri doliny a tri vrchy, zastala s prútikom a šibla ním na zem. Ako šibla, rozstúpila sa zem a Maruška vošla rovno do zeme.
1: Vitaj nám, vitaj kráľovná, už ťa čakáme. Naša pani nám prikázala, aby sme ťa všade povodili a všetko ti ukázali, lebože to je všetko tvoje.
2: Ach, koľká krása. A tie krásne ľadové stĺpy blízkajú sa ako striebro. A tuhľa aká čarovná záhrada. A tie krásne červené ľadové rúže. A tu za sto krásky. A táto kytica klincov.
1: Tuhľa kráľovná naša, najkrajšia rúža pre teba.
2: Takú krásu som ešte nikdy nevidela. Ale ako to? Veď tá rúža nevonia.
1: Toto všetko je soľ.
2: Soľ? Tuže rastie soľ?
1: Veru tak. Len ber, koľko sa ti páči. Nikdy sa jej nedoberieš. Nikdy viac ti nebude chýbať.

Maruška sa pekne poďakovala trpaslíkom, odobrala sa od nich a vyšla von zo zeme. Ale zem za ňou zostala otvorená. Keď sa vrátila domov, všetko rozpovedala otcovi a pobrala sa spolu s ním hľadať starušku, že si ju nikdy viac od seba nepustia. Dobre vedela Maruška cestu. Dobre poznala v lese každý chodníček. Ale čo storá s krížom krážom les poprechodila. Na všetky strany ako makov makové zrnko vyzerali. O chyške nebolo ani znaku a o staruške ani hlásku. Len teraz sa presvedčili, čo to bola za staruška a že by všetko hľadanie bolo daromné. Vrátili sa domov. V darovanom uzlíčku viac soli nebolo, ale Maruška už vedela, kde sol rastie. Brali, brali a nikdy sa jej nedobrali. Nikdy viac im nechýbalo.

0: ste?
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
2: Raz, dva.

0: vypni tú somarinu a poď jesť. Ale už aj. Chipsy King.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Nie je to vtáčik, ani mráčik, ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost. Vo vzduchu je ako doma. Lieta

padlo? Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost.

kohút z Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riki. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú kout-kodák. Okrem toho kiu-kiu-riki priniesol si z Ameriky šiltovku a lacné triky. Maň

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: V jednom malom prístavnom meste v úzkej uličke hneď vedľa trhu stál dom. Mal dve poschodia a v podkroví malú izbietku s vikierom a malým okienkom, ktoré dnu prepúšťalo iba veľmi málo slnka. No bývala tu iba slúžka a tá sa nesťažovala. Bola rada, že dostala prácu a mohla zo skromného zárobku poslať aspoň zo pár groší domov do chudobnej dedinky na severe. V izbičke však predsa len bol niekto nespokojný. A to nespokojný poriadne. Býval, či lepšie bývala v škatulke medzi nitkami, špendlíkmi a gombíkmi. Bola to ihla na plátanie.
1: Co? Som ihla na vyšívanie.
0: Prosím?
1: Na vyšívanie.
0: Tak to je presne to, o čom hovorím. Táto ihla na plátanie...
1: Vyšívanie!
0: Ihla na plátanie.
1: Vyšívanie.
0: Takto sa ďalej nedostaneme.
1: Som ihla na vyšívanie a punktum.
0: Táto ihla na...
1: Na vyšívanie.
0: Táto ihla, dobre? Bez bližšieho označenia, dobre? A keď ma neprestanete vyrušovať, nebudem už o vás vôbec rozprávať, jasné?
1: Co?
0: Tak, táto ihla... Bola tenšia než iné ihly na plátanie.
1: Veď to vravím. Som na vyšívanie. Už mlčím.
0: No, a keďže táto ihla bola o niečo tenšia, namýšľala si, že je ihla na vyšívanie. Hoci bola iba tenšia ihla na plátanie. Tak.
1: To je obyčajná, nehorázna...
0: Pravda.
1: Toto ja nestrpím.
0: Ale strpíte. Strpíte, lebo musíte. Pretože vás, milá ihla na plátanie, aj keď si myslíte, že ste na vyšívanie, práve teraz vyberajú prsty zo škatulky.
1: Au, prsty. Nemohli by ste byť trochu opatrnejšie? Veď ma zlomíte. Som veľmi jemná ihla na vyšívanie B.
2: Nemixľuj sa. Musíme ti navliecť cvrnu do uška.
1: To bolí.
3: Keďže sa stále šklbeš, tak ťa musím držať pevnejšie.
1: Opatrne s tou cvernou. Jemnejšie. Ešte nikdy som... To nie je zlé. Teraz mám vlečku ako nevesta.
4: Je to len cverna.
1: Ale vyzerá celkom ako vlečka.
0: Je to však niť a bude sa šiť.
1: Šiť. Určite niečo úžasné. Jemné. Mimoriadne. Povedzme závoj, alebo čipku na volán.
0: Papuča. Slúžke sa otrhla podrážka na papuči a potrebuje ju prišiť. Preto si vzala ihlu na plátanie.
1: Ale to je hrozné. Ja nemôžem robiť takúto prácu. Som na to príliš jemná, urodzená. Ja...
2: Au! Dosť bolo rečí. Ta sa do práce.
3: Ta sa do papuče a nerev stále.
4: Iba čo nás vyrušuješ pri práci. Nevykrikuj a ši.
2: Ši a nechaj šiť.
1: Au, opatrne prsty. Zlomím sa.
2: Nezlomíš, neboj sa.
1: Zlomím.
4: Nezlomíš.
1: Zlom... Tak, zlomila som sa.
3: Vidíš, toľko si si o to koledovala, až sa to stalo. A teraz si zlomená.
1: Varovala som vás. Vy ste na vine, že som sa zlomila.
4: Nezlomila. Iba sa ti odlomilo uško.
1: Ale to je, ako by som sa zlomila. Už nemôžem šiť.
3: To je fakt. Už si na nič.
2: Len na vyhodenie.
4: Bolo ti to treba.
1: Ja som vám to hovorila. Prosila.
2: Nehúč. Niečo už vymyslíme.
0: Ale nevymysleli. Pretože prsty nevedia vymýšľať. Vedia pracovať, ale na myslenie je niekto úplne iný. Slúžka sa zadívala na ihlu s odlomeným uškom, vzdychla, ale v zápätí na niečo prišla. Pretože slúžky nie sú ako prsty a často vedia vymyslieť všelijaké veci. Zlomený koniec niekoľkokrát ponorila do farebného laku, až sa na ňom urobila gulička, ako taký malý hrášok. Potom si ihlou zopla šatku na prsiach.
1: Vidíte to vy, prsty? Som ozdobná ihlica. Ozdobná. Vždy som vedela, že mám vznešený pôvod. A vy? Že vraj ihla na plátanie.
0: No, teraz už vlastne.
1: Ozdobná ihlica. Som. Vedela som, že raz príde moja chvíľa. Kto v sebe niečo má, tú vznešenosť, talent, ktorá s niekým je, vždy znamená čosi viac než obyčajný plebs. Obyčajná spodina.
0: Ihla na plát... Pardon, ospravedlňujem sa. Ozdobná ihlica by sa aj povýšene usmiala.
3: ale Nihile aj tak nevidno, či sa usmieva. Namyslene sa vypínala a opovržlivo pozerala na ostatných. Hneď vedľa nej bol v šatke zabodnutý špendlík zlatej farby.
1: Vy ste zo zlata? No, asi to nebude práve zlato však, iba farba. Ale vyzerá to presvedčivo. Niekto z nižších vrstiev by vám na to aj mohol naletieť. Ale kto sám niečo znamená, vie oceniť pravé hodnoty a hneď rozozná napodobeninu. No nebuďte smutní, nevyzeráte až tak zle. Máte vlastnú hlavu, trochu malú, ale to by až tak neprekážalo. Ale je vlastná. Ale používať vlastnú hlavu? To sa už vo vyššej spoločnosti nenosí.
3: Vyťahovala sa nad chudákom špendlíkom, vyťahovala, až sa celkom vytiahla aj zo šatky a spadla priamo do vedra so špinavou vodou, ktorú slúžka v tej samej chvíli vyšplachla na ulicu.
1: Och, tak, a teraz sa vyberiem na cesty. Dobrodružstvo, potom som vždy túžila. Len musím dať pozor, aby som sa nestratila.
3: Lenže práve to sa jej stalo. Ležala v jarku zabodnutá do bahna a okolo nej plávali drievka, slamky, zdrapy novín a hneď vedľa ležal črep z rozbitej fľaše.
1: Ó, prepáčte, že vás oslovujem, hoci nás nikto oficiálne nepredstavil, ale vzhľadom na okolnosti. Vy sa tak úžasne lesknete v slnečných lúčoch. Nie ste náhodou diamant?
5: No, nepovedal by som to úplne presne, tak ako teda ste to vy však, ale...
1: Tak nejaký iný drahokam?
5: No, povedzme, no, ja som tu prísne inkognito. Nikto o tom nesmie vedieť. Som zamaskovaný za... No, nechajme to. Zdvorilo vás žiadam, aby ste ma pred nikým takto nenazývali. Teda, že... No, diamant.
1: Ale ste? Určite ste. Povedzte, že ste. Ja to naozaj nikomu neprezradím. Ani keby ma mali polámať na kúsky.
5: No, to nepoviem ani áno, ani nie. Ale v súkromí mi môžete hovoriť, no, ako len chcete.
1: A to je skutočne pôžitok, byť na chvíľu v spoločnosti seberovných, ušľachtilých, vznešených.
5: Lesklých.
1: Áno, lesklých a trblietavých. Viete, ja som tiež vznešeného rodu. Ale bývala som istý čas v škatulke jednej slečny, ktorá pracovala v oblasti služieb. Tam som sa dostala do styku s istými prstami. Bolo ich 5. A čo si tie o sebe mysleli a dovoľovali? No hrôza!
5: A boli lesklé?
1: Ale vôbec! Úplne nelesklé! Spodina!
5: No fuj! Ešte, že my sa tak pekne leskneme. Takže ani jeden z nich sa neleskol? No hrôza.
1: Len prsteník.
5: Ano?
1: A tak sa jeden volal. Prsteník. A mal na brúšku lesklý prsteň. Ale sám sa vôbec neleskol. Pán Diamant, vy odchádzate?
5: Prišiel nával vody. Odnáša ma pre...
1: Co? To sú spôsoby? Odíde si, ani sa nerozlúči? Bol síce nádherne lesklý, ale správal sa ako obyčajný črep. Príde trochu viac vody a črep je preč. Nemá žiadnu výdrž, žiadnu stálosť. Ja som stále tu. To je znak vznešenosti. Treba aj niečo vydržať.
3: Ihla síce vydržala stáť zapichnutá v prúde bahnitej vody, ale postupne sa z nej zlúpal lak a celá očernela. Keď sa počase v jarku hrali šarvanci, jeden ju našiel. Vôbec nespoznal, že je to ihla. Preň ho to bolo iba čosi tenké, čierne a pichľavé.
1: Nie som čosi. A už vôbec nie tenké, čierne, pichľavé. Som ihla. Stačí ma vyleštiť a budem sa zasa lesknúť a žiariť v slnečných lúčoch.
3: Ale nikto ju nepočúval. A komu by sa už len chcelo babrať so starou ihlou? Chlapec ihlu zabodol do vajcovej škrupiny, na ňu napichol kúsok papiera ako plachtu a pustil škrupinovú plachetnicu dolu vodou.
1: Som lodný stožiar. Idem do sveta. A pozrite, ako nám to pristane. Biela loď a čierny stožiar. Nádherný kontrast. Len aby som nedostala morskú nemoc. Mám síce oceľový žalúdok, ale taká morská choroba dokáže zlomiť aj tých najväčších chlapákov. A toho sa bojím. Len toho, aby som sa nezlomila.
3: V tom sa loďka dostala pod kolesá voza s celou fúrou dreva. Prask! Vzdychla škrupina, keď sa cez ňu prevalilo vozové koleso.
1: Juj! To tlačí! Oh, to je strašná váha! Zlomím sa! Zlomím!
3: Ale nezlomila sa, aj keď cez ňu prešiel veľký a ťažký voz. Vydržala aj v takejto ťažkej skúške. Keď sa z nej zlúpal namyslený lesk a nafúkaná blišťavosť, ukázalo sa, že v jej vnútri je pevná a pružná oceľ, ktorú vytvoril bystrý a pracovité ruky. V živote totiž vôbec nie je dôležité, ako vyzeráte na vonok, ale aký ste vo vnútri.
6: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
7: Ča, huča, ča, huča.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Tak, ako si sa rozhodol?
1: Ja som sa rozhodol tak, že by sme mohli ísť niekde na výlet.
0: Jakub, ale na aký výlet? A čo tam budeme robiť?
1: Ako na aký?
0: No, že na aký?
1: Samozrejme, že na skvelý výlet, Janka.
0: Ale bude to turistika, zoznamovačka, prespávačka, horská turistika.
1: No, dobre, dobre, rozumiem. Bude to taká malá turistika. A mohli by sme k tomu pridať niečo také nezvyčajné, čo sme už dlho nerobili.
0: Napríklad beh na dlhé trate.
1: Ale no tak, povedali sme si, že to bude turistika a nie seba zničenie.
0: No dobre, dobre, to máš pravdu. Tak by sme mohli vymyslieť niečo spojené s prírodou.
1: Alebo s vedou.
0: Alebo s niečím, s niečím.
1: No tak áno, s niečím určite.
0: Napríklad by sme mohli pozorovať hviezdy.
1: To by sme mohli.
0: Ale mali by sme sa na to pripraviť.
1: To by sme mali.
0: Lebo vieš, v našej slnečnej sústave sa je na čo pozerať.
1: To máš pravdu, že je.
0: A vieš, sú to aj hviezdy, ale nemyslím tým len hviezdy, a dokonca tým nemyslím hviezdy spevácké a herecké.
1: Ale tie nebeské.
0: No áno, áno, tie na nebi. Hlavne tie na nebi.
1: No dobre,
0: teda
1: dobre.
0: Jedine tie na nebi.
1: Dobre. Poďme. Poďme sa na to pripraviť.
0: Poďme, áno, lebo je sa na čo pripraviť.
1: Áno, dnes sa nám láme týždeň k víkendu a dobre, poďme, poďme. Čo?
0: No vravím, že poďme, lebo máme veľa práce.
1: No dobre, ale ja už myslím na
0: pesničku,
1: víkend.
0: Pesničku, poprosím, pesničku.

0: ty čo prosím ťa robíš?
1: Chystám sa.
0: Ale na čo?
1: No veď predsa na to pozorovanie hviezd.
0: Takto?
1: No?
0: Že sa pozeráš na slniečko?
1: Ale veď mám silné okuliare a ešte aj...
0: Ale ty sa pozeráš na slniečko, nie na hviezdy. Nerozumiem.
1: Ale Jani, napísala si tu, že budeme pozorovať hviezdy slnečnej sústavy.
0: Áno, to som povedala a aj napísala.
1: Tak ju pozorujem.
0: Koho?
1: No tú hviezdu.
0: Akú hviezdu?
1: Jedinú hviezdu slnečnej sústavy.
0: Jakub, ty si sa opäť po nejakom dobrom filme, čo si videl v kine, zamiloval do herečky.
1: Ale nie.
0: Tak potom aká je to zase hviezda? Jedna hviezda?
1: V slnečnej sústave je len jedna hviezda.
0: A to je?
1: To je slnko.
0: Ale nie.
1: Ale áno.
0: To myslíš vážne?
1: Smrteľne.
0: Ale tak, ale no a tie hviezdy, čo vidíme na nebi v noci?
1: To nie sú hviezdy.
0: Ako nie sú?
1: No nie sú, to je len ich svetlo.
0: A nie sú to hviezdy?
1: Mm-mm.
0: Ale no tak.
1: Niektoré sú aj planéty, tie svetielka.
0: No tak toto mi budeš musieť vysvetliť a ako tak počúvam našich kamošov, nie len mne.
1: Ako chceš, ako chcete, ale nepovedz mi, že si nevedela, že slnko je jediná hviezda slnečnej sústavy.
0: Jasné, že som nevedela.
1: No tak ty si asi v škole nedávala pozor.
0: Čože? Ja vždy dávam pozor. Ale je pravda, že sa viem zasnívať.
1: No vidíš.
0: Asi som snívala.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, tak my čakáme.
1: To je dobré, lebo ja som pripravený.
0: No, dobre, tak poď nás šokovať.
1: Takže kamoši, asi viete, že v našej sústave...
0: Áno, v našej slnečnej sústave je len jedna hviezda, ale to sme nevedeli.
1: No a ja to tvrdím, len jedna hviezda a to je Slnko.
0: No,
1: a jasné. Zároveň je Slnko najbližšia hviezda k Zemi.
0: Áno, jasné.
1: Uh-huh. A teda,
0: áno. Takže keď sa pozerám na Slnko cez deň, tak vlastne pozorujem hviezdy.
1: To je na tom najkrajšie.
0: Čo?
1: Že všetci si myslia, že v noci pozorujú hviezdy, ale oni vlastne pozorujú hviezdu len cez deň.
0: No a v noci?
1: A v noci sa pozeráme len na svetlo z hviezd, ktoré sú od nás vzdialené strašne ďaleko.
0: Ako ďaleko?
1: Tak si predstav, že svetlo zo Slnka k nám ide tak 8 hodín a niečo.
0: Takže tieto lúče, ktoré tu sú teraz napríklad...
1: Tak tie vyšli zo Slniečka pred viac ako 8 hodinami.
0: Aha.
1: A druhá najbližšia hviezda...
0: No, to je, prosím pekne, Proxima Centauri, to náhodou viem. No. Možno aj Kentauri, nie som si úplne istá, ako sa to číta.
1: Bola si zasnívaná v škole, čo? Mm-hmm. No tak, tak svetlo z nej k nám ide viac ako 42 dní.
0: Čože?
1: Áno, áno. Keby Proxima Centauri teraz zanikla.
0: No, tak.
1: Tak ešte 42 dní budeme mať jej svetlo. A my si budeme myslieť, že je tam.
0: Aj keby tam už nebola.
1: Presne tak.
0: To je fantastické.
1: To je.
0: No ale ja musím prehodnotiť romantickosť pozorovania hviezd. A ešte jednu vec musíme prehodnotiť. Kentauri alebo Centauri?
1: Kentaur je bytosť, Janka.
0: Aká bytosť?
1: A cent je...
0: Cent?
1: Cent by si nechcela mať v peňaženke, myslím len
0: chcela,
1: jeden cent.
0: Chcela, teda, no, ale tá bytosť... Počkať, aká bytosť? Naháňaš mi hrôzu.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pekné popoludnie vám praje Terka. Ak máte chuť na poriadne informácie, ste na správnom mieste. V Banskej Bystrici sa uskutočnila univerzitná noc literatúry. Študenti, ale aj dobrovoľníci či herci čítali ostatným domáce aj svetové diela. Veríme, že tak vzbudili lásku ku knihám u nejedného účastníka. Poďme na fakt z ríše zvierat. Pandy červené sú fascinujúce zvieratá, ktoré kombinujú vlastnosti medveďov aj mačiek. Prvé mesiace života trávia ukryté v brlohoch, ktoré si matka vystelie listami, trávou či machom. V Bratislave sa v novembri uskutočnia medziuniverzitné majstrovstvá sveta. Základ športových disciplín tvoria loptové hry, ale do súťaže je zaradená napríklad aj atletika či plávanie. O hodinu si povieme niečo o včelách a vzdelávaní, tak si to nenechajte ujsť.
0: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kamaráti, my sme sa s Jakubom rozhodli, že dnes sa budeme baviť o našom slniečku.
1: O našej jedinej hviezde.
0: A kým si pripravíme nejaké informácie pre vás, tak vy si zatiaľ vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na podposteľníčkov a bojovníčkov. Totižto sú takí ľudkovia, keď zapadá slnko, a my už vieme, čo to znamená, hej? To znamená, že keď sa naša zemička pretočí tak, že slniečko nevidieť a teda príde tma, tak vtedy sa z niektorých ľudí, z niektorých detí stávajú podposteľníčkovia a z niektorých bojovníčkovia. Podposteľníci sú deti, ktoré keď majú z niečoho strach, tak nemajú silu postaviť sa mu, tomu strachu, a ukryjú sa na jediné miesto, kde si myslia, že ich nikto nenájde. Pod posteľ. Posteľ je pre nich veľmi dôležitá. Je to miesto, kde sa vedia prikryť, zaspať a zabudnúť na strach. A keď je aj tam, keď aj tam ich niekto alebo niečo vystraší, tak sa ukryjú tiež pod posteľ. No, lebo keď príde strach na posteli, tak vtedy tí podpostelníci sa šup zošuchnú pod posteľ. Podpostelníci majú radi rozprávky, ale viac si v tých rozprávkach všímajú ježibaby a strašidlá ako rozprávkových pomocníkov. A tak, keď im aj chce niekto pomôcť, tak tomu neveria. Stále myslia len na to horšie a zlé. Bojovníčkovia majú tiež strach. To si nemyslíte, že nie. Spomeňte si napríklad, čo ja viem, napríklad na takých rytierov alebo na princov, ktorí bojovali s drakmi a s nepriateľmi a s obrami, tiež mali samozrejme strach. Na začiatku sme všetci podpostelníci. Všetci by sme hneď utiekli pod posteľ. Ale ide o to, či aj sa pod tú posteľ schováte, či tam zaleziete, alebo ako bojovníčkovia si spomeniete, ako dopadli všetci rytieri a princovia a nebojácni hrdinovia a dáte sa do boja. Poviem vám jedno veľké tajomstvo. Chcete? So strachom sa nedá bojovať inak, iba tak, že sa mu postavíte, a preto, keď sa bojovníček a máte napríklad brata, hej, a vy sa tak dohodnete, že vy budete ten bojovníček, alebo máte sestru, alebo máte nejakých kamarátov, ktorí sú podpostelníci, tak sa im prosím nesmejte. A už vôbec, prosím, už vôbec ich nestrašte, ale naučte ich byť bojovníčkami. Dobre? A keď ste podpostelníci, skúste si nájsť nejakého priateľa, kamaráta, bojovníčka, ktorý vás naučí postaviť sa strachu. No, možno aj teraz, v tejto chvíli, je niekde blízko vás. A keby ste takého človečika pri sebe nenašli, čo ja si myslím, že ho nájdete, tak sa pozrite na oblohu. Pozrite sa na tú našu najjasnejšiu, najkrajšiu a najbližšiu hviezdu, na slniečko, a povedzte si: slniečko sa dostane úplne všade, aj pod moju posteľ. Presne tak. A ukážte

0: ukáže mi, čo všetko je tu dobré a zlé. A keď sa vie slniečko dostať aj pod moju posteľ, tak sa vie ku mne dostať nejaký môj kamarát a priateľ, ktorý mi pomôže bojovať s mojim strachom. Možno aj so strachom z tmy. Aj keď samozrejme najlepší bojovník v strachu z tmy je slniečko. Je to jednoducho tak.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Takže, kamoši, dnes to bude slnečné vysielanie.
1: Áno, pretože sa budeme rozprávať o slniečku.
0: A o všetkom, čo so slniečkom súvisí.
1: Presne tak, ty slniečko.
0: No,
1: ty slniečko moje.
0: Aj ty si moje. No, ale poďme späť k téme. Samozrejme, vieme, že slnko je hviezda, hej? No.
1: A že je centrom našej slnečnej sústavy.
0: A nevieme, že či viete, že takých sústav, ako sme my, je veľmi veľa.
1: Uh-huh. Je to tak, že niektoré hviezdy, ako je aj Slnko, majú takú silnú gravitáciu.
0: Po slovensky príťažlivosť.
1: A nehovoríme o tej príťažlivosti,
0: že ako vyzerajú, hej?
1: Alebo ako žiaria. Ale o takej, že napríklad také Slnko drží okolo seba niekoľko planét a ešte ich aj živí svojim žiarením. Takže nebyť Slnka,
0: áno.
1: Tak my nie sme.
0: Lebo by sme si len tak lietali vesmírom a určite do niečoho narazili.
1: Uh-huh. Nebol by tu ani kyslík, lebo bez slniečka nie je fotosyntéza.
0: Neboli by tu rôzne ochranné vrstvy okolo Zeme, ktoré nám pomohlo vytvoriť slniečko tým, ako pôsobilo na vodu a na Zem.
1: A samozrejme, keby nebolo slnka, tak by nebolo na Zemi žiadne svetlo.
0: A my by sme žili ako krtkovia.
1: To by som nechcel. Ináč, vždy som ľutoval krtkov, že musia žiť pod zemou a ešte k tomu nič nevidia.
0: Ale im je tam možno dobre.
1: Asi áno, asi si oni nevedia predstaviť, ako žijeme my ľudia.
0: No.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Vieš čo, Jakub? Ja sa ani nedivím tým človečikom, ktorí si mysleli, že slnko sa točí okolo Zeme.
1: Samozrejme, lebo keď sa pozrieme na slnko voľným okom...
0: Tak ako keby odniekiaľ prichádzalo.
1: Áno, a niekam odchádzalo.
0: Presne tak. Ale...
1: Ale to tak nie je.
0: Nie je. Ale vieme, že slniečko pevne stojí na jednom mieste a my sa točíme okolo slnka.
1: Ani to nie je pravda.
0: Čože? My sa netočíme okolo slnka?
1: To sa teda točíme, lebo keby sme sa netočili, tak by bolo na Zemi všetko inak.
0: Ako všetko?
1: Neboli by dni a noci. Ale na jednej polovici by bol deň a na druhej by bola noc.
0: Jasné.
1: A úplne inak by sa správali aj moria a vetry a všetko. Lebo Zem sa točí dosť rýchlo. A okolo seba tým pohybom vytvára tiež takú divnú energiu.
0: No jasné. Možno by sme na tej polovici, kde je slniečko, možno aj zhoreli?
1: A na druhej by sa asi ani nevytvorili také tie ochranné vrstvy.
0: A možno by tam ani nepršalo.
1: Lebo ako by sa vytvorili oblaky?
0: Fúha, toľko zmien.
1: No, ako by sme chodili na výlety, ako by sme žili, vieš. No.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Jakub?
1: Áno.
0: Ale ty si hovoril, že nie je pravda, že slniečko si len tak stojí na mieste.
1: Aha, áno, to nie je, lebo aj slnko sa hýbe.
0: Ale nie.
1: Áno, áno, spolu s nami.
0: Takže počkať, ale teraz ja vôbec neviem, o čom to točíš.
1: Takže aj ja točím, hej? Mm-hmm. Nie len slnko sa točí, zem sa točí, ale...
0: Ale aj ty točíš a vôbec neviem, akože o čom.
1: No, my sme v slnečnej sústave.
0: Sme.
1: Áno.
0: No, sme.
1: Povedal som sme?
0: Nie, veď ja hovorím, že sme, že ja ti akože súhlasím, aha, že áno, sme.
1: Ja som myslel, že ma opravuješ, že som povedal sme.
0: Ale to si už nepamätám.
1: Lebo v slovenčine sa hovorí sme, decka.
0: Áno, vyslovuje sa to ako sme a píše sa to sme.
1: Takže, my sme v slnečnej sústave.
0: Áno, to sme.
1: A takých sústav okolo hviezd je veľa.
0: Ako veľa?
1: Obrovské množstvo.
0: Jasné, aha.
1: Ale vo vesmíre sú aj galaxie. A my ako slnečná sústava sme súčasťou nejakej galaxie.
0: Áno.
1: A tá má tiež svoj stred, svoje jadro.
0: Áno, ktoré nás k sebe priťahuje.
1: Presne tak. A okolo ktorého sa točí aj slnko spolu s nami a s celou slnečnou sústavou.
0: No, ale nie.
1: No.
0: A to akože normálne sa otoča...
1: Prosím. Nerozumel som. Čo normálne? Lebo mne to prišlo nenormálne.
0: Skúsim to preložiť. Moju komplikovanú otázočku. Nože či akože my sa akože normálne otáčame ešte aj v galaxii?
1: No. A slnko obehne stred tej galaxie asi tak 252 tisíc svetelných rokov.
0: Čože?
1: Čo je asi za 226 miliónov rokov.
0: Prebožinka!
1: Takže, keď slnko vzniklo a keď vznikla slnečná sústava, tak obehlo ten stred asi tak 20 krát.
0: Ale počkať, to nie je veľa, nie?
1: To nie je, ale aj tak je to super predstava.
0: No ale tak počkať, ty si mi teraz normálne vybil dých.
1: To nie je ja, to slnko.
2: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio. Utíkli.

0: Jeden chudobný dedinčan mal troch synov. Pretože im bolo ťažko uživiť sa na malom kúsku zeme, bratia sa rozhodli, že sa vyberú do sveta, aby sa naučili remeslá a iné užitočné práce. Prvý z bratov sa naučil čítať a písať u múdrej starenky. Bol taký usilovný, že sa starenka nakoniec rozhodla odmeniť ho užitočným darom. Dala mu za odmenu začarovaného somárika. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, somárik vyplul zlaté mince a mohol to robiť do nekonečna. Druhý z bratov sa vyučil krajčírskemu remeslu. Aj on bol veľmi usilovným a svedomitým žiakom. Majster bol s jeho prácou spokojný a keď mládenec už vedel strihať a šiť rozličné odevy, venoval mu na konci služby čarovný stolček. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, zjavili sa na ňom najnádhernejšie súpravy a v nich tie najchutnejšie jedlá. Stolík sa mohol naložiť toľkým jedlom, že by uspokojil všetkých hladných aj smedných ľudí sveta. Dvaja bratia, šťastní, že sa naučili toľko užitočných vecí a spokojní, že dostali také nezvyčajné dary, vybrali sa spoločne do rodného domu. Po dlhej a únavnej ceste narazili na krčmu. Na jej prahu ich privítal krčmár a pozýval ich dnu. Vychvaľoval svoj tovar, ponúkal mládencom odpočinok a občerstvenie. Veď po dlhej ceste museli byť unavení a hladní a v krčme bolo množstvo vynikajúceho jedla, syry, údeniny, med, ovocie a víno. Všetko podľa ubezpečenia z hovorčivého krčmára čerstvé, voňavé a veľmi lacné, i obsluha bola zdvorilá a prívetivá. Bratia si vypočuli lákavé pozvanie krčmára, ale rozhodli sa, že si poradia sami. Rozložili pred krčmou čarovný stolček a po vyslovení zaklínadla sa na ňom zjavilo množstvo chutného jedla. Pri stolčeku stál somárik a keď počul čarovné zaklínadlo, začal vyplúvať na tanier zlaté mince. Bratia vo veselej nálade jedli, pili a rozprávali si veselé príhody. Krčmár bol však človek veľmi závistlivý, chamtivý, zlý a ukradomky pozoroval tie čary. Rozhodol sa, že získa čarovný stolík i začarovaného somárika. Trochu sa ponamáhal a uväznil obidvoch bratov. V pivnici priviazal čarovného somárika a ukryl čarovný stolček. Pretože počul, aké zaklínadlá povedali bratia pri hostine, vedel, ako získať zlato od somárika, aj ako prestrieť stolík. Bol veľmi spokojný, že sa mu podarilo tak ľahko získať nečakané bohatstvo. Predstavoval si, ako odteraz bude môcť žiť v dostatku bez námahy. Netrápil sa pre osud svojich väzňov, lebo spravodlivosti a statočnosti nepripisoval nejaký význam. Zatiaľ najmladších z troch bratov sa vyučil remeslu u stolára. Učil sa najdlhšie, lebo stolárstvo je ťažké povolanie a majster bol prísny a náročný. Avšak aj tento brat bol veľmi usilovný a učenlivý žiak. Preto vtedy, keď už vedel vyrábať stoly, kreslá a skrinky, daroval mu stolár čarovný kijak. Keď sa vyriekli slová zaklínadla, čarovný kijak tlkol všetkých zlých ľudí. Chlapec sa potešil tomuto nezvyčajnému daru. Čarovný kijak si hodil cez plece a s veselým spevom vykročil na cestu domov. Bol spokojný, že sa dobre vyučil remeslu u stolára a vracia sa do rodnej obce. Po ceste domov sa aj on dostal do krčmy. Rozhodol sa, že do nej vstúpi, aby si oddýchol a posilnil sa pred ďalšou cestou domov, ale aj preto, že čakal, že tam nájde svojich bratov. Vedel, že ukončili svoje učenie a za svoju usilovnosť boli odmenení rovnako štedro ako on. Najmladší z bratov bol bystrý chlapec. Nazrel cez okienko do krčmy a hneď pochopil, že krčmár uväznil jeho bratov a sám sa teraz krmi vyberanými jedlami z čarovného stolčeka a ráta zlaté mince, ktoré dosudov na jeho príkaz vyplúva somárik. Chlapec sa rozhodol oslobodiť svojich bratov, získať naspäť stolček aj somárika a súčasne potrestať darebáka za to, že sa ulakomil na cudzí majetok. Vošiel do krčmy, povedal zaklínadlo a čarovný kijak začal s veľkou silou obšívať zlého krčmára. Pritlačil ho k dláške a prísne ho potrestal za to, že bol taký chamtivec. Dobitý a prestrašený krčmár prosil chlapca o zľutovanie. Nie len, že oslobodil uväznených bratov, ale vrátil im aj čarovný stolček a čarovného somárika. Bratia boli šťastní, že znova získali svoje vynikajúce dary a rozhodli sa podeliť o svoje bohatstvo aj s inými ľuďmi. Pozvali všetkých chudákov z krajiny. Čarovný somárik ani na chvíľu nezastal, len pľul a pľul zlaté mince a na čarovnom stolčeku sa zjavovali nové a nové jedlá. Všetci boli očarení štedrosťou a dobrotou troch bratov. Potom sa bratia vybrali na ďalšiu cestu, až sa napokon po dlhom putovaní a mnohých dobrodružstvách dostali do svojej rodnej dediny. Tam ich srdečne privítali a nesmierne sa im tešili. Bratia spoločne usporiadali veľkú hostinu pre všetkých dedinčanov. Každý hladný sa nasýtil a každý chudobný bol obdarený zlatom. Čarovný stolček stál uprostred chalupy na vankúšoch. Po hostine dedinčania volali na slávu pred domom troch bratov. Všetci boli šťastní. Nikomu nechýbalo jedlo, nápoje ani peniaze. Za všetko vďačili chlapcom, ktorí si svojou statočnou prácou a veľkou usilovnosťou vyslúžili nezvyčajné dary, ktoré priniesli ľuďom šťastie.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské

0: môžeš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Keď sa tak pozeráme na slniečko, hej, že na slniečko sa pozeráme, hej, mm-hmm, tak ono je asi väčšie ako my, nie?
2: To teda je väčšie.
1: No, dobre, dobre. Lebo to si ešte pamätám zo školy, mm-hmm, ale nepamätám si, aké je veľké.
2: Mm-hmm. Tak si predstav priemer Zeme.
1: A to je akože, ako čo?
2: No, to je...
1: To je ako všetci priemerní ľudkovia a zvieratká a rastlinky na Zemi?
2: Ale nie.
1: Ktoré splňujú priemer?
2: Priemer Zeme je asi to, že keby si prepichla Zem a odmerala si, aká je hrubá v najhrubších miestach, od jedného kraja po druhý. A teraz si predstav, že Slnko je väčšie.
1: Mm-hmm.
2: Teda má väčší ten priemer asi tak 109 krát.
1: To fakt?
2: Mm-hmm.
1: Takže Slnko je taký obor, čo?
2: V porovnaní so Zemou aj hej. Ale vo vesmíre je to taký podpriemer.
1: Aha.
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Je to zvláštne.
1: Čo je zvláštne?
0: To naše slniečko.
1: Prečo by bolo zvláštne?
0: No, tak napríklad preto, že jeho žiarenie je na jednej strane liečivé, hej?
1: A bez neho by sme neprežili.
0: Áno, lebo nám dáva vitamíny.
1: Kyslí.
0: Zohrieva zemičku.
1: A vzduch.
0: A potom...
1: Na druhej strane?
0: By jeho žiarenie nás mohlo aj zničiť.
1: Áno, máš pravdu, to by nás mohlo.
0: A premýšľam, ako to, že nezničí to žiarenie takých kozmonautov, ako napríklad teraz, keď boli v kozme.
1: Kozmonauti na to nie sú sami.
0: Nie? Majú na to mimozemšťanov?
1: Nie, ale majú na Zemi pomoc vo vedcoch, ktorí to žiarenie poznajú a preto vyvinuli skafandre. A vyvinuli tak aj rakety a všetko v nich, aby nám slnečné lúče neublížili. Teda nie nám, ale im.
0: No ale aj tak.
1: Ale vieš, čo je najkrajšie?
0: Neviem.
1: To, že keby sme išli do vesmíru a nebolo by tam slnko, tak by sme nič nevideli.
0: Ako nič?
1: Aspoň teda v našej slnečnej sústave.
0: Vysvetli.
1: Slnečné žiarenie osvetľuje všetky planéty a telesá v našej slnečnej sústave.
0: Fakt? To je pravda?
1: Samozrejme.
0: Sice aj mesiac by nežiaril, keby nebolo slniečko.
1: Presne tak. A nevideli by sme ani severku na nebi.
0: Teda Venušu.
1: Áno, lebo preto by sme to nevideli, lebo aj od nej sa odráža slnko.
0: Takže slniečko nám ukazuje vlastne vesmír.
1: A svet.
0: A bez neho by sme nemuseli mať ani očka.
1: Ako to myslíš?
0: No, neoplatilo by sa v tej tme.
1: Rozumiem, už tomu rozumiem. Hej, hej, hej.
0: Dobre, nie?

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jakub?
1: Áno, Janka.
0: A ty si si nejako predstavoval slnko, keď si bol malý? Keď si bol dieťa?
1: No, ja som si...
0: Predstavoval si slnko?
1: Ja som si ho nemusel predstavovať. Veď
0: čo?
1: Ja som ho... Janka, veď ja som ho videl každý deň na nebi, nie?
0: Ja, tak.
1: Ráno vyšlo, večer zašlo, cez deň krásne svietilo na naše kvietky.
0: No áno, veď ja som ho videla.
1: No, tak prečo si ho predstavovať?
0: Ale či si si ho predstavoval... Aké by bolo, kebyže si pri ňom blízko, ja neviem, na 5 metrov?
1: Aha, tak
0: to si
1: myslíš.
0: To si niekedy predstavoval? Alebo
1: neviem,
0: nie?
1: Neviem, či mi to napadlo predstavovať si ho.
0: Mm-hmm.
1: Ale, a možno aj hej, možno som ho videl v nejakej encyklopédii alebo v nejakej učebnici a tam sa zobrazuje, že je také veľké, že je to guľa a že sú tam také diery, nie?
0: Áno?
1: Áno.
0: Sú v ňom diery?
1: Tak... Ono to nie je taká rovnomerná guľa.
0: To nie je rovnomerná guľa?
1: To nie je taký hladký povrch teda.
0: To nemá hladký povrch?
1: Nie, tam sú
0: diery. Čože?
1: Veď ani zem nemá rovnomerný povrch.
0: Ja, to
1: veď
0: dáva zmysel.
1: Veď máš hory, doliny, stromy, vieš to?
0: Uh-huh.
1: A tiež keď ju vidíš v učebnici, alebo teda keď ju chceš nakresliť, tú zem, tak tiež nakreslíš hladký povrch, ale to nie je pravda.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Útorkovými informáciami vás sprevádza Terka. Tak sa rovno do nich pustíme. Deti z Liptovského Mikuláša by sa už čoskoro mohli učiť o včelách priamo pri úľoch. Vznikne tu včelnica, ktorá poslúži na vzdelávanie o ich prírode aj popularizáciu včelárstva. Ujo Roman hovorí, že deti už môžu navštevovať aj včelársky krúžok.
2: V centre voľného času sme otvorili nový krúžok. V súčasnosti máme 10 až 12 detí. Samozrejme, chceme to rozširovať. Zámer je taký vlastne, aby sme túto včelnicu ponúkli aj pre ostatné školy a pre subjekty, ktoré budú mať o to záujem.
1: Okrem včelnice tu má vzniknúť náučný chodník či oddychová zóna. V roku 2020 bol v Spojenom kráľovstve zaznamenaný najdaždivejší októbrový deň v histórii meraní. Množstvo vody, ktoré 3. októbra spadlo, by podľa odhadov dokázalo naplniť aj jazero Loch Ness. Ide o dôsledok klimatických zmien, tak sa nezabúdajme o našu planétu lepšie starať. Michalovce ožili turnajom dievčenských hádzanárskych nádejí. Titul si odniesli dievčatá zo základnej školy Okružná. Verím, že aj vy ste si odniesli niečo z dnešných správičiek.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: A máme tu čas blahoželačky. Dobre, zoberiem
1: kalendár.
0: Áno,
1: je tu ten čas slávnostný a je tu čas, aby som zaspievala o slávenkyniam, lebo ja viem, kto má meniny.
0: Áno?
1: Áno.
0: A ako to vedne, máš kalendár?
1: No, tak ako to? Ako to viem? No, viem to tak, že...
0: Že poznáš niekoho, kto sa tak volá?
1: Áno, ako si vedel.
0: Tak inak mi to nedáva zmysel, lebo nechcelo by sa mi veriť, že by si vedela, kto má kedy narodeniny. Myslím, že by si vedela celý kalendár na spameť.
1: Ale možno je možné sa to naučiť.
0: Výzva prijatá.
1: Čože?
0: Vráť mi ten kalendár.
1: Čo?
0: Teda ja ho mám.
1: Nie, ja nechcem byť v tejto výzve.
0: Nie?
1: Neviem.
0: Do zajtra sa naučíme všetky mená.
1: Do zajtra? Ale ja nemám čas.
0: Ja už viem napríklad, viem napríklad, kedy má meniny Jakub. Hej, to už sa nemusím učiť.
1: Jakub.
0: Taktiež viem, kedy má meniny...
1: Ale viem, kedy má meniny Janka.
0: A to ja neviem.
1: Tak ale Jakub.
0: Čo?
1: Veď predsa August.
0: August, samozrejme, to som vedel.
1: No ešteže. No ale poďme, vieš čo? Poďme k dnešným oslávenkyniam. Ja som im chcela zaspievať.
0: Tak spievaj.
1: Takže. Luli, luli, luli.
0: O, ďakujeme veľmi pekne, Janka.
1: Čudy, ľudí,
0: ďakujeme ti, že spievaš a ja budem blahoželať.
1: Dobre.
0: Drahé lesie. K vašim meninám vám prejeme veľa šťastia, zdravia a lásky. Veľa kreativity, veľa krásnych hier a veľa kamarátov. Užite si deň a prajeme vám všetko najlepšie. Posielame pusy, ukončujeme túto pesničku a púšťame skutočnú pesničku.
1: Ale dnes majú meniny aj lesanky.
0: Tak aj im blahoželáme všetko najlepšie.
1: Aj vám, lesanky, ahojte.
0: A lesankám si nespievala. Ale to
1: a
0: nemusíš.
1: A tak ešte aj lesanky.
0: Nie.
1: Ľuli, ľuli, ľuli, ľuli.
0: Všetko najlepšie, lesanky.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

moľa, budeš moja. Po orie

0: Nastal čas poboľudňajšej poézie, ale pozor. Táto bude neobyčajná, pretože bude spievaná. Ja s Jakubom, spolu s Jakubom, teda my spolu s Jakubom, teda ja a Jakub, takto, sme si pripravili pre vás pesničku, viete o čom? O slniečku.
1: No, ale Janka trošku odvážne povedala, že pripravili. My sme si len povedali, že budeme spievať túto pieseň, ale ja neviem, či vieme melódiu.
0: No jasné, že ju vieme.
1: Hej? Tak vieme, ale ja som povedal viem, ja asi neviem.
0: Ale vieš,
1: viem?
0: Len čo začnem, ty si určite spomenieš, ja neverím, že by si túto pesničku nepoznal.
1: No tak skús.
0: No. Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti.
1: Ponaťahovalo.
0: Čo si tam zaspíval? Poďaďaďoďaďo?
1: Tak lebo ja to poznám, ponaťahovalo.
0: A ja som čo zaspievala?
1: Popreťahovalo.
0: Naozaj?
1: Mm-hmm.
0: Tak ešte raz.
2: Slniečko sa zobudilo, ponaťahovalo kosti, cez mrak hlavku.
1: Vidíš, to už neviem.
0: Ale veď, cez mrak...

0: smeje. Všade radosť, práce majú a slniečko len sa smeje.
1: Áno, aj my sa smejeme, aj Janka s Jakubom sa smejú. Hej, my sme slniečka, ale Janka, ty si voľakedy aj taký...
2: Čo taký? Mesiačik?
1: Hej,
2: ja.
1: Mesiačik na hnoji.
3: Počúvaš Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Je zvláštne, ako sa slnko dostalo do našich mýtov a legend a do rozprávok.
1: Prečo by to malo byť zvláštne?
0: Tak asi preto, lebo... Neviem, je to zvláštne. Je zvláštne, že všetky tie, vieš, národy v staroveku, určite aj praveky ľudia, no, uctievali slnko.
1: Áno, áno, uctievali. Veď vieme napríklad o bohovi Ra.
0: Áno. A vieme aj o slnečnom jazdcovi v gréckej mytológii, ktorý mal slnečné kone a stále ich vytiahol na oblohu, aby nám žiarili.
1: No, to sú krásne predstavy.
0: Ja si stále predstavím toho pravekého človeka, vieš, ktorý ráno vidí ako keby také veľké oko, hej?
1: Alebo veľkú guľatú postavičku.
0: Ktorá vyjde na oblohu a dáva mu teplo.
1: A dáva mu aj svetlo.
0: A potom príde búrka a blesky zničia úrodu.
1: A potom vyjde slnko a búrka je zrazu preč.
0: Samozrejme, že si hneď predstavili tí ľudkovia, že to asi je tam nejaký taký slnečný bôžik a bije sa s tým búrkovým.
1: A čo je najzvláštnejšie, je zlato.
0: A čo je na zlate?
1: Že zlato bolo brané ako slnečný kameň. Ako kameň bohov, lebo sa najviac podobal na slnko.
0: A preto od neho ľudia očakávali zázraky.
1: A preto ho dávali na sochy bohom a bôžikom. Lebo verili, že to je kameň, ktorý ti dá váhu.
0: A úctu všakže.
1: Áno. A hlavne, ktorý patrí len bohom. A neskôr aj kráľom a cisárom. A že možno mnoho storočí neskôr sa dostalo zlato aj na obrazy bežných ľudí.
0: A na krk bežných dievčat.
1: Pred pár stovkami rokov by to bolo nemožné, aby si ktokoľvek mohol kúpiť zlatý prívesok.
0: Takže slnečný kameň je...
1: Slnečný kameň. Slnečný kameň je slnečný kameň.
0: Čo?
1: Slnečný kameň je slnečný kameň.
0: Ale veď slnečný kameň je zlato. Zlato je slnečný kameň.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

a nie ťuťulkým. Veď tu sa hrá o fazulky, ešte nemám vyhraté.

slova, až ma s nervou bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí. Už nechcem byť najlepší, druhé miesto poteší. Chcem byť golem, nie ťuťulkín. Prečo sa hrá o fazulky? Vyzerám šťastie, kde je.

0: dáš.
1: Mrzí ma, že si prehral.
2: Oho.
1: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala.
2: Oho?
1: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.
2: Oho?
1: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.
2: Oho.
1: Ale...

0: Anička sa hrala s kockami a zrazu počula z kuchyne mamin hlas. Cerenka, zabehni do obchodu. Prines chlieb a syrup proti kašľu. Taška i peniaze sú na stole. Už idem, mamička, odpovedala Anička a rozbehla sa do kúpeľne umyť si ruky a učesať sa. Macko Uško naklonil hlavu na bok a myslel si: prekvapím Aničku, pôjdem nakúpiť na miesto nej. Vzal zo stola tašku i peniaze a rozbehol sa dolu schodmi. Najprv vošiel do obchodu s potravinami. Zastal pred pultom a vraví: dobrý deň, prosím si sirup proti kašľu. Vítaj, macinko, odpovedala mu teta spoza pultu. Lenže si sa trošku pomýlil. Sirup predávajú v lekárni. Pozri, lekáreň je na druhej strane ulice. Macko Uško nelenil, vybehol z obchodu s potravinami a bežal do lekárne. Zastal pred oblôčkom a vraví: dobrý deň, prosím si kilo chlebíka. Rada by som ti vyhovela, povedala teta v bielom plášti, čo vykukla z oblôčka. Lenže my tu chlebík nepredávame. Tu je lekáreň, vieš? A v lekárni predávame iba lieky. Po chlebík musíš zabehnúť do obchodu s potravinami. Pozri, tamto je na druhej strane ulice. Macko Uško vyšiel z lekárne smutný presmutný. Náramne ho mrzelo, že nevie nakupovať. Smutne ťahal za sebou labky a ešte smutnejšie kýval prázdnou taškou. A takého nešťastného ho stretla Anička. Prečo si ma, Macko Uško, nepočkal, hrešila ho. Nemôžeš behať len tak z jedného obchodu do druhého. Poď, ukážem ti, čo sa kde nakupuje. Mackovi sa nakupovanie veľmi páčilo. A len čo na druhý deň opäť prišiel za Aničkou do materskej školy, volal: poďme sa hrať na obchod. Nedbám, povedal pajac Bimbambom a postavil na stôl váhy. Černoško Bimbo poukladal na police všakovaký tovar a slon pritiahol odkiaľ si debnu s kockami. Pajac Bimbambom zazvonil zvončekom a zvolal: nech sa páči, poďte nakupovať, práve som otvoril obchodný dom. Prvé vošli do obchodného domu bábiky Ruženka a Babuľka. Ruženka mala v ruke nákupný košík, Babuľka tašku. Vitajte, čo si želáte? Prihovoril sa im pajacko Bimbambom.
1: Ja si prosím kilo mesa, povedala bábika Ruženka.
0: Pajac Bimbambom odťal lyžičkou kúsok ružovej plastelíny. Odvážil ho a vložil bábike do košíka.
2: Zaplatíte 20 korún.
0: Ruženka dala pajáckovi dve papierové 10 korunáčky, potom pristúpila k pultu bábika Babuľka.
1: Ja si prosím 10 deka cukríkov, pol kila múky a ružovú mašľu do vlasov.
0: Pajac Bimbambom vložil bábike Babuľke do tašky dve karamelky aj vrecúško s troškou pomrvenej kriedy a povedal:
2: ružovú mašľu nemáme. Tu si musíte kúpiť v galantérii.
1: Kde, prosím?
0: Začudovala sa bábika.
2: V galantérii. To je taký obchod, kde predávajú nite, ihly a všakovaké stuškičky.
1: Och,
0: zašomrala bábika Babuľka.
1: Mali by ste mať ružové mašle. Takáto hra sa mi vôbec nepáči.
0: V tom prišiel do obchodu Macko Uško. Poobzeral sa po polici, poškrapkal si ovisnuté uško a napokon povie:
2: prosím si dve rybky.
1: Čo? Rybky?
0: Začudoval sa pajac Bimbambom.
2: Prepáčte, ale také dačo my nepredávame. To musíte zájsť do obchodu, na ktorom je napísané ryba. Ale predávate, práve vám ich doviezli,
0: povedal Macko Uško a vytiahol zdebný vedierko, na ktorom boli namaľované dve rybky. Jedna červená, druhá zlatá. Pajac bimbambom si pretrel rukou čelo a podal vedierko Mackovi.
1: Nech sa páči, vezmite si ich.
0: A iba teraz sa začala veselá hra. Plišový králik si prišiel kúpiť pohárik marhulového džemu a odniesol si oranžovú kocku zo stavebnice.
1: Černoško Bimbo zatúžil po banáne. Pajácko Bimbambom mu ho šikovne nakreslil.
0: Slon sa obslúžil sám, natiahol dlhánsky chobot a vytiahol z debny veľkú zelenú a hnedú kocku. Natešený volal.
3: Kúpil som maškrtu, čo má každý slon veľmi rád. Sladké datle a svieže zelené listy.
0: A všetky hračky natešené volali.
1: Náš obchod je najlepší na svete. Všetko v ňom kúpime.
0: A hrali sa, hrali až do samého večera.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakubko?
1: Áno, Janka?
0: Keby si mal takú možnosť vycestovať do vesmíru, ale mali by sme tie najmodernejšie technológie a bolo by možné sa rýchlosťou svetla, ba možno ešte rýchlejšie, dostať hocikam. A keby pre nás vôbec nebolo nebezpečné sa priblížiť napríklad k čiernym dieram, lebo by sme to už mali preskúmané a vedeli by sme, čo to robí, ale aj na všelijaké ďaleké planéty by bolo bezpečné sa dostať a vedeli by sme sa tam dostať. Alebo aj do iných galaxií a tak. Vyber si jednu zaujímavú vec vo vesmíre, ktorú by si chcel navštíviť ako jedinú, keby bola možnosť navštíviť len tú jedinú. Z tých všetkých, čo sa ponúkajú, ale... Teraz si, to je fantasmagória, aj? Musíš si predstaviť, že je možné sa dostať všade.
1: Všade.
0: Ale mal by si len jednu možnosť.
1: Rozmýšľam, ako mňa najviac fascinuje na tom vesmíre to cestovanie bez tej ťaže, bez gravitácie, je to lietanie. Čiže neviem si asi vybrať destináciu, ale skôr by ma bavilo to lietanie. Ale keby som si mal vybrať destináciu, tak rozmýšľam, že by to mohlo byť Slnko. Lebo Slnko je veľmi dôležité pre nás, tak by som ho chcel vidieť
0: zblízka. Čiže vôbec by to nebolo nebezpečné vidieť ho zblízka, samozrejme.
1: No veď, to si povedala ty.
0: No to som povedala, áno, to takže, som povedala ja.
1: Takže by som neuhorel, keby som tam prišiel.
0: Nie, takže Slnko.
1: Áno.
0: Myslela som si, že ty si vyberieš Slnko.
1: Ale aj Mesiac vlastne, to je tiež zaujímavá predstava.
0: A vedel si toto. Ja som nedávno čítala, že pri tom Veľkom tresku, vlastne neviem, či to bolo pri Veľkom tresku, prepačte mi, milí znalci vesmíru, hej, nechcem vás nejako nahnevať, ale počula som, aj keď neviem, kedy presne sa to stalo, ale že vlastne ten Mesiac je časťou Zeme, ktorý sa vlastne oddelil nejakým spôsobom od Zeme a nebyť ale Mesiacu, my by sme... nemali všetky tie podmienky na život, keby nebolo Mesiaca. Čiže to je vlastne úplne, že možno aj osud, že sa takto oddelil a vytvoril pre nás podmienky, aby Zemička mala tie podmienky, ktoré má.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Čo si taká zasnívaná, Janka?
1: Predstavila som si, aké by to bolo krásne, keby to zlato bolo fakt kameňom bohov.
0: Ale vieš, že oni to mali trošku pomýlené?
1: Oni. A čo mali pomýlené?
0: No oni, ľudia.
1: Ja aj oni, ľudia. Aha,
0: ľudia,
1: a čo mali pomýlené?
0: Ktorí prišli na to, že slnko má farbu zlata, alebo zlato farbu slnka.
1: No a prečo by to malo byť pomýlené?
0: No lebo tak to nie je.
1: Ako to nie je?
0: Slnko má úplne inú farbu.
1: Čože? Ako inú farbu?
0: Slnko má vo svojom žiarení celé spektrum farieb.
1: Čo?
0: Sú tam všetky farby.
1: A ako to, že ich nevidíme?
0: Lebo asi zabúdaš, ako sa pozeráme na slnko.
1: Očami.
0: Ale nie.
1: Slnečnými okuliarmi?
0: Hlavne vidíme na slnko cez niekoľko desiatok kilometrov atmosféry a iných sfér.
1: Mm-hmm. Takže to svetlo sa tam láme.
0: Áno. A farby sa strácajú vo vzduchu a vo sférach.
1: A príde k nám len to, čo vidíme.
0: Presne tak. Keby sme sa pozerali na slnko len tak, vyzeralo by úplne inak.
1: Mm-hmm. Teda ešte ani farba slnka tým pádom nie je farbou, ktorá je reálna. Teda tá, ktorú vidíme, nie je tá, ktorá je úplne tam, že je farbou slniečka.
0: Áno, porozumeli sme ti. Vidíš, svet je podivné miesto.
1: To teda je.
0: Ale bez toho svetla by sme tu neboli.
1: Ešte, že sa to nezmenilo.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: popoludňajšia chvíľka poézie s Jakubom a Jankou. Mária Rázusová Martáková a po daždi slnko svieti.
1: Otrel sa komár nohatý, fintivej ose ošaty. Ťapla ho osa cez členky. Nemáš mi moje sukienky.
0: Vykrútil komár fúziská, v očiach mu hnevom zablízka.
1: Ale ty by si mala byť tá osa.
0: No, tak dobré.
1: Ťapla ho osa cez členky.
2: Nemáš mi moje sukienky.
1: Vykrútil komár fúziská, v očiach mu hnevom zablízka. Bzučí a vrčí a nadáva. Bzzz, slečinka, mrňa maznavá.
0: Zablčal vo se zlosti plam. Komára honí semi tam. Jaj, čo ťa to komár posadlo napáliť také žihadlo? No, to nebola priama reč.
1: To nevadí. To bol tvoj vklad. Prosí už komár v úzkosti. Už sa mi krásna nezlosti. Ja som len taký, pobehaj. Nuž odpusť a už sa nehnevaj.
0: A krielka nôžky natriasa a spieva jej a líška sa a slovká sladšie ako med zahnali zlosť i všetok jed. Teraz už tíško potichu pijú med v jednom kalichu.
1: A zvonček hľadí na hostí. Takto ste krajší bez zlosti.
3: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Naša redakcia opäť pilne pracovala, aby som vám ja, Terka, mohla priniesť tieto novinky. Namiesto skládky odpadov z Spišskej Novej Vsi vyrastie na kúdelníku lúka. Ujo Martin hovorí, že tu vysadia aj bylinky.
2: A do pár mesiacov vlastne táto zrekultivovaná skládka zazelenie a vlastne budeme sa snažiť tu aj vypestovať ten biotop typický pre tento región.
1: Nápad vítajú aj odborníci a hovoria, že takúto skládku premeniť na lúku je unikát nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. My veríme, že sa tu rastlinkám bude dariť. Mini extraliga pre hokejistov s ročníkmi narodenia 2015 a 2016 priniesla do Košíc veľa talentov. V tréningovej hale Steel Areny odohrali v priebehu dvoch dní deti z klubov HC Košice, HK Spišská Nová Ves, Spartak Dubnica, Dukla Michalovce a Maďarského Miškovca celkovo 10 zápasov. Malí hokejisti si užili profesionálne podmienky i bohaté sprievodné aktivity.
3: Je to super, darí sa nám. Tá hokej je super šport, je to zábavné a je to tvrdý šport a ja mám rád tvrdé športy.
4: Je tu výborne, môžeme si dať aj pizzu, bola včera výborná, aj koláčiky boli včera dobré, aj obedy sú tu dobré.
5: To nás sa mi veľmi páči, pekná atmosféra. Ministiky, plejko, NHL-ko, najedli sme sa a bavíme sa celý deň.
1: Podľa hlavného trénera košického tímu Vladimíra Marinčina mladšieho bol turnaj koncipovaný ako spojenie športu a zábavy.
6: Ten turnaj už od začiatku bol s organizátorom dohodnutý takto, aby to bol nebol len klasický turnaj, ale aby to bol zážitkový turnaj pre tieto deti. Či majú tu na ministikové ihrisko, tak ich tu majú Xboxy, nejakú fanzónu, kde si vedia chlapci oddychnúť medzi zápasmi, pizza party, hej. Takže nie je to len o tom hokeji, ale je to o tom aj chalani, aby si medzi sebou nadviazali nejaké vzťahy s ostatnými mužstvami, aby mali z toho zážitok, lebo tie klasické turnaje sme si už celú sezónu pochodili.
1: Domáci Košičania vyhrali všetky 4 zápasy a víťazná trofej tak ostala v Steel Arene. Majte pohodový zvyšok utorka. Počujeme sa aj zajtra.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: kde na pláži, pri mori, tak to zbožňujem, sadnem si na tú pláž a pozorujem západ slnka.
1: To je tak nádherné, ja to tiež milujem. Ale aj východy slnka sú určite krásne, keby sme neboli takí spáči.
0: Presne tak. Presne tak. No, nechce sa nám vstávať na východy slnka.
1: Ale tie sú určite zaiste nádherné.
0: A potom nás čaká celý deň. Celý deň je pred nami a môžeme urobiť toľko krásnych vecí. Máš pravdu.
1: Zajtra? Budíček.
0: No dobre.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Čo máš najradšej na mesiaci?
1: Na mesiaci?
0: Hej, napríklad, páči sa ti, keď mesiac vyzerá ako C-čko, alebo, no, či je tak, vieš, no, alebo keď je nov, alebo keď je spln?
1: Najviac sa mi páči, keď je buď ako spln, alebo ako to C-čko nádherné. Obojo sa mi veľmi páči. No. A ešte sa mi najviac páči na mesiaci jeho zlatistá farba. Uh-huh. A ešte sa mi páči, že jeho premenlivosť, že je vlastne stále iný a páči sa mi na ňom, že je taký záhadný, vieš, lebo sa objavuje v noci a je taký, neviem, príde mi taký tajúplný.
0: Ja viem, čo si chcela povedať.
1: Čo som chcela povedať?
0: Vymenila si to za slovíčko tajúplný, ale chcela si povedať romantický.
1: Je aj romantický. Predovšetkým je romantický.
0: Takže máš rada, keď si niekde vonku, na večeri a svieti mesiac.
1: Áno.
0: Najlepšie, keď je spln, tedy je to také romantické, ale keď už si ľahneš do postielky, tak ten spln ti až tak veľmi nevyhovuje však.
1: Nie. Vtedy mi vôbec nevyhovuje. Buď mám problémy zaspať, alebo sa budím. No,
0: alebo si aj námesačná?
1: Nie, to nie som. Ale poznám kamaráta, ktorý je.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: A zajtra bude zas.
1: Slnko máme všetci veľmi radi, ale ako sme hovorili, slnko vie byť aj veľmi nebezpečné. Zo slnka môžeme dostať v lete aj úpal.
2: Tak, tak.
1: To znamená, že budeme mať teploty, nebude nám dobré.
2: Alebo nás bude veľmi páliť pokožka, keď sa spálime.
1: Presne tak, bude nás boleť hlava. Takže v lete je veľmi dôležitý pitný režim a taktiež pokrievka hlavy. Ja viem, decka, že keď ste v lete vonku a idete na nejaký výlet, napríklad na hrad, alebo idete cez lúku, tak sa vám nechce mať na hlave šiltovku alebo nejakú čiapku, ale je to naozaj veľmi dôležité.
2: Áno, a je veľmi dôležité, keď máte stráviť na priamom slniečku alebo aj na nepriamom slniečku, lebo vraj nás opaľuje aj v chládku. Proste, ak máte tráviť čas na slnku, vonku, je potrebné sa natrieť a mať tam ten ochranný faktor, no vlastne v rámci toho, aký máte typ pokožky, hej, že bude ten faktorík má byť silnejší, hej, alebo môže byť aj slabší.
1: Janka,
2: a takto si tú pokožku
1: stop.
2: Chránime.
1: Stop, musím ukončiť túto debatu.
2: Prečo?
1: Lebo my sa rozprávame o lete.
2: No.
1: Ako keby už malo prísť zajtra a ja sa neviem dočkať.
2: Ale
1: ja
2: viete, ono príde možno aj zajtra, Jakub.
1: Hej, ja sa veľmi teším na kúpaliska, teším sa na tábory.
2: A to je všetko za dverami.
1: Áno.
2: To je otázka minút. Hodín, dní, niekoľkých dní a je tu leto, Jakub.
1: Ja sa tak teším.
2: Preto treba o tom slniečku hovoriť, lebo je už tu.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Milí naši kamoši, rozhodne platí to, že všetci milujeme slniečko. A robí nám dobré, keď vlastne svieti to slniečko, keď nie je úplne každý deň zamračené. Áno, slniečko milujú zvieratka, teda takto, nie len ľudia, ale aj zvieratka, aj rastlinky, aj celá zem. Ale pozor, to slniečko potrebuje tých kamarátov tiež. Potrebuje mráčiky, potrebuje dáždik, hej, aj my potrebujeme, aby to bolo všetko vyvážené, hej, že to, čo milujeme, nemôže byť v našej blízkosti nepretržite. Potrebujeme to striedať a vyvážovať.
1: Áno, máš pravdu. A vieš, čo je zaujímavé? Že aj keď sú tie mraky, keď prší a je zamračené, tak to slnečko je stále niekde tam.
0: Je tam, len je prekryté.
1: Kámoši, ak aj vy máte niekedy slabšie dni, keď máte pocit, že vaše vnútro je zachmúrené a že neviete ísť ďalej, stále majte na pamäti, že niekde vzadu je slniečko, ktoré
0: je
1: o chvíľočku vyjde, prederie sa cez tie mraky a vy budete opäť šťastní.
0: A môžete byť šťastní aj predtým, ešte ako sa prederie cez tie mraky, lebo vy máte tú vedomosť, že to slniečko je tam.
1: Presne tak, Janka, krásne sme to premostili.
0: Áno, alebo teda to také filozoficko,
1: symbolické,
0: také metaforické.
1: Tak, my sme sťa básnici.
0: A teraz premostíme sťa básnici k večerníčku, ktorý nás čaká, a premostíme to veľmi šikovne. Viete, ako sme spomínali tie zvieratká, ktoré tiež milujú slniečko? Tak presne také tri zvieratká vojdu hlavnou bránou do vysielacieho času večerníčkového. A nie je to nik iný ako traja súrodenci, tri prasiatka. Ako sa bude dariť trom prasiatkám, si poďte teraz vypočuť.
1: Kamoši, ďakujeme, že ste dnes s nami boli a tešíme sa na vás opäť na budúce. Čaute!
0: Čaute!
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Čo budeme robiť, bračekovci kvík?
1: Ovce sme už zahnali.
2: Kroch, kroch, kroch. A ani lačné nie sme.
0: A čo keby sme sa trochu pohrali?
1: Ach, v takom teple.
2: No a čo? Hádam, sme sa ešte nikdy nepohrali, keď bolo teplo. Nebuď taký leňoch, ty.
1: Nie som leňoch. Iba som trochu ustal. Tak dlho sme ovce zaháňali.
0: Veď sme ich nemohli nechať odísť až do lesa. Ľahko by poblúdili.
2: Keby poblúdili, ale mohol ich vlk požrať.
0: Strach pomyslieť. Až ma triaška chytá.
1: Veru. Joj, ani nevravte o takých veciach. To nemôžete hovoriť o dačom inšom, veselšom. Poďme zobudiť gazdu. On už dajakú zábavku vymyslí.
2: Ale nechajte ho, nech si zdriemne. Ovce sú na poriadku. Čo ho budeme budiť?
0: Tak zahráme sa, či nie? Nedbám. Len čo na to náš unavený braček Brauček.
1: Tak sa teda zahrajme. A čo by ste sa radi zahrali? Kolokolo mlynské? Alebo zlatú bránu?
2: Ó, zlatú bránu a kolokolo mlynské, to sme sa hrali včera.
0: A jasné, čo?
2: Viete čo? Zahrajme sa na vojakov.
1: A ako?
2: Postavíme sa do radu a budeme pochodovať. Tak do. A ty? Ty nás povedieš.
1: Tak dobre. Bračekovci, vojaci, pripravte sa. Nastúpiť

0: Dobre vidím? A či sa mi to sníva? Čo to za zvláštne vojsko? Prasiatka! 1, 2, 3! A ako pochodujú, no toto! Aké sú milé! Také nemáme ani u nás na kráľovskom dvore. A ako hrdo sa nesú. Na zadných lapkách vykračujú a pravou prednou pozdravujú. A teraz sa zastavili. Obrátili a pochodujú opačným smerom. Aké sú utešené! Také, čo si vidím po prvý raz. Nedám im, musím sa pri nich zastaviť. Počúvajte! Udatní vojaci, pristúpte na kúsok reči.
1: My nie sme vojaci. To sa iba tak hráme.
0: A kto ste teda?
1: Bračekovci, bravčekovci. Prasiatka.
0: Prasiatka. Bračekovci, bravčekovci, vravíš? Skoro som si vás poplietla. A koľký že ste?
1: Traja. Ja som Muco. A toto sú moji bratia. Buco a Kuco.
0: A ja som zasa...
2: princezná. Z kráľovského dvora.
0: Vy ma poznáte?
1: Vyzeráš na princeznú. A okrem toho... Kto by ťa nepoznal?
0: Ja si chodím po svete a myslím si, že ma nik nepozná. A tuhle stretnem 3 utešené prasiatka a oni ma hneď spoznajú. Počúvajte, bračekovci, bravčekovci. Ako sa ešte viete zahrať?
1: Vieme všeličo. Tancovať? Alebo aj zaspievať?
0: Aj zaspievať?
2: Jasné.
0: A zaspievali by ste aj mne?
1: Čože by nie?

0: ste mi zaspievali. A ako je to v tej pesničke, že... Rúžovúčke
1: prasiatka, každý za vše pohľadka.
0: Za taký pekný spev si naozaj pohľadka nezaslúžite. Tak, všetky tri.
2: Ja mám rád, aj keď ma za uškami poškrapkajú.
3: Kuco, neotravuj.
0: A nič to, rada ho poškrapkám.
4: Tak potom aj nás.
3: Kroch, my ti za to pekne zatancujeme, kroch.
0: Nedbám, vyhuncúti. Tak mi ešte zatancujte.

0: tancovali.
1: Hej, tu je ale veselé. A komu že ste tak svižne tancovali?
2: No predsa najjasnejšej princeznej, Kvík.
1: Ó, oh, prepáč, najjasnejšia princezná. Ako si som si, že ty tu, no, na paši s prasiatkami?
2: To je náš gazda, Jurko.
1: Hej, hej, som Jurko, gazda.
0: Utešené prasiatka máš, Jurko. Za čo ich predáš?
1: Za čo by som ich predal? Á, za nič na svete.
0: Ale veď nebuď taký skúpy.
1: No, skúpy nie som, ale prasiatka nepredám. No, čože by som si bez nich počal? Kto by ma zabával, ovce pozaháňal? Ó, nie, nie, nepredám ja moje prasiatka.
0: Na kráľovskom dvore by sa mali lepšie ako pri tebe. Aj by si ich mohol zavše prísť pozrieť. Dobre ti zaplatím.
1: Nepredám. Nemôžem.
0: Nemusíš sa hneď rozhodnúť. Mám tuto na blízku ešte dajakú povinnosť. O chvíľu sa vrátim a potom mi povieš. Tak ako si sa rozhodol, Jurko? Predáš mi prasiatka?
1: Už si tu, princeznička. Ťažko mi to, ako si... Veď som už vravel, ako to je.
0: Vidím, že máš prasiatka rád. Nechcem ťa toľko presviečať, ale predsa predaj mi aspoň jedno. Dožiť mne trochu radosti. Pekne prosím.
1: To sa ešte naozaj nepritrafilo, že by ma princezná prosila.
0: No vidíš, tak už obmekči svoje srdce.
1: No, aspoň jedno, vravíš?
0: Mm-hmm.
1: No, ale ktoré?
0: Na tom nezáleží, všetky sú milé.
1: A vy čo na to, bračekovci, bravčekovci? No, aha, mlčíte. To som čakal. Neradi by ste žiť jeden bez druhého?
0: Popusť všetky tri a nebude im smutno.
1: No, keď už toľko chceš, jedného ti popustím. Muco, pôjdeš s princeznou.
2: No, Kvík, záleží len na tebe.
0: Tak vidíš, Jurko, Muco pôjde so mnou. Čo zaň chceš? Koľko som ti dlžná?
1: No, peniaze nechcem.
0: Nie? A čo teda?
1: Ukáž mi, čo skrývaš pod rukavicou na ľavej ruke.
0: To nemôžem.
1: No, len pekne ukáž.
0: Vravela som ti, že nemôžem.
1: No tak ti teda prasiatko nepopustím.
0: Ty si ale riadny huncút.
1: No chceš ho, alebo nechceš?
0: Nedbám teda. Ale nesmieš ma nikomu prezradiť. Pozri.
1: Strieborná hviezdička. Ako sa ligoce. Zrak mi ide otupiť.
0: Sme dohodnutí. Spoznal si moje tajomstvo a prasiatko si beriem so sebou.

0: Dosť, že už ideš, syn môj. Už som sa stráchala, či sa ti dačo nestalo.
1: Dobrý večer, mama. Už sa vy len o mňa nebojte. Čože by sa mi mohlo stať? Veď už nie som dieťa.
0: Nie si dieťa. Pre mňa si stále dieťa, aj keď si už chlaba kohora.
1: Veď hej.
0: No poď, prejdi k stolu. Večeru mám dávno nahotovenú. Dala som ju do rúry, aby ti nevychladla. Pozri, aký voňavý halušiek som ti. I kyslého mliečka. Nezdá sa ti jazda večera. Veď halušky máš rád, najradšej zo všetkého.
1: Hej. Iba mi ako si... Nemám chuť.
0: Ale veď, že takto nevral Jurko. Veď si celý deň nič proviadného v ústa nemal.
1: Hej, ale ako si mi hrdlo toto, no, zviera.
0: Adam, len nie si chorý.
1: Ale nie.
0: Ukáž hlavu, ukáž, či nie si rozpálený. Ale ani nie. Čo ťa trápi, Jurko?
1: Nič. To...
0: Akože nič? A to hrdlo?
1: A to prejde a zasa bude všetko v poriadku.
0: Matka vidí, keď dieťaťu niečo je. I ja teraz vidím, že dačo nie je v poriadku. Stalo sa ti jazda niečo? Ublížil ti dakto.
1: Ale čo by, mama? Vyspím sa a ráno bude zase dobré.
0: Adam ti len vlgovcu neroztrhá.
1: Aj kdeže by, veď som ich zavaroval. Aj prasiatka mi pomohli.
0: A tie sú na poriadku.
1: Kto?
0: Prasiatka.
1: No, hádam, hej, dve i to, no, tretie.
0: A ako to? Nerozumiem. Vrav jasne.
1: Tak ako vravím. Dve sú doma a to tretie sa má, hádam, ešte lepšie.
0: Ako lepšie? Kde je?
1: Na Kráľovskom zámku.
0: Prasiatko na Kráľovskom zámku? A po čo ta šlo?
1: S princeznou šlo. Najprv prišla ona. Videla, aké sú milé, ako sa vedia hrať. A hneď chcela. Vraj, aby som jej ich predal. Už toľko prosila, kým som jej múca nepopustil.
0: Ako si mohol? Prečo si sa dal zlákať na peniaze? Nevravím, že ich máme nazvíš, ale pamätaj, že peniaze nie sú všetko. Šťastie a spokojnosť si za ne nekúpiš.
1: Ja som nepýtal peniaze.
0: A čo teda?
1: Princezná mi za to prezradila malé tajomstvo.
0: Aké tajomstvo?
1: To vám nemôžem prezradiť. O tajomstve treba mlčať.
0: Chlapče, čo len z teba bude?
1: Len sa vy, mamka, nestrachujte. Voľa, čo už len bude. A princezna prislúbila, že ho môžem prísť pozrieť.
0: Pletky. Chudobu páni k sebe nepripustia. Smutno bude bez prasiatka. Smutno, neveselo.

0: Poviem ti pravdu, dcéra moja. Neurobila si mi tým prasiatkom veľkú radosť. Keď si ho priniesla, vravela si, že s ním bude veselo. Ale ono sa len poneviera. Iba čo sa popod nohy pletie. Polihuje a pozerá do neznáma. Nič ho nezaujíma. A pritom si ma presviečala, že vie zatancovať i zaspievať. Najlepšie by bolo, keby si ho zaniesla tam, skade si ho vzala. Alebo ho dáme na pekáč.
1: Trápi ma tvoje poznanie, kráľovský oče. Viem, je to moja vina, že prasiatko sa ocitlo na tvojom dvore, ale ver mi, že keď som ho spoznala, bolo celkom iné. Veselé, bystré, umné, vedelo tancovať a spievať. Dovoľ, aby som to s ním ešte skúsila. Hadám sa mi podarí zmeniť ho.
0: Nemám veľkú chuť vyhovieť tvojej prosbe, dcéra moja.
1: Ale prečo nie? Prasiatko je moje a urobím s ním, čo chcem. Chcela som povedať, že urobím s ním, že ho odznove naučím, že bude...
0: No, si príliš prostoreká.
1: Prosím, pekne prosím.
0: No, dobre teda. Ale naposledy.

0: prasiatko. Prasiatko. Braček, bravček. Spíš? Počuješ ma? Počuješ? Vidíš, aký si. Stále tu len pospávaš a môj otec sa hnevá, že neviem s tebou urobiť poriadok. Povedala by som ťa vrátila, skade som ťa priniesla. No keby to, ale možno ťa dá na pekáč. Spamätaj sa. Pomôž mne i sebe, počuješ? Braček, bravček.
1: Spím.
0: Akože spíš, keď hovoríš?
1: Aj spím, aj hovorím.
0: Nebuď zanovitý. Pekne prosím. Braček, bravček.
1: A nehovor mi braček, bravček.
0: A to už prečo?
1: No, lebo... Lebo nie si moja sestrička.
0: Jaj, s tebou je ale ťažká reč.
1: Kvi, kvi.
0: Vieš čo? Zatancujeme si.
1: No poď.
0: Vstávaj. Pozri, takto.

0: Páči sa ti taký tanec? Páči? No, tak odpovedz. Zaspal. Ja tu vymýšľam preň zábavu a on si zaspí. Muco! Nehambíš sa! Nespí!
1: Kvík, veď už nespím. Ale do tanca mi nie je.
0: A do čoho ti je? Do spevu?
1: Do spevu? Komuže by sa chcelo spievať, kvík?
0: A čo keby sme skúsili tú vašu?
2: Veselo je na svete, iste to aj vy viete. Keď ružovúčke prasiatka, každý sem tam poškrapká.
1: Ale ani slova poriadne nevieš.
0: A ako je to poriadne?
1: No, veď som ti vravel, že mi nie je do spevu.
0: A do čoho ti je?
1: Kvík, do plaču.
0: Ublížil ti varidakto.
1: Smutno mi je. Za bračekovcami, bravčekovcami, kvík.
0: Smutno vravíš. A ja som si myslela, že ti bude u nás lepšie.
1: Pri nich je veselo. Hráme sa spolu. Kvík.
0: A keby som ti ich priviedla? Bolo by ti veselšie?
1: Už čo? Prišli by a zas odišli.
0: A keby tu zostali s tebou navždy?
1: To? To by bolo lepšie. Ale nám je najlepšie pri Jurkovi a pri ovečkách, kvík.
0: Tak je to teda. No, nermúť sa toľko.
1: Kvík.
0: Dačo už vydumám, aby si nebol taký smutný.

0: Odkedy som Muca dal na kráľovský dvor, nie je s Kucom a Bucom žiadna reč. Už ich nevídam ani tancovať, ani spievať. A čo je najhoršie, ani ovce mi nezaženú. Musím byť neustále v strehu, aby sa mi nevytratili dakde do hory. No aj teraz. Iba podaromníci vylihujú, podriemkávajú. Škoda reči. Idem ich pozrieť. Hádam ich rozveselí. Tak čo, kamaráti moji? Driemete?
1: Driememe.
0: A či ste ovce zahnali, keď som si ja zdriemol?
1: Nezahnali.
0: To ste mi ale pekní pomocníci. A či by ste si takto nezatancovali?
1: Nezatancovali.
0: Alebo nebodaj nezaspievali?
1: Nezaspievali.
0: A takto jablčka by ste si nezahrízli?
1: Nezahrízli.
0: Ja? Tak to už je zlé znamenie. Keď už bravčekovci nie sú ani lační, tak kde sa musela stať veľká chyba?
1: Veľká chyba.
0: Hádam vás len brúška nepobolievajú?
1: Nepobolievajú.
0: No tak potom už neviem.
1: Ale vieš. Veru vieš.
0: Chýba vám azda dačo?
1: Chýba. Bravček, Muco.
0: Aj som si to myslel. A či sa bez neho neviete zahrať?
2: My vieme iba hry pre tri prasiatka. Také sa dve nemôžu zahrať.
0: Ej, nedobré to je. Ale hádam, čas všetko urovná.

0: čo, Jurko? Jurko? Podriemkávaš?
1: Jo, to si ty, princezna. Hej, podriemkávam. Páľava ma zmurila. Ale i tak mi treba vstať, lebo sa mi ovce ešte dakde do hory potratia.
0: A čo prasiatka? Tie ti nepomáhajú?
1: S tými nie je žiadna reč. Odkedy som ti jedno z nich popustil, sú akési na nič. Ani jezdím nechutí,
0: ani... Ani netancujú, ani nezaspievajú.
1: Ako to vieš?
0: Veď mám jedno z nich.
1: A to aj Muco?
0: Že či. Je presne taký istý.
1: No, neslúži im žiť od seba.
0: Preto som tu.
1: Vrátiš nám Muca?
0: Mm-mm. Radšej by som vzala jeho bračekovcov za ním.
1: Ale Muco je u nás privyknutý.
0: Privykne si aj u nás. Len aby mal spoločníkov. Pristaň na to. Keď si všetci na kráľovskom dvore nepriviknú, dávam ti slovo, že ti ich do jedného vrátim.
1: Ale...
0: Prezradím ti za to nie jedno, lež dve tajomstvá. A to také, o ktorých nikto nevie.
1: Ale ja by som predsa
0: len... Nie si zvedavý, aké tajomstvá môže mať princezná?
1: No, čože by nie?
0: Tak teda vidíš. Prasiatka pôjdu so mnou. A nermuť sa za nimi. Keď budeš chcieť, môžeš sa priznane pozrieť.
1: No, hádam im tam pokope bude lepšie.
0: A teraz sľúbené tajomstvo. Čo myslíš? Čo skrýva moja pravá rukavica?
1: No, ľavá skrýva striebornú hviezdičku? Tak pravá skrýva... Asi zlatú hviezdičku.
0: Uhádol si. Ale som ti slúbila ešte jedno tajomstvo. Čo myslíš? Čo halí závoj na mojom čele?
1: No, neviem. Skade by som mal vedieť? Nie. No neviem.
0: Pozri. Platinový mesiac.
1: Je krásny.
0: Spoznal si tajomstvo, o ktorom nik nevie. Nechaj si ho pre seba. A teraz už pôjdem i s oboma prasiatkami. Dobre sa tu maj. A keď ti bude za prasiatkami smutno, môžeš ich prísť pozrieť.

0: Od môjho radcu som sa dozvedel neuveriteľnú zvesť.
1: A čo také, môj kráľovský oče?
0: Že si do môjho paláca doniesla ďalšie prasiatka. Takže už sú tu tri.
1: Áno, jedna a dve sú tri.
0: Nebuď bezočivá! Ako si to predstavuješ, zneucťovať kráľovský palác? Prepitujem prascami.
1: Ale upokoj sa, otecko. Prečo sa ti nepáčilo, že prvé prasiatko, teda muco, je smutné, vylihuje, nespieva, netancuje? Tak som si myslela, keď bude mať pri sebe svojich bratov, že bude veselšie. Hadam si zaspieva, možno, že i spolu zatancujú.
0: Pekne vyzeráme, len čo je pravda. Prasatá sa budú vznášať v tanci po kráľovských komnatách. Naozaj, pekný obrázok. Nechceš na ich počesť usporiadať ples? Ešte dnes ich odpracieš zo zámku, rozumela si? A od dnešného dňa sa budeš zaoberať vážnymi vecami a nie kadejakými hlúpostiami.
1: A čím takým?
0: Napríklad výdajom. Pýtačov je už pomaly toľko, že sa do kráľovského parku nezmestia a ty si iba samý vrtoch. Rokov máš už na výdaj dosť. A ty len hlúposti. Ako s týmito prasiatkami. To na budúce prinesieš kravy, potom ovce a môžeme zámok zmeniť na salaš?
1: Aký si dnes na mňa krutý.
0: Krutý? Iba chcem poriadok. A ty budeš poslúchať. Rozumela si? Dnes odpracieš prasatá, lebo inak pôjdu na pekáč. A od zajtra sa budeš pripravovať na somáš. Rozumela si?
1: Áno. Ale dovoľ ešte jednu prosbu.
0: Vrav.
1: Nehnevaj sa na prasiatka, prosím. Uvidíš, že keď ich teraz nevyženieš, budeš z nich i ty mať radosť.
0: Uj, nemuč ma s tými prasiatkami.
1: Aspoň vyskúšaj, aspoň raz.
0: Dieťa, dieťa. Si ty ešte dieťa.

0: Ako žijete, bratekovci, bravčekovci?
1: No, lepšie ako keď som tu bol sám.
2: A nám zase lepšie ako
3: keď sme boli sami.
0: Vám je najlepšie spolu.
1: To hej. Najlepšie by však bolo, keby sme boli s Jurkom a s ovečkami. Klik.
0: Hádam si privyknete aj bez nich.
1: Neprivykneme.
3: A ani už nebudeme môcť.
0: Ako to?
2: Tvoj urodzený otec nás chce dať na pekáč.
3: A to my radšej budeme ovečky zaháňať.
2: Tak.
0: Skade to viete?
1: No počuli sme, ako sa kvôli nám zlostil. Klik.
0: A počuli ste i to, ako som ho prosila, aby vás nevyháňal? Že bude mať i on z vás radosť?
2: No,
3: ako si sme
1: počuli.
0: A urobíte mi jeden jediný raz povôli.
2: No, hádam.
3: Jedinky raz.
1: Urobíme.
2: A čo by si chcela od nás?
0: Aby ste boli veselí, ako keď som vás prvý raz stretla, vtedy na paši. Keď ste zahrali na vojakov a ste mi pekne zaspievali. Pamätáte sa predsa?
2: Pamätať sa?
1: No, pamätáme.
3: Lenže tu nie sme na paši.
0: Viem, viem. A tu nie je Jurko a nepasú sa tu ovečky.
2: Tak, tak.
0: Ale ste pristali na to, že mi urobíte radosť.
1: Ale veď urobíme. A to ti máme zaspievať.
0: Pravdaže? Tu vašu. Veselo je na svete.
1: Bračekovci, bravčekovci, začneme.
0: Počkajte, počkajte. Až keď tu bude kráľ.

0: Výborne, výborne. To som ešte nevidel, ako pekne spievali. A všimla si si, ako sa pri tom chutne zvrtali.
1: Ako by nie. Veľmi sa ti páčili, pravda?
0: Sú skutočne milé a veselé. Tú pesničku ma musia naučiť.
1: Počuli ste, bračekovci, bravčekovci?
2: Počuli. Naučíme ju.
1: No tak začnite.
0: Aj teraz nie, teraz nie. Mám ešte veľa povinností. Inokedy.
2: A aspoň kúsok.
0: No tak dobre teda, kúsok.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.
0: Dobre, dobre, dobre. Dobre. To stačí. Zvyšok na budúce.
2: O, ešte čosi.
0: No vravte chytro, lebo naozaj už nemám čas.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.

0: Vaša jasnosť, najurodzenejší pán kráľ, dovolujem si vám oznámiť, že pýtači o ruku najjasnejšej princeznej sú pripravení a odhodlaní vzdať hold jej vznešenej kráse a požiadať ju o ruku.
1: Áno, áno. A koľký že sú?
0: Dvaja.
2: A kde sú ostatní?
0: Ráčili sa vzdialiť.
3: Ako to vzdialiť?
0: Čakali 7 dní a 7 nocí. A keď nemala najjasnejšia princezná čas ani na 8. deň, odcválali zo zámku.
2: To je skvelé.
1: Žiadna škoda ich. Kto nemôže počkať na ruku mojej dcery mizerných 7 dní, nie je jej hoden. A tí dvaja, ako dlho čakajú?
0: Každý po 3 dni, ale prichádzajú z veľkej diaľky. Mám im oznámiť, že vaša jasnosť je zanepráznená inými povinnosťami?
2: Áno, áno.
1: Povedz im, že ich príjmeme.
0: Ako rozkážete?
2: Kráľovský otče, viem, že nezmeníš svoje rozhodnutie. Dovoľ však aspoň jednu prosbu.
1: Akú prosbu?
2: Dovoľ, aby som vyskúšala um pýtačov.
1: No, nie som proti. Napokon, prečo by si nemohla vedieť, čo sa v ktorom skrýva?

0: a najjasnejšia princezná. Prichádza prvý pýtač. Je to urodzený pán rytier Čučorietka, vládca krajov Malinovo, Jahodovo a Rýbezľovo.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, urodzená princeznička, príjmite hold od skromného vojaka a vládcu troch krajov.
3: Vitaj, rytier Malina.
4: Nie Malina, preca Jahoda.
2: Som rytier Čučorietka.
3: Och, prepáč, vznešený rytier, prepáč. Ospravedlň kráľovskú roztržitosť.
2: Nič. Kde som to prestal?
3: Predpokladám, že si chcel oznámiť účel svojej návštevy.
2: Hej, áno. Teda, ako som už povedal, som...
4: Rytier Čučorietka.
2: Áno, som Čučorietka. Rytier, chrabrý bojovník. Inak som človek veľmi skromný a nerád sa chválim, aj keď je môj život naplnený samými víťazstvami, porážkami nepriateľov. A zaslúžene, naozaj zaslúžene, som úžasne nebojácný. Ovládam všetky zbrane. Napríklad, tasím šabľu, urobím seč a naraz aj 20, čo 20, aj 30, možno i 35, 6, 37 vojakov padne. A tí, čo nepadnú, zutekajú. A keď tasím pištoľ, urobím pif-paf a celý pluk i s generálmi sa dajú na útek. Ja? Život vojenský? Život pre ozajstných chlapov. A ozajstných chlapov tých je naozaj málo. No, koľko nás tak môže byť na celom svete? Dvaja? Adam aj traja? Aj keď pravda, tí dvaja sú už akýsi chorľaví. Ale ja nie.
5: Ja som zdravý ako repa. Mňa len tak ľahko tá nádcha nepoloží. Oj, veru nie. No vidíte. Kde som to prestal?
4: Že ozajstných chlapov je málo.
2: Áno. No veď pravda, že málo nás. Hej, málo nás, málo veru. No, čo by som ešte dodal? Ťažko vravieť, keď je človek skromný. Aj keď metálov mám plnú hruď. No, inak ešte hádam, že som mladý, driečný, milý a veľmi príjemný. A preto som i tu. Popýtať o rúčku najjasnejšej princeznej. Kde by našla vhodnejšieho muža? Pravda si to i ty myslíš, najjasnejší kráľ?
3: No povedz ti, dcera moja.
4: Zdá sa, že si udatný.

0: Aspoň si tak vravel.
1: Veru vravel.
0: A si aj umný?
1: Som predsa vojak.
0: Dám ti teda hádanku. Keď ju uhádneš, stanem sa tvojou ženou.
1: Súhlasím.
0: Uhádni, čo skrýva moja rukavica na ľavej ruke. Rukavica na pravej ruke a čo halí závoj na mojom čele.
1: No to sú mi za otázky. No čože by halili? To vidí aj malé dieťa. Rukavice máš na rukách a závoj na čele.
0: To vidí aj malé dieťa, súhlasím s tebou. Lenže ja som chcela, aby si uhádol to, čo každý nevidí.
1: Pletky. A či sa mám zaoberať pletkami, taký vojvodca ako ja?
0: Neuhádol si.
1: Nesúhlasím a nevzdávam sa.
2: A to prečo?
1: To býva zriedka, keď sa vzdá čučoriedka.
2: Ach, tento boj si prehral, vojvodca. Chceš ešte niečo dodať?

0: Kráľ a najjasnejšia princezna. Prichádza ďalší pýtač. Je to urodzený, slobodný pán barón Gombička z Prázdnovreckova.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, najjasnejšia princezná. Dovolte vzdať hold vašej kráľovskej jasnosti a skloniť sa pred krásou vznešenej princeznej. Som skromný služobník vašich jasností, slobodný pán barón Gombička.
1: Vitaj na zámku.
3: Vitaj u nás. Povedz, kto si a odkiaľ prichádzaš.
2: Som pokorný služobník vašich jasností, slobodný pán barón Gombička. Prichádzam zo svojho panstva z Prázdnovreckova. Patria mi v ňom všetky rúbaniská a vyschnuté rybníky, moje sípky.
1: Stačí, slobodný barón Gombička. Povedz nám, prečo si poctil náš zámok svojou prítomnosťou.
2: Chcel som sa pokúsiť presvedčiť vaše veličenstvá o svojej nesmiernej oddanosti, statočnosti, elegancii
3: a
2: ja strašne rád spievam. Som umelecky založený. Vznešený človek sa má oddávať umeniu, kráse. Rád mám všetko krásne okolo seba. Pozrite sa napríklad na moju košeľu. Jej čipkový golier. Teda tak. Tak. Alebo to pánky, tá spona. Však, teda tak. Tak.
1: Teda tak. Teda, čo to vravím?
3: Povedz nám, vznešený barón, čo ešte patrí k ozdobe muža?
2: Napríklad aj prstene. Pozri, ako sa mi ligocú.
1: Stále ešte nevieme, po čo si zavítal na náš zámok.
2: Chcel som sa vám predstaviť a potom požiadať vznešenú princezničku o jej milú rukavičku, teda vlastne ručičku.
1: Moja dcéra si dala podmienku. Chce vyskúšať každého pýtača. Kto splní jej želanie, toho si vezme za muža. Pristaneš na takú podmienku?
2: Pristanem.
1: Nech sa páči, dcéra moja.
3: Taký vznešený človek, ako si ty, barón, si iste rád zatancuje.
2: Pravda, že?
3: A zatancoval by si aj teraz?
2: Veľmi rád. Ale samému mi to ako si nejde.
3: Partnerov máme. Naraz aj troch. Moje tri prasiatka, Muco, Kuco a Buco, si s tebou zatancujú.
2: Prasiatka? Ale veď...
3: Rad sa, priveď prasiatka.
4: Ako rozkážete?
2: Ale toto, ja, barón... Mám tancovať s prasiatkami? Nenachádzam slov.
1: Ale milý barón, veď si pred chvíľou pristal na takúto podmienku.
0: Prasiatka sú tu, prosím.
3: Bračekovci, braučekovci, vznešený pán barón ma prišiel požiadať za ženu. A ja som si dala podmienku, že najprv si musí s vami zatancovať. Čo vy na to?
5: S barónom tancovať? Veď ma... Krivé nohy!

0: More si, no to si prosím, hneď vyprosím a vznášam vážne ponosy. Ponosy na tieto guľaté tvory, ktoré ako zdá sa nemajú školy, nemajú slušnosti. Čo sa za nech zmestí? Nech preto láskavo ustúpia mi z cesty.
1: Tak, milý barón, pristaneš na tanec?
2: Nikdy.
1: Ale to bola podmienka mojej dcery.
2: Nechcem ani tancovať, ani sa ženiť. Odchádzam. A to hneď.
3: Mamka! Mamka moja! Mamka! A či ste už slýchali tú novinu? Princezná sa vraj ide vydávať.
4: Vydávať, vravíš?
3: No?
4: To bude na zámku veľká paráda. A kože si berie?
3: To sa ešte nevie. Pýtači vraj prichodia zo všetkých strán. Len žiaden z nich nevie splniť princeznine podmienky.
4: Jaj, takú urodzenú dievku dostať pod čepiec nie je ľahké.
3: A možno, že to ani nie je ťažké. Mamka,
4: no.
3: Čo by ste povedali, keby sa tá ja vybral?
4: Kde sa chceš vybrať?
3: No predsa na zámok.
4: Prasiatka pozrieť.
3: Aj tie. A tak som premýšľal, čo keby som tak vedel princeznine podmienky splniť.
4: Vari si sa spochabel, syn môj. Akože by mohla chcieť princezná takého ako si ty, chudáka.
3: Ľudia vravia, že jej na bohatstve nezáleží. Iba tie podmienky treba splniť.
4: Aj keby si už netáral. Choď radšej pozrieť, či sú ovce na poriadku.
3: Ale veď sú na poriadku. Viete, mamko, ja to s tou princeznou predsa len oprobujem.
4: Si ty ale zanovitý. Jurko, veď len pováž všetko. A potom, vravel si, že ťa pozná. Však sa ti vysmeje.
3: Aj o tom som už dúmal. Oblečiem si ja vojenský šat, čo po nebohom otcovi zostal. Uhlíkom si namalujem fúzy a určite ma princezná nespozná.
4: Neviem, syn môj, neviem. Len aby si nás do dákeho nešťastia nepriviedol.

0: Najjasnejší kráľ, je tu akýsi vojak. Vraví, že chce popýtať najjasnejšiu princeznú za ženu.
1: Vojak? Čo za vojak? Vari zazdáky vojvodca?
0: Nie vojvodca, taký obyčajný vojak.
1: Čo si mu povedal?
0: Že sa opýtam.
1: Počuješ, dcéra moja?
2: Počujem.
1: No a čo na to vravíš?
2: Nech vojde.
0: Akorát si ťa rozkázať.
3: Dobrý deň, vospolok.
1: Vítaj, synak. Čo dobrého nám prinášaš?
3: Prišiel som popýtať za ženu najjasnejšiu princeznu.
1: A to len tak? Si prišiel?
3: Počul som, že pýtačov je veľa, iba že nevedia splniť podmienky, ktoré im princezná kladie.
2: A ty by si si trúfal?
3: Hádam, hej.
2: A povedz mi, šuhaj, skade si?
3: Zďaleka. Z veľkej dialavy prichodím.
2: A či ozaj?
3: No, naozaj.
2: Veľmi sa ponášaš na jedného šuhaja z nášho kráľovstva.
3: Hej, to... Neviem.
2: Keď ma teda chceš pojať za ženu, položím ti hádanku. Uhádni, čo skrýva moja ľavá rukavička.
3: Ľavá? Hádam striebornú hviezdičku.
2: Áno.
1: No toto?
2: A čo myslíš? Čo skrýva moja pravá rukavička?
3: Nož keď ľavá skrýva striebornú, no tak pravá hádam zlatú hviezdičku.
2: Uhádol si. A povedz mi ešte, čo halí závoj na mojom čele?
3: Závoj? Závoj halí platinový mesiac.
1: Výborne. Umný šuhaj si, vojak. Čo ty na to, dcéra moja?
2: No, mám ešte jednu podmienku. Keď tu splníš, stanem sa tvojou ženou. Pristaneš?
3: Pristanem.
2: Máš rád zvieratka?
3: Čože by nie?
2: Aj prasiatka?
3: Aj prasiatka.
2: Mám v zámku 3 prasiatka. Tvojou úlohou je ich rozospievať. Radca, priveď prasiatka.
0: Ako rozkážete?
3: Prasiatka rozospievať? Oprobujem.
0: Tu sú všetky 3 prasiatka.
2: Môžeš začať.
3: No, čo poviete, prasiatka? Je na svete veselo?
4: No, ako komu?
3: A ten, kto má priateľov, tomu je veselo?
4: Tomu hej.
3: A také ružovučké prasiatka, ako ste vy, za vše takto pohladká.
4: Pohladká? Aj poškrapká.
3: Tak vás pohladkám a poškrapkám i ja. Ukážte. Tak. A teraz pekne zaspievate. Kresku a veselú.

0: Výborne, výborne, tak sa mi to páči. Dcéra moja, konečne pýtač, ktorý splnil tvoje podmienky. Umný si vojak, bystrý.
1: Aj rúči. A vám, bratekovci, bravčekovci, ako sa vidí?
2: Nám sa vidí už dávno.
1: Ako dávno?
3: Tak je najjasnejšia princezná. Som ten, na ktorého sa, ako si bola spomenula, ponášam. Stačí si utrieť fúzy a vyzliecť vojenský kabát. Odpusť, že som ťa takto kabátil.
1: Celý čas sa mi nevidela taká podoba. A hnevať sa na teba nehnevám. Žiadnemu z pýtačov sa nepodarilo ma prekabátiť.
0: A napokon všetky podmienky mojej céry si vyplnil. Čo ty na to, céra moja?
1: Tak je, ako vravíš.
0: Teda, chceš ho za muža?
1: Áno.
0: A ty, šuhaj, dáš svoje slovo?
3: Ja...
2: Ako si... No, my si pomôžeme.
3: Ja som taký šťastný. A vám, bračekovci, bravčekovci, z celej duše ďakujem.
0: No, dosť bolo reči, dosť. Už mám tých pýtačiek vyše hlavy. Rad sa, choď a zariať, čo treba. Moja dcéra sa bude vydávať. A ide si brať túto... ako sa ty vlastne voláš?
3: Jurko.
0: Jurka.
3: Áno, panie.
2: A čo bude s nami, Kvík?
4: Môžeme zostať pri vás.
0: Nielenže môžete zostať, ale vás dám namaľovať najchýrnejšiemu maliarovi na stenu tanečnej sály.
2: To budeme slávne, Kvík!
1: Veď ste sa už preslávili. Takých prasiatok niet na celom svete.

0: prasiatka!
1: Nech žijú prasiatka!
2: Nech žijú prasiatka!
3: Nech žijú prasiatka!
4: Večer s detským rádiom.

0: Psst. Počujete to aj vy? Čo to len môže byť? Kto sa to škriepi? Alebo že by plakal? Á, odtiaľto sa to ozýva, spoza dverí Elinej izby.
1: Ale vo štvrtok bola?
2: Ne.
3: Vo štvrtok?
4: Pí, veru nebola, ani sa nepozrela.
5: A dnes je piatok. Ne. Bola za nami? Ne. Pohrala sa?
2: Brum.
6: Ja sa nie.
2: Brum, nech aj tak s vami nesúhlasím. Kvak.
0: Á, a už to stíchlo. Ale vy neviete, kto je Ela však. Ela je dievčatko celkom ako vy. Má rada zmrzlinu, kakao, čokoládové cukríky, psíka Mika. No, on sa vlastne volá Bodrík, ale Ela ho volá Mik, lebo len čo ju zbadá, už ju za sukničku Miká. Rada má aj mačku Mňaukačku, ale zo všetkého najradšej má svojich plyšových kamarátov. Prasiatko, žabku, myšku, medvedíka a dvoch bielučkých capkov.
4: Mne je to ľúto.
6: Už zase, kvík.
3: Brum, čo s tým urobíme, kvák?
2: Najlepšie urobíte, keď s tým prestanete.
5: Čože?
0: Čože? Už zase? Jedna nôžka, druhá nôžka. Tíško ani nočná muška, vklznime tam za dvere. Nech sa čosi dozvieme.
1: Práve naopak. Ne. Mali by sme odísť.
5: Áno, áno. K niekomu, kto nás bude mať rád. Kto sa bude s nami hrať. Ne.
4: Správne. Ela sa na nás už celý týždeň ani nepozrela. Kvák.
2: Brum, brum, možno je chorá.
4: Chorá? To hovoríš ty, medvedík? Veď len čo ochorie, nepustí ťa z ruky. Uloží ťa k sebe do postielky. Kvák. A vôbec? Je v postielke? Nie je.
6: Správne, kvík. Každé ráno vstane a berie sa preč. Kvík, kvík. A nikoho z nás nechce vziať so sebou. Kvík, kvík.
4: Minule som sa rozbehla celkom popod jej nohy a ona nič.
2: Brum, brum. Možno si našla lepšie hračky.
6: Lepšie?
2: Brum. Brum.
1: Ne, lepšie. Lepšie a krajšie ako my.
5: Nežartuj. Vary si zabudol, ako sa jej páčime.
1: A čo všetko s nami zažila?
5: Ne. Toto si od nej nezaslúžime. Tak krásne sme sa s ňou hrali. Pamätáte sa na preteky?
1: Ne. Ne. My dvaja sme ich skoro vyhrali.
4: Kýpi, iba skoro.
2: Aha, brum, brum.
6: Je tam to preteky. Kvik, kvik. Aj krajšie sme sa hrali, kvik, kvik.
4: To hovoríš preto, lebo si sa samo vytrestalo, kvak. Pamätáte sa, ako sa vytrestalo? Pamätáme, spomíname!
6: Kukurička, kroch, kroch, makovička, kroch.
7: Kde ste kto? Kroch. Dnes sa budeme hrať na varenie. Kto pôjde pooberať hrášok?
6: Ešte to tak, keď sa mi tak dobre leží.
8: Tu si prasiatko, Ela potrebuje hrášok na polievočku. Poď, pôjdeme ho oberať.
6: Hrášok?
8: Brum, brum.
6: No, kvík, medvedík, šol by som, ale akože ti ja pôjdem, kvík, kvík.
8: Brum, brum.
6: Ráno som si našlo na brúšku dierku. Tuto, brum. Pozri.
2: Ale veď to je pupček.
6: U teba možno pupček, kvík, kvík. Ale mne sa asi brúško roztrhne.
2: Brum, brum.
6: radšej sa k hrášku ani len nezohnem, Quick. Ale môžem sa na teba pozerať, Quick. Ale ti to ide, medvedík? Quick, Quick, to je vôňa. To je vôňa. Pri takej sa ani spať nedá, Quick, Quick.
8: Brum, brum.
6: Čo to tak rozvoniava, medvedík, Quick, Quick?
8: Brum, no preca polievočka, čo navarila Ela.
6: Ale dobre vonia.
8: Aká je dobrá.
6: Quick, Quick. A zda by som si aj ja malo zajesť.
8: O nie, prasiatko, kdeže? Ela povedala, že na choré brúško je najlepším lekárom hlad. Ale ja už som dojedol, tak ma počkaj tu. Prinesiem metly a môžeme spolu zametať.
6: Čože? Že zametať? Ešte to tak, Quick. Polievočku nie a zametať áno. No, ale čo poviem? Na brúšku sa už vyhovárať nebudem. Nevypláca sa to, Quick.
8: Tak, tu máš metlu a poď.
6: Zametať?
8: Brum, brum.
6: A či môžem? Nemôžem, Quick. Nôžka ma bolí.
8: Brum, brum.
6: Pekne si sedím, nikomu nič nerobím. A tu zrazu predo mnou klinec. Takýto velikánsky klinčisko. No sedím a klinec štuch do nohy. Joj, bolí, Quick, bolí.
9: Pozor, pozor! Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť pretekov o najrýchlejšiu hračku, nech sa prihlásia u medvedíka Macíka. Opakujem.
6: Čože? Preteky?
9: U medvedíka Macíka!
10: Dobre si to vymyslel, ty môj Maci.
8: Brum, brum.
10: A ako krásne si pretekársku dráhu vyzametal.
1: Chceli by sme sa prihlásiť.
5: A čo bude cena?
8: Brum, brum, čokoládová medaila z rúk našej Eli.
4: Brum. To bol nápad, medvedík. Zapíš aj mňa.
8: Brum,
4: Kvák.
8: Brum.
4: Aj mňa, aj mňa. To si, medvedík, ale dobre vymyslel.
6: Medvedík, medvedík, ako si to vymyslel a aký si šikovný. A ja nič, Quick. Ja som preca také súce zvieratko, Quick, Quick.
4: Hej, nože medvedík,
6: zapíš aj mňa, Quick. Najisto vyhrám prvú cenu.
8: Brum, brum. Nemôžem, to by bolo proti pravidlám, prasiatko. S chorou nohou nemôžeš závodiť. Pripraviť sa! Pozor! Štart! Brum, brum.
6: Tak si pretekajte, čokolády vyhrávajte, Quick, Quick. Ja si môžem aj na slniečku poležať, Quick, Quick. I tak, kruh, no ale ani na nožičky sa už vyhovárať nebudem. tých pretekov mi je ľúto. Kvík, kvík.
2: Brum, brum, vstávaj, prasiatko. Brum, brum, mali by sme Ele pomôcť kvietky nazbierať, brum, brum.
6: Čože?
2: Chce pripraviť kyticu pre mačku mňaukačku. Brum, brum, bude mať narodeniny.
6: Ach, narodeniny. A čo moje uško?
2: Brum, brum.
6: Kým som spalo, pozri, ako mi ovislo uško.
2: Brum, brum.
6: Možno sa mi odtrhne. Zvonem sa a uško cup odpadne. Kvik. Nie. Ja veru, nemôžem zbierať kvietky, kvik, kvik.

0: Daj sa mi, svete, narodeniny, kvik. Budem sa namáhať pre mňaukačku. Ty moja hlavička, makovička, kroch, kroch. Tento raz si to dobre vymyslela, kvik. Ale radšej si ťa omotám učerákom, nech medvedík vidí, ako sa musím starať o svoje uško. Kvik, kvik.
1: Brum, brum.
0: Joj, medvedík, ty si už tu? A čo to máš na sebe, kvik?
1: Brum, brum, pulovrík, však je krásny. Brum, brum.
0: Ružový. Ružovú farbu mám najradšej, kvik, kvik.
1: Brum, brum. Ela ho uplietla z vlny, čo vraj mňaukačka spriadala celú zimu. Brum, brum. Dostal som ho za to, že som Ele pomáhal zbierať tie kvety. Brum, brum.
0: Počuj, medvedík, kvik, kvik. A aby si mi ho niekedy nepožičal?
1: Nie, brum, brum. Akože by si si ho oblieklo, brum? Natiahne si pulovrík cez hlavu a otrne si ovisnuté uško, brum, brum.
0: Kvík, kvík.
1: Tak len lež a lieca. A ja sa jem ukázať žabke, brum, brum.
0: To vôbec nie je spravodlivé. Prečo len ja vždy zle pochodím, kvik? Prečo nemám také šťastie ako medvedík? Zvieratka ho chvália, Ela ho pod chvíľou za niečo pohladí. A teraz, svetrík, kvik, ja to tak nenechám. Ja niečo vymyslím. Ja toho medvedíka prekabáčim. Kvík. Až ráno. Teraz som sa o toľkej nespravodlivosti celkom vyčerpalo. Radšej si pekne ľahnem a dobre sa vyspím, kvík.

0: Dobre, že ma to kikirikanie kohútika zobudilo. Dnes mi to vôbec neprekáža, kujk. Všetko stihnem prv, než príde medvedík. Tak, chytím si chvostík. No, tak ešte kúsok. A už ho mám. A teraz si uviažem na ňom hrčku. Medvedík, kujk, ach, medvedík, kujk, kujk.
1: Brum, stalo sa niečo?
0: Kujk, kujk, medvedík, chvostík sa mi zahrčkal.
1: Brum.
0: Pozri, musím ležať, nič nemôžem robiť, kujk. Môžeš mi pomôcť? Ani len postielku si nevládzem upratať. Kvík.
1: Brum. Rád ti postielku ponaprávam. Brum. Ale škoda, že musíš ležať. Brum. Dnes nás Ela chcela zobrať po obede na výlet. Brum. Ale so zhrčkaveným chvostíkom sa asi naozaj nedá ísť. Brum. Tak len tu lež.
2: Macík, kde si?
1: Brum, idem!
0: Podaj ho, kujk.

0: Brum.
1: Pre samé výhovorky si si prasiatko vtedy nič pekné neužilo.
0: Brum, brum. A ešte aj chvostík si malo zahrčkavený. Brum, brum.
2: Klik, ja by som sa na tvojom mieste, medvedík, tak veľmi nesmialo, klik. Len si spomeň, ako to bolo ďalej, klik.
3: My sme to videli.
4: My sme z okna hľadeli.
1: Čo ste videli? Kam ste hľadeli?
0: Brum, brum, no, teda...
5: Kvák, Vary si zabudla, myška.
1: Nič som nezabudla, ale okrem zahrčkaveného chvostíka o ničom neviem.
5: Tak to ti musíme porozprávať,
0: Kvá. Brum, brum, keď musíte, tak musíte. Vieš, to bolo tak, brum, brum. Keď ma Ela zavolala,

0: Macík! Macík, kde si? Tu si ty, môj strapánik.
1: Brum, brum, brum.
0: A čakáš sám?
1: Mm.
0: Tak dobre, dnes pôjdeme len my dvaja. A všetko, čo zažijeme, bude naše tajomstvo, dobre?
1: Mm.
0: Ale teraz rýchlo, lebo pred odchodom máme ešte kopec roboty.
1: Brum, brum. Sľubovala výlet? Brum, brum. A teraz vraj roboty? Brum, brum. To je celá Ela.
0: Šijem, šijem pomaličky. Košielku a nohavičky. A ty, Macko, či choseť?
1: Mm.
0: Oblečiem ťa hneď.
2: Teda, nie len, že má nový svetrík, teraz ešte aj košielku a nohavičky, klik, klik. Vidíte to?
3: No a? Kvák, ty si minule dostala novú vestičku a mašľu pod krk, kvák.
4: A do tých nohavíc by si sa aj tak nezmestilo, mé.
5: Veď máš zahrčkavený chvostík, mé.
2: Veľmi smiešne. Kviek, kviek, kviek.
0: Teraz pekne po poriadku uvaríme kašu sladkú. Staň si, Macík, sem na kraj. Na mliečko mi pozor daj. Pred jedením člipky, čľapky umieme obe lapky. A potom ich do sucha uteráčik vyšúcha. Tak, strapánik chlpatý, nekvapni si na šaty, už ťa obed očakáva.
1: Cukrík, koláč, biela káva.
0: Tak, a teraz keď si slušne utrieme pusu, najprv ty a potom ja, môžeme ísť. Daj lapku.

0: keby som vedel, kam šli, Klik, možno by mi ani ľúto nebolo, že som si zahrčkával chvostík, Klik, klik.
1: Ja si myslím, Kvák, že na budúce tam Ela zoberie trebárs mňa, Kvák. A potom zasa teba, prasiatko.
2: Kvák.
1: A potom vás, capkov, Kvák.
3: Ale keby sme vedeli, kam šli,
2: mohli by sme zájsť za nimi aj sami.
1: Vy máte hlavu asi len na parôžky a nie na rozum, Kvák. Že sami, Kvák. Veď by sme sa Ele úplne stratili. Chcete, aby bola smutná, Kvák?
2: Nie,
3: ale aj tak chceme vedieť, kam šli me.
0: No, ale ak by som pod okno prisunulo stolček, Klik, naň položilo kocky a navrh nafukovaciu loptu,
1: tak by si odtiaľ spadlo, že by si malo nielen hrču, ale aj modrinu. Kvák. Ja si pekne sadnem na svoje miesto na policu. Kvák.
2: Z nášho miesta na hornej polici? Mé. Predsa vždy vidíme cez okno. Mé.
0: Tak čo? Vidíte?
4: Vidíme.
0: A čo vidíte, Klik?
3: Psíček Bodrík hľadí z kraja. Kdeže idú títo dvaja?
0: Hop, hop. Vezmite ma sebou tiež. Hop, hop.
5: Nie, nie. Ty pred budou lež.
2: Aj hus vyšla spoza kríčka. Mé. Pozrieť bližšie na macíčka. Mé.
1: Ten chopáč. Aj rozpráva. Gá, gá, gá.
5: Jaj, hus, nebuď zvedavá.
3: Stará koza od korita. Ani sa nič neopýta. Len na macka pozerá. Čože je to za zvera?
2: Mé. A už došli k potoku. Mé.
5: Pridaj macík do kroku. Lapka tmavá, nôžka biela, šup z mi rovno do kúpeľa.
3: Aj chytro, aj pomaly, brodili a plávali.
2: Potom koprc na breh znova. Opáliť sa do kávova.
4: Juj, nehoda veľká,
3: stiahla voda macíka.
2: Všetky lapky hore zdvihol.
5: Bodrík, Bodrík, chytaj mi ho.
1: Tak, tak toto bolo.
0: Veru tak, Klik, Klik. Ela len vzdychla. Takto smutný stúpame za Bodríkom gumame. Macková bunda bola ako myš. Prepáč, myška, zmoknutá.
1: A Ela šla do kúta, Kvák.
6: A to všetko len preto, že medvedík poslušne vedľa nej neležal.
3: Už to mám.
2: Nie, nie, nie, ja to mám.
6: A čo máte?
2: Už sme na to prišli.
3: Už vieme, prečo sa s nami Ela prestala hrať, mé.
1: Prečo?
7: Prečo?
3: Pretože v každej hre ste niečo pokazili, mé.
1: My? Kvák?
7: Brum, brum, a vy nie?
2: My nie. Vári sme sa mi stále vyhovárali ako prasiatko.
3: Vári sme mi neposluchli ako medvedík, mé.
2: Ani chvostíky sme si nezahrčkaveli, mé. Ani do vody sme...
1: Kvá, že nie. Už ste zabudli? Pamätáte? Pamätáte, ako nám to Ela rozprávala?
7: Pamätáme!
4: Capkovia neboli nesmelí. Vyhnúť sa vôbec nechceli. Hoď svojimi rožkami dobre vládli. Preca však do
3: Ale to sme sa len zrazili na kraji vane.
2: Nespadli sme do potoka. A nemusel nás zachraňovať pes.
3: A nikto kvôli nám nešiel do kúta.
2: My nie sme ničomu na vine.
7: Brum, brum, nehádajte sa. Ela sa určite...
6: Ja sa nehádam, ale nenechám si odcapkou hovoriť, že som na vine, keď nie som na vine. Ja som nič neurobila.
3: Nie, ne.
2: A kto nechcel spávať? Ne. Komu bolo treba pestúnky zháňať?
3: Ne. Áno, ne.
2: Napokon si sa skoro nechala pri uspávanke zjesť mačkem, mňaukačkem. Ne.
3: Ale o tom potom.
1: A možno sa s nami nechce hrať preto, že vy dvaja ste taký škriepný a tvrdohlavý kváš.
4: My, že sme škriepní. My, že sme tvrdohlaví.
1: A ešte ste aj urážliví, kvá?
3: To hovoríš ty, žabka, ne.
2: Kto sa tu prvý urazil, ne?
3: Kto pokazil hru na rodinu?
1: Ale vy ste si robili zo žabej rodinky posmech, kvá?
7: Brum, brum, ale žabka, nikto si posmech nerobil, brum, brum. My sme len hrali ostatné žabky a ty si mala byť mama žaba.
6: A ja žabiatko, pichichy.
1: Žabiatko nerobí, pichichy.
6: Ale veď my sme sa len hrali.
3: Ako pekne sme sa zo začiatku hrali.
1: Kvák.

0: šalo mrholilo, žabiatko sa narodilo. Žabiatko ver silné, ani puk. Otvorilo sivé očka, skríklo.
1: Mama, píp! Teda krk!
0: A mamička žabka milá veľmi sa mu potešila, zavolala zakrátko.
2: Poďte, žabky, babky, tetky, poďte, že k nám na posiedky. Máme malé žabiatko.
0: Hneď sa zbehli žabky babky, znášajú mu nové hábky, košieločky, čepčeky a periny i kolísku z trstiny. Dokola si posadali, žabiatku sa radovali.
3: V celej šírej močarine nie je také krásne, milé, žiadne iné.
0: Vítajú ho škrekom brekom.
4: Akože ho neúrekom, akože ho nazveme, čo s ním robiť budeme?
3: Dohodneme s kvikom kvakom, ne, kvak, nazveme ho žaburiakom, tak.
5: Okúpme ho v močarine, brum, teda kvak.
4: Povíme ho ako iné, tak.
6: Hubičku má ani vráta, ne, kvak.
7: Bude spevák ako tata,
6: tak.
5: Očká veľké ako žiadne, brum, teda kvak.
6: Čo nevidí, neukradne, tak.
4: Ako sane nôžky malé, kvik, teda kvak.
7: Bude majstrom vo futbale, tak.
0: Mamička len hlavou kýva, s láskou v očká sa mu díva. Kolíše ho na podbeli, obíma ho od radosti, pred očami žabých hostí, až ho bolí bok.
2: Hneď ťa spapám od ľúbosti, kvák.
1: Preľaklo sa žaburiatko, skok.
0: Nikdy viac ho nevideli.
2: A aby ste vedeli, ani mňa neuvidíte, kvák.
0: Ale žabka, kde si? Stráčila sa.
5: Brum, brum. Ela bola veľmi smutná.
4: Hľadali sme ťa 3 dni, kvík.
6: A ty si si urazene sedela v Elinom akváriu, mé.
7: Tak, kto je urážlivý, mé?

0: aj myška ušla.
1: No, povedal by som, chvala Bohu, brum, brum. Veď to bolo hotové nešťastie, pamätáte sa? Brum, brum, ty si, myška, bola malá u nás celkom prvý deň. Ty si sa dala do plaču a Ela, brum, brum, ako mama do spevu. Brum, brum.

0: Spievam myške v tmavom kútku, mlč a spí môj synáček. Dám ti za to syra hrudku, dám zo sviečky opalček. Čo to? Z hojdy počuť stenky?
1: Hlások tvoj je príliš tenký, nepišť, Ela, budem spať, ale pestúnku mi nájď.
0: Musím bežať teraz zas, za pestúnku kačku zvať. Poďže, poď k nám teta kačka moju myšku pohojdať.
1: Keď tá kačka tomu dala...
2: Tak, tak, búvaj, myška malá, keď dáždiček skropí zem, červíčka ti donesiem.
1: Bola som myša hlúpe, myša malé, nuž som sa mrvila stále. Nie, ty pekne nespievaš, prímocný ty hlások máš.
0: Teraz musím rýchlo zas za pestúnku žabu zvať. Poďže, poď k nám teta žaba moju myšku pohojdať.
3: Musím začať vážne kvákať. Kvá, kvá, to je hanba plakať. Spi, už svieca dohára, ulapím ti komára.
1: Myša hlúpe, myša malé, mrvila som sa tam stále. Nie, ty pekne nespievaš, prívážny ty hlások máš.
0: Čo mám robiť? Teraz zas skúsim kozu zavolať. Poďte ku mne, teta koza, moju myšku pohojdať.
1: Hoj, dáma, jak hlupáčika.
2: Dám ti vreštek skríka, dám ti lístia kvetov moc. Búvaj, myša, dobrú noc.
1: Mrvila som sa tam stále, veď som bola myša malé. Nie, ty pekne nespievaš, priostrý ty hlások máš.
4: Videli sme mačku spať, tak sme ju šli zavolať. Hej, mňaukačka, poďže, poď k nám, tú hlúpu myš pohojdať. Tá začala.
5: Hoja, hoja, mňau, mňau, búvaj radosť moja. Leď hojdička ta a späť, donesiem ti celý svet.
6: A hlúpučka myška táto, už zo sna jej povie na to?
1: Ach, ty sladký hlások máš, ty ma krásne uspávaš.
2: Kroch, ešte že sme sa spametali, klik.
7: Brum, brum, veru, ešte že sme skríkli.
1: Ešte že si stihla myška vyskočiť, kvá. Veď ináč by prišla Ela na teba sa podívať, kvá.
8: Nadala by hlúbe myša.
6: A myšatka nevídať, mé.

0: Musíme omedvedíka kvík-kvík.
1: Tvrdohlavých čapkov!
2: Určite na nás nezabudla. Ale potom...
3: Potom sa jej muselo niečo stať.
0: Ale čo, Queen?
4: Mali by sme to vypátrať!
5: Možno potrebuje pomoc!
6: Možno tiež za nami plače!
2: Dva, možno i v nebezpečí, ale my sme to vypátrať!
5: Možno potrebuje pomoc! Vrum, ideme!
4: Ahojte! Konečne som pri vás! Jej, a čo robíte tu pri dverách na zemi? Ako ste sa sem dostali? Ale to nič. Raz, dva vás pekne pousádzam a budeme sa hrať, ako sme sa ešte nehrali. Na školu! Pretože ja už som školáčka. Už celý týždeň chodím do prvej triedy. Keby ste vedeli, čo všetko som sa tam naučila. Ale teraz budem 2 dni doma a cez sobotu, nedeľu aj vás to všetko naučím.
7: Jedna nôžka, druhá nôžka, tíško ani nočná muška, nechajme ich tam sa hrať, my sa poďme rozprávať. Počuli ste to ticho? To bolo rečí, to bolo žiaľu, už sa s nami nechce hrať, to bolo chystania, pôjdeme tam, kde nás budú mať radi. No a teraz ticho. No ale to občas tak býva, keď má niekto nečakanú veľkú radosť, na chvíľu stratí reč. A verte či neverte, stáva sa to i hračkám, pretože oni všetko, ale naozaj všetko cítia tak ako my. Aspoň tie Eline určite. A teraz majú obrovskú radosť, že ich najlepšia kamarátka Ela na nich nezabudla. Iba sa stala žiačkou, tak ako mnohí z vás. A vy na svoje hračky isto tiež nezabudnete.

0: Bol raz jeden starý, bohatý muž a ten mal troch synov. Veľmi mu záležalo na tom, aby jeho synovia žili svorne, aj keď naveky zavri oči. A preto sa rozhodol, že majetok medzi nich rozdelí ešte za svojho života. Jedného dňa si ich všetkých troch zavolal a oznámil im svoje rozhodnutie. Tomu bude patriť to, tomu tamto a tomu ono. Ale bratia neboli veľmi svorní. Dvaja starší sa považovali za dospelých, múdrých, rozvážnych a najmladšieho mali len za hlúpeho ťuťka. Preto sa im spravodlivé delenie majetku nepáčilo a začali sa kadiako usilovať, aby otec zmenil svoje rozhodnutie. Im by sa najväčšmi pozdávalo, keby im dvom rozdelil všetko a najmladšiemu, aby zostala z koláča diera. Otec bol síce starý a slabý, no v hlave to mal v poriadku. Hneď mudrákov prekukol, nahneval sa a povedal.
1: Ak sa vám moja delba nepáči, ostane všetko tak, ako je. A vy pôjdete do sveta. Kto z vás po roku prinesie najkrajšie šaty, tomu pripadne celý majetok.
0: Vybrali sa bratia do šírého sveta. Kus cesty šli spolu, až prišli na krížne cesty. Najstarší brat si hneď vybral širokú, pohodlnú cestu dláždenú veľkými kameňmi, takú, po akej chodia pánske koče. Druhý brat vykročil po pevnej, dobre udupanej ceste, ako stvorenej pre masívne sedliacke vozy. Najmladšiemu zostala cestička, necestička, len akási lesná prť, zarastená hustým kriačím a trním. Možno to dakedy aj bola cesta, no iste po nej už dávno nikto nešiel. Zamávali si ešte bratia naposledy a sľúbili si, že sa tu o rok zídu zas. Najstarší brat nešiel dlho. Po širokej ceste sa rýchlo dostal do veľkého mesta, kde býval kráľ. U toho vstúpil do služby. Prostredného brata tiež zakrátko vozová cesta doviedla na veľký majer, k bohatému statkárovi, nuž sa hneď uňho zjednal do služby. Najmladší sa dlho predlho predieral cez trnie a krovie, na ostrých skalách si krpce dral, až kým prišiel na jednu lúku. Na lúke sedela veľká čierna mačka.
2: Eja,
0: povedal si brat.
2: Kde je mačka, tam budú i ľudia.
0: A začal sa obzerať, či da kde neuvidí dom. A vtedy k nemu mačka pribehne a začne sa mu okolo nôh obtierať. Mládenec sa k nej zohne, že ju pohladí, no mačka hop a skok odbehne pár krokov. Tam zastane, obzrie sa, chvostikom zakrúti a čaká. Mládenec urobí zo dva kroky za ňou a mačka zase hop a skok a už je znovu o kus ďalej. A obzrie sa, hlávkou pokrúti, chvostikom zavrtí a čaká. Keď to urobila aj tretí krát, mládencovi svitlo.
2: Ej, veď tá sa nechce hrať. Ona ma kam si láka.
0: A hýbaj za ňou. Netrvala ich naháňačka dlho a mládenec stál pred veľkým zámkom. Mačka šmík do veľkých dverí. Bola už i tma, aj hlad sa začal hlásiť. Nerozmýšľal milý šuhaj dlho a poď ho dnu. Zámok to bol parádny, ale čudný. Tichý, tmavý, nikde ani človečika. Prejde mlkvým nádvorím, široké schodište ho dovedie do veľkej paloty a tam... Div sa svete. Všade jasné sviece a v prostriedku stôl pre jedného prestretý. Na ňom jedla pitia, čo hrdlo ráči. Nenechal sa náš mládenec núkať, sadol si k stolu a do sýtosti sa najedol. Keď dvíhal k perám čašu vína, že tú dobrú večeru zapije, kde sa vzala, tam sa vzala, zjavila sa znovu tá čierna mačka, vyskočila na stôl a takto vraví.
3: Vitaj u mňa, vitaj.
0: Mládencovi bolo čudné, že počuje mačku rozprávať, ale nepovedal nič. Veď to nebola prvá čudná vec v tomto zámku. A mačka pokračovala.
3: Neboj sa ma, mládenec. Dobre viem, čo sa u vás doma udialo. Aj kam si sa vybral a čo hľadáš. Zostaň u mňa v službe a ja sa ti dobre odmením.
4: Aký osoch by si mala zo mňa? Veď ja neviem myši lapať.
3: Na myši mám iných sluhov, lebo ja som pani tohto zámku. Ak mi budeš poslušne slúžiť, bude ti u mňa dobre. Každý deň sa pri tomto stole naješ a napiješ do sýtosti a na rozlúčku si budeš môcť vybrať tie najkrajšie šaty. No, čo povieš?
4: Nedbám. Len by som rád vedel, aká bude moja robota.
0: Pani mačička sa na neho pozorne zadívala žiarivými očami a po chvíli povedala.
3: Každé ráno, ešte pred východom slnka, ťa prídem zobudiť. Ty vstaneš, vezmeš tento drevený nôž a pôjdeš do hory. Odrežeš tam prút a donesieš ho sem. Tým prútom ma budeš potom šibať, až kým nevyskočím na kľučku. Tak to budeš robiť deň čo deň. To bude celá tvoja robota.
4: Ale pani mačička,
0: zhrozil sa mládenec.
4: Ako by som vás mohol šibať, keď ste mi nič zle nevykonali?
3: Ako myslíš? Keď nechceš, nemusíš. Ale potom službu a krásne šaty nedostaneš. Lebo ja od teba potrebujem len toto jediné.
0: Povedala pani mačička. Otočila čiernu hlávku, zoskočila zo stola a pobrala sa preč. Vo dverách sa ešte obrátila a povedala.
3: Nemusíš mi odpovedať hneď. Ráno je múdrejšie večera. Dobre sa vyspí.

0: Na druhý deň ešte bolo do svítania ďaleko, už ho prišla pani mačička budiť. Mládenec vyskočil z postele, vzal drevený nôž a odpidlikal ním v hore prúd. Vrátil sa domov, pani mačička ho už vo svetlici čakala. Pozerá na ňu mládenec, pozerá a ona ako by sa mu vysmievala.
1: Kto chce kam, pomôžme mu tam.
0: Pomyslel si najmladší brat a švih. Pretiahol pani mačičku po čiernom kožuchu, len tak zmravčala. Ale hneď mu jej prišlo ľúto, že nevedel viac ruku s prútom zdvihnúť. A tu ona zlostne na ňo skríkne.
2: Zabudol si, čo som ti kázala? Švihaj, len švihaj.
0: Vyľakal sa šuhaj a začal švihať znova. No len čo sa zo trikrát prútom zahnal, pani mačička vyskočila na kľučku a bolo dosť. A tak to bolo aj zajtra a potom každý deň. Jedného rána však pani mačička vraví.
2: Tvoji bratia už idú domov.
1: Už?
2: V komore visia zlaté šaty. Vezmi si ich a choď. Len jedno ti radím. Daj si ich na spodok a svoje staré si natiahni navrch. Zlaté šaty ukážeš doma, pred otcom.
0: Mládenec našiel v komore prekrásne zlaté šaty. Poďakoval sa pani mačičke a pobral sa domov. Na krížnych cestách sa zišiel s bratmi. Tí už na ňo čakali vyparádení až joj, bo obom sa v službe darilo. Keď zazreli najmladšieho brata v šatách, v ktorých odišiel z domu, smiechu sa nezdržali. A čo ešte, keď prišli domov? Otec ich už dávno vyzeral a keď videl, aké parádne háby si starší synovia priniesli, len tak rástol od radosti a pýchy, akých má rúčich synov. Horšie to však bolo pri pohľade na najmladšieho. Keď ho zazrel v starých, obnosených strapoch, pomyslel si.
3: Pravdu mali starší synovia. Nic z neho nebude. Nedokáže sa o seba postarať. A tretinu majetku, čo by podedil, nejako by nezveľadil.
0: Najmladší syn si ani nespomenul, že má zhodiť staré handry, tak sa tešil, že vidí otca živého a zdravého. Veď sa celý rok strachoval, či ho ešte živého nájde. Radosne sa k nemu rozbehol, aby ho objal, no otec sa na neho prísne obríkol.
3: Choď mi z očí. Veľmi si ma sklamal, syn môj.
0: Najmladší syn zosmutnel. Aj slzy mu vytriskli z očí. Aby si ich mohol utrieť, vybral z vnútorného vrecka šatôčku a tá bola celá štíreho zlata. Otec i bratia išli na tom kúsku látky oči nechať. Vtedy šuhajovi svitlo. Chytro zhodil staré háby a zaskvel sa pred svojimi rodnými v tých najkrajších šatách, aké kedy kto videl. Nebolo pochýb. Celý majetok mal pripadnúť najmladšiemu bratovi. Aj keď starší bratia museli priznať svoju porážku, predsa sa nechceli s dedičstvom len tak ľahko rozlúčiť. Toľko do otca domrzali, toľko ho presviečali, až ten povedal.
3: Treba priznať, syn môj, že tvoje šaty sú najkrajšie. Ale ja by som bol rád, keby ste podstúpili ešte jednu skúšku. Kto do roka privedie do tohto domu najkrajšieho koňa, tomu bude patriť celý majetok.
0: Vybrali sa teda bratia do sveta po druhý krát. Na krížnych cestách sa už nerozhodovali, každý vykročil svojim smerom po známej ceste. Najmladšiemu zase len tá trňová cesta zostala. Hoci ako sa tak okolo seba pozeral, už sa mu nevidela až taká neschodná ako prvý raz. Zase sa ocitol na tej lúke ako minule. Aj pani mačička tam na ňo čakala. Už ho ale nemusela lákať, sám poznal cestu do zámku. V zámku bolo ako vtedy. V osvetlenej palote prestretý stôl pre jedného, jedla pitia do sýtosti. A pri prvom hlte vína vyskočila na stôl pani mačička a vraví.
2: Vitaj u mňa, vitaj. Tak čo, chceš si vyslúžiť hrdého koňa?
0: Mládenec sa na ňu pozrel a vraví.
4: Veď vieš, že chcem.
2: Nuž.
0: Usmiala sa pani mačička.
2: Záleží len na tebe, či mi budeš poslušne slúžiť. Veď Veď ty už vieš, aká služba ťa čaká.
0: Zoskočila zo stola a zakrútila koncom chvostíka. Všetko bolo ako minule. Pani mačička mládenca každé ráno pred svitaním budila, on šiel, dreveným nožom odpidlikal v hore prút a potom ju tým prútom tak dlho šibal, až kým neskočila na kľučku. Jedného rána pani mačička vraví.
2: Tvoji bratia už idú domov a vedú si kone.
1: To už ušiel rok?
0: Začudoval sa Šuhaj. Videlo sa mu, že to len včera prišiel a pani mačička rečie.
2: Choď do stajne. Je tam veľa krásnych parýb, ale ty si vezmi toho vychudnutého koníka z kúta, čo ledva stojí. Nič nedbaj na to, že je vedchý. Keď ho potľapkáš, uvidíš, aký je to kôň.
0: Mládenec sa poďakoval pani mačičke a pobral sa domov. Na krížnych cestách ho už bratia čakali. Parypám, na ktorých sa niesli, len tak žilky hrali. Smiali sa a rehúňali, keď videli najmladšieho brata s koňom, ktorému smrť na jazyku visela. A doma bolo ako minule. Otec mal radosť z tých dvoch starších, akí sú šikovní, ale od zlosti na najmladšieho syna ho išlo rozhodiť.
3: Taký ťučmák,
0: žundral si popod nos.
3: A ešte sa mi s takou mrcinou nehambí prísť na oči.
0: Najmladší syn bol smutný, prenešťastný, že sa mu dostalo takého nemilého privítania. Tak sa na oca tešil a on nemá preňho milého slova. A tak, aby zakryl slzy sklamania, pritisol si hlavu k roztrasenému koníkovi a potľapkal ho po vychudnutej šii. A v tom zázrak. Kôň zaerďal a premenil sa na najohnivejšieho žrebca, akého kto kedy videl. Čierna srst sa mu leskne ako onyx, potria sa hustou hrivou, hrabe mohutným kopytom, z nozdier sa mu parí. Nebolo pochýb, kto priviedol najkrajšieho koňa. Otec sa však na svojich synov zadíval a povedal.
3: Synovia moji, obstáli ste v dvoch skúškach. Nuž do tretice všetko dobré. Do roka mi privediete každý nevestu. To bude posledná a rozhodujúca skúška. Kto privedie najkrajšiu nevestu, ten dostane celý majetok.
0: Všetko bolo ako predtým. Na krížnych cestách sa už nezdržiavali, obaja starší bratia sa náhlili, ako by im za petami horelo. Veľmi sa im páčilo otcové rozhodnutie, lebo pravda bola taká, že obaja už mali dávno vyhliadnutú peknú dievčinu na panstve, kde boli v službe. Len najmladší sa vliekol z nohy na nohu. Ešte nikdy sa mu nešlo tak ťažko ako dnes. Chmúrne myšlienky mu vírili hlavou, lebo...
4: Kdeže pani mačička pre mňa vypradie nevestu? Iba že by som si ju vzal, bo inej živej duše na zámku niet. To bude smiechu, keď povediem k oltáru mačku.
0: Ale nič inému nezostávalo, len sa vybrať do služby, kde si už 2 roky odkrútil. Cesta na lúku mu ubehla raz dva. Tak sa mu všetko zdalo, že potrní ani chýru, ani slichu. Hádam sem tam väčšia skala na chodníku, to áno, ale inak celkom pohodlná cestička. Prišiel na lúku, pani mačička ho už vyzerala, v zámku ho ako obyčajne čakal stôl, bohato prestretý pre jedného a pri pohári vína vyskočila pani mačička na stôl.
2: Vitaj u mňa, vitaj. Prišiel si si po nevestu?
0: Šuhaj sa na ňu smutne pozrel a nič nepovedal. Mačička zakrútila chvostíkom a povedala.
2: Nuž, je to len na tebe. Ak mi budeš poslušne slúžiť, odmena ťa neminie. Veď ty vieš, aká služba ťa čaká.
4: Ach, pani mačička, slúžiť ti budem, keby len to. No veľmi sa bojím, že ja už svojho otca nikdy neuvidím, lebo bez nevesty sa domov vrátiť nemôžem.
0: Pani mačička šibla chvostíkom a povedala.
2: Do roka sa ešte všeličo môže stať.
0: Chodil Šuhaj každý deň pred úsvitom do hory, dreveným nožíkom odpidlikal prút a šibal ním pani mačičku. Keď sa 3. rok jeho služby schyľoval ku koncu, prišla za ním pani mačička a tak tomu vraví.
2: Vstaň. Tvoji bratia už idú domov a vedú si nevesty. Dnes ma už nebudeš šíbať, ale spravíš toto. Vezmeš túto drevenú sekeru a pôjdeš do hory narúbať dreva. Naukladáš ho na dvore do siahy. Potom narežeš toľko prútov, koľko budeš vládať priniesť. Keď s tým budeš hotový, príď mi povedať.
0: Rúbal a sekal mládenec celý deň a keď bol s robotou hotový, šiel sa pani Mačičke ohlásiť.
2: Dobre, teraz ma dobre počúvaj. Vezmi tento meč a roztni ma na tri kusy. Tie potom polož na vrch siahy a podpáľ. Keď všetko zhorí, začnú z pahreby vyliezať všelijaké potvory a budú na teba vyskakovať. Ty len každú vyšip prútom a oni sa hneď prepadnú. Napokon sa vyteperí ropucha a bude mať v papuli kľúče. Dovtedy ju šip a tni, kým tie kľúče nevypustí. Potom sa aj ona prepadne a ty pôjdeš odomknúť najtemnejšiu temnicu v zámku. Rozumel si?
1: Nie, pani Mačička, toto odo mňa nemôžete žiadať.
2: Teraz nie je to času na reči. Ber meč a rob, čo som ti prikázala.
0: Mládenec zdvihol meč, ale ruka sa mu zatriasla. Keď to pani Mačička uvidela, skríkla na ňo.
2: Roztni ma, roztni, lebo nebudeš mať nevestu.
0: Šuhaj schytil meč a s ťažkým srdcom ju rozťal na troje. Len čo to urobil, vatra sama od seba vzblokla. Ani do troch nenarátal a oheň dohorel. Z popola začali vyliezať všelijaké potvory a háveť a už sa hrnú na mládenca. Ešte, že si spomenul na prúty. Ktorú potvoru šibol, tá sa hneď do zeme prepadla. Keď sa už zdalo, že je po všetkom, vyhrabala sa z popola obrovská ropucha. V širokej, slizkej papuli držala kľúče. Mládencovi sa pred tou hrôzou až nohy podlomili a bol by možno aj zutekal, ale včas si spomenul na slová pani Mačičky a dal sa ťať ropuchu, čo mu sily stačili. Všetky prúty na nej dolámal. Až pri tom poslednom ohava pustila kľúče a prepadla sa. Šuhaj vzal kľúče a šiel otvoriť najtemnejšiu temnicu. Len čo zvrtol kľúčom v zámke, dvere sa rozleteli a pred ním stála dievčina. Štíhla a krásna, vlasy ako žúžol vlnili sa jej niže pása pod jemným tmavým obočím dvoje usmiatých mačacích očí.
2: Ďakujem ti. Ďakujem, že si ma vyslobodil.
1: Kto si?
2: Nepoznávaš ma? Som pani tohto zámku. Som pani Mačička.
1: Veď som ťa rozťal, spálil. Veď si zahynula pred mojimi očami.
2: To, čo si rozťal, bola len moja začarovaná podoba. Jedna striga ma chcela za nevestu, no ja som za jej syna nechcela ísť, lebo ma nelúbil a ja som nelúbila jeho. Chcel ma za ženu iba preto, lebo som bola krásna a bohatá. Najskôr si ma strigôň chcel získať lichotkami a bohatými darmi. Ale ja som nechcela nič, iba lásku. A tú mi strigôň nemohol dať, lebo jej nebol schopný. Strigy a strigôni lásku nepoznajú. Napokon, keď nepomáhali ani strigine vyhrášky a ja som sa nejako nechcela podvoliť, zakliala ma na mačku.
1: Prečo práve na mačku?
2: Lebo som chcela byť slobodná a nezávislá. Ako mačka. Aj tá príde a odíde, kedy ona chce. A bola iba jediná cesta, ako sa môžem zo zakliatia vyslobodiť.
1: Aká?
2: Pretože som chcela, aby ma bezcitný strigôň miloval. Rozhodla striga, že vyslobodiť ma môže iba citlivý človek, ktorý splní môj krutý rozkaz. Ale už sa nemáš čoho báť. Tá ropucha, čo sa prepadla, to bola tá strašná striga. Už je jej moc zlomená. Vyslobodil si ma.
0: Pani Mačička, teraz už vo svojej skutočnej podobe, sa milo na Šuhaja pozrela a povedala.
2: Nuž, ak sa ti pozdávam, mohla by som byť tvojou nevestou?
1: O, že či?
0: Len toľko povedal očarený Šuhaj. A hneď ako mávnutím čarovného prútika sa mlkvý a tichý zámok premenil. Služobníctvo sa náhlilo po chodbách, dvorania sa ukláňali, odvšadiaľ prichádzali ľudia a ďakovali mu za vyslobodenie. Ešte v ten deň bola svadba. Na druhý deň dali zapriahnuť 6 pyšných parýb do hrdého koča a uháňali k šuhajovmu otcovi.

0: Keď sa bratia najmladšieho brata na krížnych cestách nedočkali, pomysleli si, že si nevestu nenašiel a zostal v šírom svete. Nuž sa pobrali domov sami. Ich mladé ženy boli rúče i súce i dobré gazdinky, no čiernovlasej neveste najmladšieho brata sa ani jedna nemohla rovnať.
1: Syn môj, ty si ma po 3 razy presvedčil, že tebe patrí celé dedičstvo.
2: Otec môj, nech si majetok podelia bratia rovným dielom. Nech tu nažívajú v pokoji a láske. Mne postačí to, čo mám. A ak by som si mohol niečo predsa len želať, potešilo by ma, keby ste zvyšok svojho života prežili pri mne a pri mojej neveste.

0: Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: spali všetky detičky.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Počúvaš detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malý, a ty veľký, ty by spali. Bože,

Stránky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Batman zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú. Všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené. Krásne, krásne popletené.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: všade sneh. Večer s detským rádiom.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

To je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: tomu malému nič nedala, ale mu prasiatko zakľala.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

robia pác. Nestačí nám naša sila, kdeže sa náš Dunčo skrýva? Nože, poď nám na pomoc, rýchlo, lebo bude noc.

0: na linke, aj na stole.
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio.

0: hladkáve.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
0: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

Na lúke zaklopal na chalúbke divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

nevidím. Len stáť tak, to ma vôbec nebaví. Rútim sa, rútim, rýchlosť mi chutí.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio. Bola jedna hodina. Počúvaš Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru,

0: nečakaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

na konci radu? Ty.